0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāk klausīties kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopal. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

un ne ar saviem darbiem, bet es zinu, ka es dzinos pakaļ Kristum, lai viņu iepazītu. Un no tā iziet visi pārējie mani darbi, kurus es daru. Pat ne es daru, bet Kristus savu mani daru. Un tas ir Dieva bērna lielākā laime, kad tu saproti, kad ne jau tu savā spēkā dari kaut kādas lietas šeit uz zemes, kad Dievs caur tevi dara un kad caur to viņam tiek atdota visa šī slavai.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, ar viņiem runāt un stāstīt par to. Un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgāka televīzija, ir kāds kristīgais rādio. Bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas vienas komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros. Bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēja dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

uz leju gāja ļoti strauji. Es biju nogājis tik tālu kādā tumsā sažņaukts, kad, ja man kāds būtu pateicis, ja tu nospiedīsi šeit kaut kādu iedomātu pogu, tāds nauris nekad nebūtu bijis. Es ar visām četrām būtu uzlecis un nospiedis to. Es nezinu, kas bija kādam brālim, bija izstāstījis par to manu stāvokli, un viņš bija Latvijā atbraucis. Viņš man zvana, viņš ir klausies, es tev gribētu satikt. Nāk tas vakars, un kāds tev visu laiku kurdi, tev nevajag viņu satikt, tev nevajag viņu satikt. Viņš atbrauc, un es noeju lejā, un viņš ir kopā ar savu māsu, un viņš ir labi, mēs aizlūksim par tevi. Viņa uzlika rokas man uz galvas, viņa lūdz. Es nezinu, ko viņa lūdz. Es zinu, ka tur tika pieminēts Jēzus vārds, un es zinu, ka par mani iestājās milzīga cīņa. Uz šīm trepītēm es sastapos ar dzīvu Jēzu. Es saņēmu momentālu dziedināšanu no depresijas tajā brīdī. Tik spēcīgu Jēzus pieskārienes nebija nekad sajūtas.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tajā brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird, kad Dievs runā liekas, wow, un jāgriež skaļāk, un tāda liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas. Kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Tu gribi saņemt savā sirdī Jēzu par savu glābēju. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir. Un tā, kā es piegāju priekšā, ka pa manīm lūdza, pa manīm stipri lūdza, tad es sajūtu, ka svētais gars nāk. Man bija apkārt tāda tā kā deksme. Un es tikai runāju, Jēzu, Jēzu, es tikai saucu viņu. Un tā, ka man teica, ka Jēzus ienāk tavā sirdī, ka tu sajūti viņu, ka viņš ir tavs glābējs, es nevarēju valdīt asaras. Es sapratu, ka Jēzus ir manī, ka viņš man vada, ka mana dzīve mainīsies. No visiem grēkiem viņš mani atbrīvojis, viņš mani izcietinājis, jo tas jau ir noticis pie Golgāta krusta. Man tas skaļi sevi jāapliecina, ka tas jau ir noticis pie Golgāta krusta.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstai vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, es pēc tam jau, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībā mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, dārgie radio klausītāji, pulkstens ir 7:02, ir ceturtdiena, 24. septembris.
1: Un jaunu dienu sākam rīta programmā mēs, Jākaps Cēmērs un Kristīna Soloha, un šo rītu, kā ierasts, sāksim ar lasījumu no Bībeles un ar lūkšanu. Un, lai skan no Lūkas evaņģēlija 19. Nodaļas, sākot ar 37. Pantu. Kad Jēzus tuvojās Eļas kalna nogāzei, viss mācekļu pulks skaņā balsī priecīgi sāk slavēt Dievu par visiem brīnuma darbiem, kurus tie bija redzējuši. Un sauca, slavēts, kas nāk mūsu ķēniņš, tā kunga vārdā. Debesīs nu ir miers un slava augstībā. Tad kādi no farizejiem, kas bija starp ļaudīm, viņam sacīja, mācītāji apsauc savus mācekļus. Bet viņš atbildēja, es jums saku, ja šie klusēs, tad akmeņi brēks. Un pienācis tuvu, viņš pilsētu ieraudzīs, raudāja par viņu un sacīja, kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs, bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm. Jo nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki ap tevi cels nocietinājumus, tevi ielenks un no visām pusēm spaidīs, tie tevi nopostīs līdz pamatiem un tavus bērnus, neatstādami no tevis akmeni uz akmens, tāpēc, ka tu neesi atzinusi savu apžēlošanas laiku. Pēc tam Jēzus iegāja templī un sāk izdzīt pārdevējus, sacīdams uz tiem, ir rakstīts – mans nams ir lūkšanas nams, bet jūs to esat pārvērtuši par laupītāju bedri. Viņš katru dienu mācīja templī, bet augstie priesteri un rakstumācītāji, arī tie, kuri stāvēja tautas priekšgalā, domāja par to, kā viņu nomaitāt. Bet nezināja, kā to darīt, jo visa tauta viņam bija pieķērusies un klausīja viņu.
0: Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par šodienu, par Taviem vārdiem, par šo atgādinājumu. Paldies Tev, Jēzu, par šiem vārdiem, kas runā uz mūsu sirdi, ka mums ir vajadzīga atziņa, ka mums ir vajadzīgs ieklausīties Tavos vārdos, ko Tu mums esi sludinājis, ko Tu mums atgādini. Paldies, ka Tu mums neuzspied savus vārdus, bet dod mums redzēt to patiesību. Palīdz mums redzēt un iepazīt to patiesību. Mudina mūsu sirdis. Svētais Gars dod mums šo dedzību un vēlmi pieaugt. Vēlmi pieaugt un tiekties pēc patiesības. Ja jau mēs esam kaut kādā ziņā pieauguši un redzējuši Tavu darbu, ko nozīmē tas, ka Tavs vārds ir patiesība, ka tas ir dzīvība, ka dēļ tā arī mēs spējam dzīvot nevien maizes dēļ. Palīdz mums redzēt to, Tavu patiesību, un saprast, ka tā tiešām, ka Tavs vārds ir mūsu dzīvība. Debes Tēvs atdari mūsu acis. Palīdz mums būt ar redzīgām acīm, ar dzirdīgām sirdīm. Debes Tēvs, lai mēs varētu dzīvot, tā kā Tu vēlies, ka mēs dzīvotu. Ka mēs nebūtu pakļauti gaidāmam postam tādēļ, ka mēs esam nezināšanā. Bet lai mēs varam dzīvot arī nāves ēnas ielajā, justies drošībā, jo tavs gana zīzlis un tava gana vēzda mūs pavada, un arī mēs sekojam taviem vārdiem, un tu iepriecini mūsu dvēseli. Tāpēc Tēvs, paldies Tev par to, kad mēs lasām, esam jau daļai atzinuši, un varam zināt, kad tavi nodomi par mums nav posta nodomi, bet tie nodomi ir tādi, lai mūs celtu, lai mums būtu labi, lai mēs būtu par svētību un arī, lai mēs būtu svētīti. Tev ir prieks par tava kalpa labklājību. Tev nav prieks par tādu postažu, kas nāk un cilvēku spaida. Debes Tēvs, mēs vēlamies pieaugt gudrībā. Mēs vēlamies vēlēties pieaugt gudrībā. Un vēlamies, lai arī mūsu draudzēs ir tavas atziņas pilnība. Lai mūsu draudzēs netrūkst gara dāvanas, lai netrūkst tie cilvēki, kuri ir apģērbuši šo jauno cilvēku, kas tiek atjaunots pēc viņa radītāja tēla. Tāpēc Tavs palīdz mums redzēt, ka mums ir vajadzīga Tava atziņa, lai mēs varētu dzīvot to dzīvi, kādu Tu esi mums sagatavojis. Tāpēc Tavs svētī šodienu, svētī, lai mūsos nāk šīs slāpes. Tiešām dod šīs slāpes un dedzību Tavā priekšā un arī bijību Tavā priekšā un Tava vārda priekšā. Tiešām bijību, jo Tu uzlūko tos, kuriem ir bijība Tavā priekšā. Tāpēc Tavs svētī Latvijas draudzes, svētī Latvijas kalpotājus, svētī tos, kuri kādreiz arī ir stāvējuši ticībā stipri un palīdz tiem, kuru ticības laiva varbūt ir sadragāta. Tāpēc Tavs palīdz viņiem celties. Palīdz viņiem celties ar jaunu spēku, lai viņu spārnu vēdas atjaunojas. Lai viņi iegūst jaunu spēku stāvēt, un lai tas ir par uzvaru daudziem, kuri varbūt nav gājuši grūtam periodam cauri, kuri varbūt nav gājuši tuksnesim cauri, bet lai arī viņi varētu stāvēt. Tāpēc Tavs svētī šodien tos, kuri nes Tavu vārdu, kuri nes Tavu patiesību, un pacel tos, kuri cīnās un iestājas lūkšanās par šo zemi, par cilvēkiem, tāpēc Tavs, lai viņu ticība ir stipra. Arī, lai viņi savās miesās ir spēcīgi, lai viņu jaunība un spēki atjaunojas. To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
1: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi doda mums šodien un piedoda mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Tas kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs, tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru. Amen.

0: Labrīt! Šajā Dieva žēlastības rītā 24. septembris, ceturtdienas rīts un tūlīt jau 7:14 minūtes ar jums kopā Jēkabs un Kristīna un šobrīd brāļu draudzes lozungi. Dieva vārds katrai gada dienai, arī šai dienai, īpaši izvēlēti svēto rakstu vārdi. Šai dienai 24. septembrim viena rakstuvieta no Ecehila grāmatas un otra no Jāņa atklāsmes grāmatas. Sākumā Ecehila grāmatā 36. nodaļā 36. pants. Tad tautas, kas atlikušas jums visapkārt, zinās, ka es esmu kungs. Es uzceļu, kur bija gruveši, un dēstu, kur bija izpostījums. Un no Jāņa atklāsmes grāmatas, no 7. nodaļas 9. un 10. pants, Jānis raksta, pēc tam es ieraudzīju un redzi liels pūlis, ka nesaskaitīt no visām tautām un ciltīm un ļaudīm un valodām, kas balto stērpos un palmu zariem rokās stāv troņa un jēra priekšā. Viņi sauc skaļā balsī, pestīšana pieder mūsu dievam, kas sēd tronī un jēram.
1: Un trešā rakstuvieta, garāka rakstuvieta no Pāvila vēstules Filipiešiem, no pirmās nodaļas 18. līdz 26. pantam. Par katru veidu, kādā Kristus tiek pasludināts, vai ar izlikšanos, vai patiesībā es priecāšos. Jo es zinu, ka jums Dieva lūdzot ar Jēzus Kristus gara atbalstu, tas man nesīs glābšanu. Jo es gaidu un ceru, ka es nevienā vietā nepalikšu kaunā, bet kā vienmēr tā arī tagad, atklātībā, Kristus tiks pagodināts manā miesā vai ar dzīvību vai ar nāvi. Jo dzīvot man ir Kristus un mirt ieguvums. Bet ja dzīvot miesā man ir darba auglis, tad es nezinu, ko lai izvēlos. Mani spiež no abām pusēm. Es kāroju atraisīties un būt kopā ar Kristu, kas ir daudz, daudz labāk. Bet jūsu dēļ nepieciešams palikt miesā. Un tādā paļāvībā es zinu, ka palieku un palikšu jums visiem par sekmējumu un ticības prieku. Lai jūsu līksmība Kristu Jēzū pieaugtu caur mani, kad es ieradīšos atkal pie jums. Tie bija brāļu draudzes lozungi Dieva vārds katrai dienai.

0: Labrīt.
1: Labrīt, labrīt. 7:24 minūtēs, 24. septembrī, ceturtdienas rītā, Jēkabs un Kristīna kopā ar jums, mīļa klausītāji, šorīt tādā. It kā pēc grādiem un pēc temperatūras nevis augstākajā rītā, bet sajūta gan tāda diezgan drēgna. Bija. Tagad siltāk jūs.
0: Pirms pievēršamies laikapstākļiem, es gribu pieminēt šo dziesmu, kas tikko skanēja no Antonija Evansa. Un tas, lai ir intriga jautājumam šajā rītā, atceraties to frāzi, ar ko Dāvids sevi mudināja, lai viņa dvēsele slavē to kungu. Kā viņa skanēja?
1: Frāzēm.
0: Teici to kungu mana dvēsele.
1: Un neaizmirsti, ko viņš tev labu darīs.
0: Šeit
1: kungu.
0: Mēs apstājamies.
1: Mana
0: un pēc
1: dvēsele,
0: brīža atgriežamies.
1: Jā, un tas skanēja gan dziesmā, un tas skan arī kā tāds mudinājums, lai cik drēgni būtu, lai cik vēsi būtu, varbūt, lai kāds būtu vēl nogurums, vai kā gribētos vēl pagulēt, bet tomēr celties un modināt arī savu dvēseli, lai dvēseli slavē to kungu, lai kādi būtu laikapstākļi, bet slavēt mēs varam vienmēr. Man šķiet arī tajā dziesmā ir tur teksts gan par ielajām, gan par kalnu virsotnēm, var sakot par dažādiem apstākļiem, bet slavēšana nemainās.
0: Nu, tur ir labi vārdi. Es neklusēšu, jo mans Dievs ir dzīvs.
1: Un ļoti. Mūsu Dievs ir dzīvs šorīt, kad Latvijā ir, nu, aizvadītā nakts arī bijusi tāda gana pavēsa, viss vēsākais ir bijis Garkalnes pusē, plus 5 grādi aizvadītie naktī un agrā rītā, savukārt siltākais, līdzīgi kā arī iepriekš šajā nedēļā Liepājas piekrastē, plus 13 grādi. Un ir prieks par to bagātīgo informāciju, ko mūsu klausītāji, mūsu rīta korespondenti piegādā Dailis raksta. Labrīt, Jēkab un Kristīna, svētīgu dieniņu jums, lai jūsu darbs ir svētīts augu dienu. Bauskā plus 7 grādi ir apmācies un ir arī migla. Savukārt, Maija no Ķemeriem ir ne tikai atrakstījusi kāds laiks tur, kur šobrīd ir viņa, bet arī pat fotogrāfiju. Tādu arī miglas skatu no Maijas automašīnas loga. Labrīt, Kristīna un Jēkabs, svētīgu dienu, brauc uz Ķekavu. Ārā plus 15, plus 11 grādi, plus 11. Nu, tātad Maijas sveiciens.
0: Lai svētība šī rīta ceļā.
1: Jā, lai labi var visu caur miglu arī saskatīt un lai Dievs sargā. Un vēl mums ir, protams, ikrīta ziņa no Jāņa, kurš ir Dobeles pusē. Un Jānis Dobelē raksta labrīt. Dobelē plus 10, plus 11, mazliet piemācies. Vēlu visiem Dieva mīlestības dienu. Bija kādreiz teicis piemācies, nevis apmācies.
0: Nē, es nebiju teicis, bet, nu, protams, saprotu, par ko viņš runā.
1: Jā, bet tā interesanti arī pateikt, nevis apmācies, nav gluži apmācies, bet ir piemācies. Tā kā nav, nu jā, tā. Jānis kā vienmēr kaut ko orģinālu mums atraksta.
0: Viņš kustina smadzenes, nu?
1: Nu, šorīt arī būs jākustina. Šorīt būs jākustina smadzenes. Jautājums ir sagatavots tāds, kur klausītāji varbūt kādiem no jums būs jāpadomā mazliet vairāk un
0: bet es domāju,
1: jāceras.
0: Ka patiesībā šāds temats varētu būt arī skolas domrakstā. Jo tur liek dažkārt literatūrā laust domāšanu, laust smadzenes.
1: Kustināt smadzenes. Jā. Nu, gluži domrakstu mēs no jums noteikti negaidām šorīt, bet kādu atbildi gan ļoti priecāsimies saņemt ziņas, WhatsApp ziņas, audio ziņas formā, varbūt arī kādu fotogrāfiju, ja tāda jums ir.
0: Ja esat un ja kaut kur piemērota, jā.
1: Jā, un ja esat, piemēram, to atbildi ar roku kaut kur pierakstījuši. Bet kas tad ir tā atbilde, ko mēs meklējam?
0: Un šajā rītā meklējam šādu atbildi uz šādu jautājumu. Kāds moto patreiz darbina tavu motoru? Numurs 25442288. Un, jā, kāds moto patreiz darbina tavu motoru? Perfect was a race with a finish line. I'd be in last place every single time. Anyone who knows me knows it's no surprise. I need Jesus, yeah. My strong's never been quite strong enough. My past ain't ever been quite gone enough. My prone to wander, yeah, it always likes to trip me up. Hey, I need Jesus.

Matthew Vests ar dziesmu Man vajag Jēzu, man vajag Jēzu. Kāds moto pašreiz darbina tavu motoru ir šī rīta jautājums. Pulkstens 7:32.

Labrīt, 7:36 minūtēs. Paldies jau Kristapam no Jelgavas un Karinai no Bauskas, kur iesūtījuši savas atbildes uz šī rīta jautājumu un priecāsimies saņemt arī tavējo. Kāds moto pašreiz darbina tavu motoru? Atbildēm tāluriņa numurs 25442288.

0: Labrīt, 7:40 minūtes, ceturtdienas rīts, 24. septembris. Jākaps un Kristīna studijā, un mums ir diezgan daudz jau ziņas.
1: Kristīna, pirms tam man gribas jautāt, jo tu biji šī rīta temata iedvesmotāja.
0: Bet tu biji noformulētājs. Tā kā jā, tas bija pilnīgs kopdarbs.
1: Jā, bet kāpēc tev radās tāda doma par šādu tematu?
0: Vispār tagad tu atgādināji, mēs taču arī domājam par to, mēs varētu mazliet turpināt jau otrdien iesākto, jo otrdien mēs runājam par to, kā Dievs mūs uzrunā dzejas formā, un bija viena klausītāja, kura savu dzejoli atsūtīja jau pēc rīta programmas, un mēs tā arī mudinājām, ja jūs kādu dzejoli vēl atceraties vai iedomājaties par kaut ko varat atsūtīt, un mēs to varam
1: un
0: šodien.
1: Jā, un interesanti, ka tas dzejolis arī bija radies tajā rītā, un iedvesmojoties, viņa neminēja specifiski kurš, bet viņa minēja, ka iedvesmojoties no tā rīta dzejas, viņa uzrakstīs to dzejoli.
0: Jā, jo tas rīts, otrdienas rīts bija patiešām īpašs, tur bija tik daudz arī paši sacerētu dzejoļu, un kad ētrā tu Jēkab nolasīja Jāņa dzejoli, tad savukārt klausītāji Aija no Rojas pagasta iedvesmojās no Jāņa dzejoļu, un arī sarakstīja tajā rītā savu dzejoli. Un Antra no Kuldīgas jau pēc rīta programmas izskanēšanas atsūtīja šādu ziņu. Vēlos padalīties ar dzejoli, kas radās iedvesmojoties no šai rīta dzirdētajiem dzejoļiem. Un tad no Antras dzejolis. Ak, dārgais Jēzu, pie tavām kājām vēlos būt, tavos vārdos klausīties un mieru rast. Ak, dārgais glābēji un pestītāji, vēlos tev teikt, ka vēlos tev vairāk mīlēt un būt cieši tev klāt, kā bērns mātes klēpī. Cik nīcīgi esmu, kā puķe, kas uzzied un novīst, bet tu esi tas pats mūžīgi mūžam. Slavēts, lai ir tavs vārds, no mūža uz mūžiem, es saucu tevi un gaidu uz tevi, ak, kungs, piepildi mani, un lai mans tuksnesis uzzied.
1: Nu, to tiešām var traktēt. Tagad es saprotu, kāpēc tev tā šī rīta iedvesma. Jā, jo tas tiešām ir gandrīz tā kā moto. Nu, jau gandrīz tā kā, jo plašāk varētu teikt, vesels psalms sanāca.
0: Jā, vesels psalms, bet starp šiem vārdiem tiešām daži tādi vārdi, ko varētu kā tādu dzīves virsrakstu vai šobrīd to...
1: Nu, to motivāciju
0: to
1: tiešām.
0: To motivāciju, jā, no turienes. Nu jā, un Bībelē psalmi ir tā centrālā dzejas grāmata, nu tad uzreiz ir sakām vārdi, Salmana pamācības, kas ir tie sakām vārdi, tie teicieni, tie zelta domu graudi, kas mums palīdz un ir aktuāli tieši šobrīd, un tu, Jākab, brīnišķīgi to noformulēji, kāds moto šobrīd darbina tavu motoru? Mums uzreiz bija pirmā ziņas, ka tu nolasīji. Pats pirmais bija Kristaps. Sākam ar Kristapu?
1: Nu, sākam ar Kristapu.
0: Kristaps no Jelgavas raksta labrīt, un tad nu tas viņa moto. Dievs ir žēlīgs, un viņš palīdz un palīdzēs visiem, kas no sirds viņu piesauc ar pazemīgu sirdi.

0: Īpaši sveicien visiem mūsu radioklausītājiem, šoferīšiem, kur šobrīd pie stūra savā automašīnā ne tikai Maija, bet nu jau arī Kristaps ir atsūtījis fotogrāfiju no automašīnas ar biezu miglu. Esiet uzmanīgi braucot, lai Dievs jūs sargā, lai kāda būtu migla dažkārt arī mūsu dzīvē. Ir labi, ka mums ir kādas motivējošas frāzes, kādi zelta graudi, ar
1: kāda
0: kuriem
1: skaidrība.
0: Tikt cauri un sasniegt skaidrību par to arī šorīt.
1: Jā, šorīt jautājums, kāds moto pašreiz darbina tavu motoru un paklausamies Karīnas ziņu.
2: Labrīt, sveiciens no Bauskas un runājot par moto. Manas dzīves moto šobrīd īpaši pēdējos mēnešus ir vēl vairāk sargāt savu sirdi. Ja? Gluži kā teikts ir vārdā, gluži kā skan dziesmiņā, kuru izpilda mana meita, viņa visu laiku man nāk prātā un tiešām draugi mūs var nesaprast, apkārtējie mūs var nesaprast, bet ir kāds, kurš saprot katru mūsu dzīves izvēli, situāciju, dienu, tāpēc vienīgais, par ko es šobrīd rūpējos, tas ir, lai mana sirds ir kārtībā.
0: Paldies Karīnē par šo ziņu, kāds moto šobrīd darbina tavu motoru 25442288, arī tavai ziņai šis telefona numurs un vari šo jautājumu apskatīt arī mūsu WhatsApp statusā un atbildēt uzreiz uz šo WhatsApp statusu, kā to ir izdarījis Mirdze Ogrē, turpināsim ar jūsu ziņām pēc kāda brīža.
1: Micah Tyler ar dziesmu Walking Free jeb tagad staigāju brīvs.

0: radio es ļoti uzmanīgi sāku teiksim, lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešams. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Es arī Anglijā klausos šos raidījumus. Man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

Dievs par saviem rūpējas, par mums Dievs rūpējas šajā rītā, bet kas ir tie konkrētie vārdi, kas šobrīd darbojas kā moto tavā dzīvē un darbina tavu motoru? Jānis no Dobeles raksta vienu konkrētu frāzi, vienu konkrētu citātu: bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Tāds ir Jāņa dzīves moto šobrīd. Kāds ir tavējais, kas darbina tavu motoru? Tālruņa numurs atbildēm 25 44 22 88.

0: Pulkstens ir 8 un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ziņas ar tām studijā Jākaps Cēmers un Kristīna Soloham. Restruktūrizācijas procesa jeb Chapter 11 pieteikuma iesniegšanas dienā šogad 14. septembrī Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica fondētais parāds veidoja 503,3 miljonus eiro, bet operatīvā līzinga saistības 585,6 miljonus eiro, teikts Air Baltica finanšu direktora Vitolda Jakovļeva iesniegtajā deklarācijā tiesā. Vienlaikus Chapter 11 pieteikuma iesniegšanas dienā Air Baltica naudas līdzekļu atlikums bija 1 130 000 eiro, teikts finanšu konsultācijas kompānijas pārstāvja iesniegtajā deklarācijā tiesā. Viņa deklarācijā minēts, ka Air Baltica restruktūrizācijas procesa īstenošanai nepieciešami aptuveni 350 miljoni eiro jauna finansējuma. Bez tūlītējas finansējuma piesaistes aviokompānija nespētu nodrošināt ikdienas darbību, būtu spiesta pārtraukt lidojumus un nonāktu līdz likvidācijai. Latvijas okupācijas muzeja filiālē Stūra māja šodien pulkstens 3:00 atklāsa video gidu latviešu un starptautiskajā zīmju valodā. Tā kā Stūra mājas cietuma daļa ir pieejama apmeklētājiem tikai gide vadībā, plānots, ka video gids zīmju valodā dos iespēju nedzirdīgajiem un vaidzirdīgajiem apmeklētājiem iepazīties ar gida stāstījumu, pilnvērtīgi iesaistoties ekskursijā. Ekskursijas laikā apmeklētājs saņems planšeti, kurā varēs sekot līdzi gida stāstījumam zīmju valodā. Bezmaksas studiju iespējas augstskolā motivē jauniešus brīvprātīgi pieteikties valsts aizsardzības dienestam, tomēr līdz ar augošo interesi un brīvprātīgo skaitu budžeta vietās pieaug arī izmaksas. Izglītības un zinātnes ministrija lēš, ka 2028. Gadā šo izmaksu sekšanai būtu nepieciešami 5,5 miljoni eiro. Tikmēr augstskolas jau finansē papildus budžeta vietas no pašu līdzekļiem, lai spētu nodrošināt vietas gan brīvprātīgajiem, gan studentiem ar augstām sekmēm. Aizsardzības ministrijas dati liecina iespēju studēt par valsts budžeta līdzekļiem, jebkurā Latvijas valsts augstskolā vai koledžā ir viens no faktoriem, kas motivē brīvprātīgi pieteikties valsts aizsardzības dienestam. Šajā studiju gadā Latvijas augstskolās uzņemti teju 300 studenti, kuri pabeiguši dienestu. Šādu studentu studiju vietu finansēšana valstī izmaksājusi 1 060 000 eiro. Pašlaik šīs izmaksas ir iespējams sekt no Izglītības un zinātnes ministrijas esošā budžeta, taču aizsardzības ministrija prognozē, ka nākamgad studijas sāks vairāk nekā 500 dienestu pabeigušie brīvprātīgie, bet 2028. Gadā jau 752. Finanšu ministrijas pārstāve vakar Saeimas atbildīgās komisijas sēdē norādīja, ka nākamo 4 gadu laikā papildu finansējumu piešķirt nebūs iespējams. Izglītības un zinātnes ministrija sēdē izteica aicinājumu pārdalīt līdzekļus no aizsardzības ministrijas budžeta. Savukārt aizsardzības ministrija uzsvēra, ka tās finansējums galvenokārt paredzēts Nacionālo bruņoto spēku spēju stiprināšanai. Latvijas universitātes studentu servisa direktors sēdē norādīja, ka šajā gadā Latvijas universitātē no pašas līdzekļiem budžeta vietas sedza aptuveni pusei no uzņemtajiem valsts aizsardzības dienesta jauniešiem. Pamatojoties uz vidējās izglītības rezultātiem, budžeta vietu šogad būtu ieguvuši tikai aptuveni 10% dienestu pabeigušo jauniešu. Saeimas komisija vakar nolēma lūgt ministrijām sagatavot un iesniegt datus par valsts aizsardzības dienestu pabeigušajiem jauniešiem, kuri studē par valsts budžeta līdzekļiem, kā arī apkopot ar to saistītās tendences, lai būtu pamats spriest par kaut kādu konkrētu rīcību. Ķīnas prezidents Xi Jinping pēc ASV kolēģa Donalda Trumpa ielūguma vakar ieradies Vašingtonā 3 dienas ilgā valsts vizītē. Xi un viņa dzīves biedrenes Penas Lijuaņas lidmašīnai piezemējoties, viņus personīgi sagaidīja Trumps un pirmā lēdija Melānija. Trumps Xi vizītei, kas noslēgsies piektdien, sagatavojis plašu programmu. Tajā skaitā karaspēka parādi, kas paredzēta šodien, valsts vakariņas un tējas ceremoniju. Tomēr ēnu par abu lielvaru līderu tikšanos var mest otrdien noslēgtā ASV un Dānijas vienošanās par Grenlandi. Trumps norādījis, ka vienošanās bijusi nepieciešama, jo ASV ienaidnieki Ķīna un Krievija vēlas Dānijas valdījumā esošo salu Arktikā pakļaut savai kontrolei, bet Kopenhāgena nespēja to novērst. Pakistāna šodien paziņoja, ka ir veikusi triecienu uz 10 vietām Afganistānā, jo tā pieļāvusi teroristu patvēruma vietu atrašanos savā teritorijā. Platformā X Pakistānas informācijas ministrs sacīja, triecieni bija tīši, precīzi, kalibrēti un samērīgi un stingri aprobežojās ar identificētiem militāriem mērķiem, kas ir tieši saistīti ar uzbrukuma mēģinājumiem Pakistānai. Afganistānas Talibu valdības preses sekretārs trešdien noliedza, ka Afganistānas talibu spēki būtu īstenojuši šādus uzbrukumus. Jaunā kara darbības eskalācija apdraud Ķīnas, Turcijas, Kataras un Saūda Arābijas starpniecības centienus ilgstoša miera panākšanai starp Kabulu un Islamabadu. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs vakar uzrunā ANO ģenerālajā asamblējā aicināja uz nopietnām reformām apvienoto nāciju organizācijā, lai šī organizācija saglabātu savu lomu kā forums, kurā pasaules valstis vienojas par kopīgo problēmu risināšanu. Rinkēvičs uzsvēra, mēs esam vienā laivā, varbūt nosašķirsts vairs nav tikai Bībeles stāsts, dažādas tautas, dažādi apstākļi, bet arvien vairāk kopīgs liktenis visiem. Rinkēvičs arī piebilda, un ja jau esam vienā laivā, mums ir vajadzīgs kaut kas, kas tur mūs kopā. Valsts prezidents norādīja, ka šāda struktūra jau eksistē, tā ir apvienoto nāciju organizācija, tās statūti un tajos iestrādātie pamatprincipi, taču norādīja, ka pārāk bieži organizācija iekšējo nesaskaņu dēļ nav spējusi pildīt savas funkcijas, lai veicinātu mieru pasaulē. Rinkēvičs uzstāja, ka ir nepieciešams to reformēt, lai tā būtu spējīga un efektīva. Viņš pauda, ka Latvija atbalsta ANO ģenerālsekretāra piedāvāto ANO 80 reformu iniciatīvu un ka šī reforma nekādi nevaināšot apvienoto nāciju organizāciju. Valsts prezidents norādīja, ka reformas būtu jāveic arī ANO drošības padomē, kuras sastāvam vairāk jāatbilst mūsdienu pasaulē nevis 1945. Gada situācijai. Prezidents sacīja, ka Latvija atbalsta plašāku un taisnīgāku pārstāvniecību drošības padomē. Rinkēvičs savā runā pieskārās arī citām mūsdienu pasaules problēmām, piemēram klimata pārmaiņu sekām, kur argumenta ilustrācijā pieminēja Nepāles neseno katastrofu un nekontrolētai mākslīgā intelekta attīstībai. Izskan šī rīta Latvijas kristīgā radio ziņas, turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai.
1: Šajā rītā 24. septembrī vietām redzamību apgrūtina migla un dūmaka. Dienas gaitā dažbrīd Kurzemē un valsts centrālajā daļā starp mākoņiem izbrauksies arī saule. Taču arī tur vietām ir gaidāms īslaicīgs lietus. Tā kā dienas gaitā Latvijai no austrumiem pietuvosies jauna nokrišņu zona, tad austrumos, Vidzemē un Latgalē mākoņu un nokrišņu kļūs vairāk. Piekrastē pūtīs brāzmaināks ziemeļu-ziemeļ-rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 11 plus 16 grādi un plaša lietus zona Latvijas austrumu daļā sākot no Krievijas pierobežas. Rīgā līdz vakaram būtiski nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra sasniegs plus 14 grādus, lielākoties mākoņains laiks un šobrīd galvaspilsētā Rīgā ir viegli apmācies laiks un plus 9 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv
3: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā Peldu ielā 4 var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikumu kartītes. Darba laiks no 12. Līdz 14. Darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-223-322. Atkārtoju 28-223-322.

0: Kur mana glābšana, kur mana palīdzība, tā ir pie tā kunga. Un Dievs mūs uzrunā ar saviem vārdiem. Arī iespējams kāds no Dieva sacītiem vārdiem ir šobrīd tavs dzīves moto. Kāds moto pašlaik darbina tavu motoru? Tāds ir rīta jautājums un priecājamies par jūsu atbildēm, bet gaidām arī tavu atbildi. 25 44 22 88. Un, ja tas ērtāk, droši dodies uz lietotni WhatsApp, tur redzēs statusā arī šo jautājumu un vari atbildēt tiešā veidā uzreiz uz statusā uzdoto jautājumu un turklāt redzēt arī mazu kadru šeit no studijas stāvu ielā, kur mēs ar Jēkabu pie mikrofona.
1: Jā, jo tieši bilde ir veikta šodien, tātad kā mēs šorīt šajā rītā izskatamies.

0: Labrīt, 8:17 minūtes ceturtdienas rītā. Jēkabs un Kristīna Latvijas Kristīgā radio studijā rīta programmā un priecājamies par tādu kārtīgu birumu ar citātiem, teicieniem, sakām vārdiem, kas šobrīd ir jūsu dzīves moto. Īris raksta šādi: Labrīt, mans moto ir 86. psalma 11. pants. Māci man, kungs, tavu ceļu, lai es staigāju tavā patiesībā. Noskaņo manu sirdi visnotaļ tā, lai es tavu vārdu vītos.
1: Es domāju, tā ir laba pozīcija, bet jā, paldies jūsu
0: ziņu. Jā, brīnišķīgs pants, izvēlēts kā moto. Arī Ditai ir ko teikt. Dita atsūtījusi balss ziņu. Klausāmies, ko Dita izvēlējusies.
2: Labrīt. Tiešām Dieva vārds ir tik labs, un tas arī darbina manu motoru, manu sirdi. Un katru rītu, un tas ir atkarīgs no sezonas pilnīgi, kas nāk tev pretī un kas notiek ar tevi un taviem apkārtējiem, taviem mīļajiem. Un katru rītu tiešām man ir tāds iedvesmojos no vienas dziesmas. Prāta tik tīru, sirdi tik šķīstu, dari man Jēzu ikvienu rītu, domas tik skaidras, dvēseli brīvu vadītu Jēzu visu šo dienu.
0: Vadītu Jēzu visu šo dienu, brīnišķīgi vārdi, ko izceļ mūsu klausītāja Dita. Man šķiet, tad, ka viņa lasīja šos dziesmas vārdus, daudziem uzreiz sāk skanēt galvā tā dziesma, kā muzikāli arī tie vārdi paspilktināti. Brīnišķīgs moto. Un viņa teica tā arī, kas darbina manu sirdi. Sirds jau arī ir tāds mūsu motors.
1: Man uzreiz tas atgādināja, ko es nesen uzzināju par, nu, ka būtībā cita cilvēka, varētu teikt, mākslas darbs, jeb radošais darbs, cik ļoti var ietekmēt cita cilvēka un daudzu cilvēku sirdis. Tas man atgādināja to, ko nesen uzzināju par morāviešu kustību. Ja kas nezin, tā bija lūkšana kustība, kas vairāk kā 100 gadus izsūtīja, kas lūdza un daudz sūtīja misionārus. 20 gadu laikā izsūtīja vairāk misionārus nekā 200 gados visas protestantu baznīcas. Un sākās ar to, ka 19-gadīgs puisītis ieraudzīja gleznu, to vairākas stundas pētīja, un tur apakšā bija raksti, un tur bija Jēzus, kuram asiņoja no galvas tas asinis, jo dēļ tā kroņa, un apakšā bija uzraksts: šo es izdarīju par tevi, bet ko tu esi izdarījis manis dēļ, es tā rupi pārtulkoju, un viņš pēc tam uzsāka to morāviešu kustību, un cik katru dienu, ja kustina šo klausītāju, tas arī ir, nozīmē to, ka tas formē to, kas notiek.
0: Runājot par gleznām vai tādiem spiltiem attēliem, kas iedvesmo un motivē un darbina motoru, mūsu klausītājs Andis ir atrakstījis nevis kādu frāzi, nevis kādu citātu, bet fotogrāfiju. Un fotogrāfija arī no savas automašīnas priekšējā loga, tā vismaz var noprast, jo var redzēt autoceļu, šoseju ar tādu līkumu un apkārt ir augsti koki. Un kā Andis raksta, tā nav šī rīta fotogrāfija, bet viss ir fotogrāfijā izteikts. Nu, es varu tikai mēģināt jums klausītē aprakstīt, kas tur ir izteikts, ko es tur saskatu. Jēkabs redz gandrīz to pašu, es domāju, ka Andis
1: mums piekasīts. Tur var filozofēt daudz, man liekas.
0: Jā, bet Andis saka, tur viss ir izteikts. Tātad viņa dzīves moto, kas darbina Andim viņa motoru, ceļam pāri ir debes jums un mākoņi, un tieši pa vidu ceļa priekšā no mākoņiem ir izveidojusies sirds. Mākoņu vidū var saskatīt lielu sirdi. Nu, mēs Andi ceru, ka iztulkojam pareizi, ka Andim dzīves moto ir mīlestība, kas ir pāri visam. Dieva mīlestība pār mūsu ceļiem.
1: Kāds moto pašreiz darbina tavu motoru? Tāds ir šī rīta jautājums un numurs tavai atbildēji 25 44 22 8 8.

0: Labrīt, 8:24. Klausītājs Andis ir atrakstījis ziņu. Paldies, pilnīgi precīzi iztulkots. Tātad esam spējuši nolasīt viņa dzīves moto no atsūtītajām skaistajām fotogrāfijām. Un Andis novēl, lai svētīga visiem šī diena. Savukārt Egils Naukšēnos sūta šādu ziņu svētīgu rītu Kristīnu un Jēkab. Mans dzīves moto ir Jēzus vārdi. Nebīsties un nebaiļojies, jo es esmu ar tevi. Nu, šķiet, tas ir diezgan precīzs Bībeles citāts, Jēzus vārdi.
1: Bet tad, kad tiešām situācijas kļūst saspīlētas, tad tu domā, vai arī šajā situācijā tu Dievs grib, lai es nebīstos? Jā,
0: nu, paldies, Egil, par dzīves moto līdzdalīšanu. Un līdzīgi Sandra ir atsūtījusi savas dzīves moto, kas darbina šobrīd viņas motoru. No Mateja evaņģēlija 19. Nodaļas 26. Pants ir Sandras dzīves moto. Dievam visas lietas iespējamas.
1: Turpināsim ar jautājumu, kāds moto pašreiz darbina tavu motoru? Pēc raidījuma, lai nāk tavs vārds.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā. Lai

0: Mēs nevaram ietekmēt situāciju, kurā mēs esam ar zūdīšanos. Bet tanī pat laikā mēs turpinam čīkstēt, ņemties un apzogam paši sevi. Trauksme šodien viņa neko neatrisina. Tā tikai iztukšo, tā atņem cerību, tā atņem prieku, tā nozog attiecības. Jo tad, kad mēs esam uzvilkušies, kas dabūm pa kaklu pirmie? Tie, kas ir mājās, vai ne? Es jau pierakstīju tādu citātu, kas man ļoti pašam patīk, kad zūdīšanās par rītdienu neatrisina rītdienas problēmas. Tā nozog mieru šodien. Un bieži vien, kad mēs zūdamies, mēs nerisinam rītdienu, mēs apzogam šodien. Bet Jēzus nesaka tikai, domājiet pozitīvas domas. Un Pāvils arī nesaka, viņš saka, domājiet tikai pozitīvi. Manifestējiet tikai to pozitīvo. Viņš iedod kādu ļoti labu risinājumu, kas ir pretējs šai te zūdīšanās visai lietai. Viņš saka, visi jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dieva priekšā. Tas, par ko tu uztraucies un čīksti, neturi to tikai iekšā sevī, nes to Dieva priekšā lūkšanā. Un Pāvils saka, bet visas lietas, viss, kas tevi rūp, viss, kas tevi uztrauc, neturi to iekšā sevī, neēd pats sevi no iekšienes ārā kā tāda skābe. Viņš saka, nes to Dieva priekšā, bez izņēmumiem. Nav lielas lietas un nav mazas lietas. Ja tas ir svarīgi tev, tas ir svarīgs Dievam. Un Pāvils saka, nes to Dieva priekšā. Atstāj, es gribētu teikt to savā slepenajā kambarī. Varbūt ir lietas, kurām tu ej cauri, kuras tu nevari pat uzticēt kādam citam. Tu tās var uzticēt savam tēvam, kas ir debesīs. Varbūt tev ir raizes par rītdienu, kuras tu nevari nekādīgi ietekmēt. Bet ir viens, kurš to var ietekmēt, un tas ir tēvs, kurš ir debesīs. Varbūt tu nezini, kas notiks rītā, bet ir viens, kurš to zina, tas ir tēvs debesīs. Mēs varam nest pie viņa visas savas rūpes un raizes. Mēs varam nest visu to pie viņa un teikt, tu vienīgais tēvs zini, kas man ir vajadzīgs. Tu zini, kā atrisināt šo un šo situāciju. Dievs, tu zini, kā mani var izvest cauri tādai vai tādai ielējai. Dievs, tu zini, ko no manīm paņemt nost, lai es varētu izbaudīt prieku. Pirmā Pētera vēstule, 5. nodaļa 7. pants saka, metiet visas savas rūpes uz viņu. Neturi sevi, met uz viņu. Jo ir tikai divi varianti. Vai nu tu pats to stiep pa dzīvi, vai nu tu atdod Dievam un to nes viņš. Abi vienlaicīgi nevar būt. Un ja tu centīsies to nest pats, nav brīnums, ka tu izdegsi, nav brīnums, ka tavā dzīvē nebūs prieka, nav brīnums, ka tu visu laiku būsi īgns, nav brīnums, ka tu vienā brīdī vienkārši sabruksi. Pēters saka, metat visas savas rūpes uz viņa, jo viņš ir gatavs nest. Viņš ir gatavs atrisināt. Viņš gaida, kad tu atdosi to viņam. Tas nenozīmē, ka Dievs neredz, kam tu ej cauri. Tas nozīmē, ka tu pārslēdz sevi un es sevi, ka mēs sevi pārslēdzam no lepnuma, es pats to varu atrisināt uz to režīmu, kur es pasaku, es to atdodu tēvam. Es to atdodu Dievam, lai viņš kārto. Jo viņš zina, kur es atrodos. Viņš zina, kam es eju cauri. Un pats galvenais, viņš zina, kur man ir jābūt. Un bieži vien es pats to nezinu. Es to atdodu Dievam, lai viņš kārto. Jo viņš zina, kur es atrodos. Viņš zina, kam es eju cauri. Un pats galvenais, viņš zina, kur man ir jābūt. Un bieži vien es pats to nezinu. Tāpēc es gribu izaicināt mūs, ka tā vietā, lai mēs rūpētos, raizētos un zūdītos, ka tā vietā mēs pieņemam pareizus lēmumus. Un šajos lēmumos visas tās rūpes, visas tos raizes, visu zūdīšanos mēs atdodam viņam. Un tad beigās Pāvils saka, tam visam vēl ir tas angliski secret sauce, slepenā mērce. Viņš saka, Nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zinām Dievu priekšā ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Ar pateicību. Mēs šodien daudz esam ieciklējušies uz to, kas mums nav. Mēs šodien daudz esam ieciklējušies uz to, kas mums pietrūkst. Un mums liekas, nu ja es saņemšu to savā dzīvē, tad gan manā dzīvē būs prieks. Ja es nopirkšu jaunu mašīnu, tad manā dzīvē būs prieks. Tikko bija iPhone prezentācija, kāds domā, ja es dabūšu 18. iPhone, tad manā dzīvē būs prieks. Vai ja es nopirkšu sev superceļojumu, tad es būšu priecīgs un laimīgs. Un īstenībā arī tas mūs apzog. Jo mēs visu laiku domājam, ka kādas lietas mums spēs atnest prieku. Bet, kad ja mēs skatāmies uz to, kas mums jau ir dots šodien, tad mēs redzam, ka mums ir par ko pateikties. Edgar Recept, viņš saka, tu vari liet iekšā degvielu un spļaudīties, bet tu vari pateikties, ka tev ir ko ieliet. Tu vari maksāt rēķinus un spļaudīties, ka tie rēķini ir dārgi, bet tu vari priecāties, ka tev ir par ko viņus nomaksāt. Mēs uztraucamies par tik daudzām lietām, kas īstenībā bieži vien nav problēmas. Un šis sabiedrības spiediens ir uzlikts, ir tas veiksmīgais tagad sabiedrībā tēls, kādam ir jābūt un kam tev ir jābūt, lai tu būtu laimīgs. Bet īstenībā viss tas, ko mums spiež virsū, tas vairāk mums atņem prieku nekā iedod. Tas vairāk mūs apzog. Jo mēs nemitīgi salīdzinamies, kas ir kādam citam, kas ir mums, nedodies kaimiņam ir kaut kas labāks, man ir kaut kas sliktāks, un tur jau sākās viss tā rūpēšanās un raizēšanās. Bet, kad tu sāc ieraudzīt to, kas tev jau ir dots, kad tu paskaties atpakaļ, kā Dievs tev ir svētījis, kad tu paskaties atpakaļ, kā Dievs jau par tevīm ir rūpējies, kad tu ieraugi, ka viņš tevi nav pametis un nav atstājis nevienā no tavām dzīves situācijām, kad tu pasakies par to, ka tev ir dienišķā maize uz galda, kad tu pasakies par to, ka tev nav jāiet 18 km ūdenim pakaļ ar kaniņu kaut kur, kad tu pasakies par to, ka tev ir bērni, kad tu pasakies par to, ka tev ir jumts virs galvas, tu sāc ieraudzīt tās lietas, par kurām būt pateicīgam, un tad tev nav laika vairāk zūdīties. Jo viņš saka, kad mēs ar lūkšanu nākam Dieva priekšā, ar pateicību, mēs beidzam zūdīties. Jo mēs sākam ieraudzīt to, kas mums ir. Mēs sākam ievērot to, kas mums ir. Un mums ir dots daudz.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vītra vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, pulkstens 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

Latvija 8:42 minūtēs izskan Lienas Grosas dziesma Templis. Un jautājums šorīt, kāds moto pašreiz darbina tavu motoru? Tālruņa numurs 25442288 un pēc nākamās dziesmas mūsu klausītāju nākamās atbildes.

0: tu nekad mani nepievilsi. Tāds ir būtībā šīs izskanējušās dziesmas fokus.
1: Un tas var būt arī kā brīnišķīgs moto, tas sasaucas ar mūsu klausītājas Ivetas rakstīto. Iveta no Aizputes raksta: labrīt, es sevi pēdējā laikā pieķeru pie vārdiem manā nespēkā. Dieva spēks varens parādās. Un rakstuvieta 2. Vēstulē Korintiešiem 12. Nodaļā 9. pāns, un viņš ir sacījis: tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Nu, tā ir Ivets atbildu šī rīta jautājumu, kāds moto pašreiz darbina tavu motoru. Paldies Ivetai!
0: No vienas puses interesanti būtu zināt, kādām situācijām tas ir palīdzējis tikt cauri, bet nu, tas jau ir kāda cita rīta temats varbūt, bet jā, mums ir vēl ar ko dalīties, ar kādiem citiem, visnībā dažādiem moto.
1: Ļoti dažādi, un arī dažas fotogrāfijas attēli tiek iesūtīti. Antra no Kuldīgas ir iesūtījusi no Klades Vāka pārfotografētu attēlu, skaista arī tāda miglas bilde, sasaucas ar to miglu, kas šorīt daudzviet uz Latvijas autoceļiem un Latvijas laukos, un te redzam tāda migla pie ezera un koki un briedis, kurš dzer ezera ūdeni vai upes ūdeni. Un Antra raksta, kad ieraudzīja šo kladi, tad viņai prātā uzreiz bija vārdi kā briedis, brēc pēc ūdens upēm. Un Antra raksta: pirms skanēja Valda Indri Šonuka skaistā dziesma par kalnu, šķiet, ka šīs stundas pirmajā pusē, tad Antra domāja, kas ir mans dzinulis? Tā ir ticība, cerība, mīlestība, pēc kā dzenos, kurā grib būt pilnīga. Un Vēstule Ebrejiem 11. Nodaļa 1. pāns, tad ir tāds konkrēts Antras moto, jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Svētīga diena, paldies par kalpošanu. Jūs mani paceļat. Slavu Dievam par jums, par Kristīgo radio, lai Kunga Kristus žēlastība, miers, mīlestība vienmēr ar jums un mums visiem.
0: Paldies, Antra, par jūsu ziņu, un tiešām paldies par to bildi. Man gribas izmantot Kristīnas biežot frāzi: fantastiska bilde, nu superīgi.
1: Jā,
0: tiešām
1: bilde. Jā, skaista. Un Antra, paldies par to arī radio lomas pieminēšanu. Paldies Dievam, ka radio var būt arī tas kanāls un tas veids, kā iespējams mēs saklausām dažreiz to savas dzīves moto, kādā izdziedātā dziesmā vai kādā izteiktā vārdā no raidījuma vai no intervijas vai kāds bībeles pants, kas tiek ēterā lasīts, un tas var kļūt par tavas dzīves moto tieši tajā brīdī. Bet mēs no savas puses esam pateicīgi pilnīgi visiem, kuri piedalās radio darbā, jo tie neesam mēs divi, tā ar Jēkabu vien, kas šeit studijā ar jums kopā no rītiem, un vēl arī daudz citi, jā. Bet tie esat jūs, un tas ir tas kopīgais darbs, un īpaši paldies visiem tiem, kuri ar lūkšanām piedalās radio darbā un arī finansiāli atbalsta radio kalpošanu. Ja tev ir sirdī un ja tu vēlies arī šorīt tādu savu ar tev ielikt tajā kopējā kalpošanas darbā, nu, mēs tev visu laiku saucam to vienu numuru, uz kuru var sūtīt īziņas. Es varu nosaukt vēl vienu numuru, pa kuru zvanot. Tu vari atbalstīt Kristīgā radio darbu šorīt.
0: Un tas ir?
1: Un tas ir bez maksas tālrunis. Ja piezvanīs pa šo tālruni, tad būsi ziedojis radio darbam 8,61 € 900069555. 900069555.
0: Ar jautājumu, kāds moto pašreiz darbina tavu motoru, turpinam mazliet vēlāk. What if I

Brīnišķīgā Krista Tomlina dziesma Holy Forever, svēts uz mūžiem, manuprāt, viena no visu laiku īpašākajām kristīgajām dziesmām. Izskan šobrīd 8:56 minūtēs vēl viena dziesma līdz kristīgajām ziņām, un tās laikā aicinām arī tevi padomāt, kāds moto pašreiz darbina tavu motoru. Tāluriņa numurs tavai atbildē 25 44 22 88, un turpinām uzreiz pēc kristīgajām ziņām.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas ar tām studijā Jākaps Cēmers. Nīderlandē pirmo reizi eitanāzija veikta bērnam vecumā no 1 līdz 12 gadiem. Nīderlandes valdības ieceltā uzraudzības komiteja, kas izskatīja šo gadījumu, secinājusi, ka ārsts rīkojies ar pienācīgu rūpību un viņam bija bērnu vecāku atbalsts, lai gan citi konsultētie ārsti pauda atšķirīgu viedokli. Varas iestādes bērna pēcnāves ziņojumā norādīja, ka tādēļ, ka epilepsijas medikamenti nebija efektīvi, mazulis bieži nespēja gulēt. Turklāt plaušās uzkrājās gļotas, kas apgrūtināja elpošanu un rīšanu. Komitejas izvērtējumā teikts, ka visas cilvēciskas būtnes dzīves jomas attiecībā uz motoriku, uzvedību un personību bija smagi skartas un uzlabojumi nebija gaidāmi. Ne visi konsultētie medicīniskie eksperti bija vienisprātis par eitanāziju. Daži konsultētie eksperti pauda, ka pastāvēja saprātīgas alternatīvas, piemēram, paliatīvās aprūpes iespējas un farmakoloģikas alternatīvas, kas potenciāli varētu nodrošināt labāku lēkmju kontroli. Tagad lietu izvērtēs arī Nīderlandes prokuratūra, kas lems vai piekrīt komitejas vērtējumam vai arī izvirzīs ārstam apsūdzību. Eiropas cilvēktiesību tiesā ir nonākusi lieta par Spānijas evaņģēlisko kristieti, kuram tiesa aizliegusi vēst savu dēlu uz baznīcu, lasīt viņam Bībeli un mācīt par evaņģēlisko ticību. Ja šī lieta tiks pieņemta izskatīšanai, tas varētu novest pie 3 gadus atpakaļ ieviestā tiesiskā principa pārskatīšanas, ko ieviesa pati Eiropas cilvēktiesību tiesa. Lieta sākās 2022. Gadā, kad bērna māte vēršas tiesā un lūdza piešķirt viņai vienpersoniskas tiesības lemt par dēla reliģisko audzināšanu līdz viņa 12 gadu vecumam. Viņa apgalvoja, ka pēc vecāku šķiršanās tēvs bija sācis vēst bērnu uz evaņģēlisko baznīcu, lasīt viņam bībeles fragmentus un planšetdatorā rādīt ar ticību saistītu saturu bez viņas piekrišanas. Spānijas tiesa ņēma vērā, ka pirms vecāku šķiršanās abi bija vienojušies bērnam nesniegt reliģisku audzināšanu. Tiesa pauda, ka tieši šī iepriekšējā vienošanās ir jāņem kā noteicošais faktors, kamēr bērns vēl nav pietiekami nobriedis, lai pats varētu pieņemt lēmumu. Līdz ar to mātei tika piešķirtas vienpersoniskas tiesības lemt par šo jautājumu, un tēvam tika skaidri aizliegts vest bērnu uz baznīcu, radīt viņam bībeles fragmentus vai iaudzināt viņā evaņģēlisko ticību. Strīds tagad ir nonācis Strasbūrā, pēc tam, kad Spānijā tika izmantotas visas tiesiskās iespējas, tostarp vēršanās konstitucionālajā tiesā, kas prasītāju sūdzību vienbalsīgi noraidīja, balstoties uz iepriekšēju precedentu, ko bija radījusi pati Eiropas cilvēktiesību tiesa. Vēršoties Spānijas konstitucionālajā tiesā, tēvs uzsvēra, ka tiesības nodot savu ticību bērniem ir daļa no reliģijas brīvības būtiskā satura, arī tad, ja vecākiem šajā jautājumā ir atšķirīgi uzskati. Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedums jebkurā virzienā ietekmētu ne tikai šo konkrēto lietu, tas noteiktu, cik lielā mērā viens no vecākiem drīkst iepazīstināt nepilngadīgo bērnu ar savu ticību, ja otrs vecāks tam iebilst, kā arī to, kādas pilnvaras ir kādai valstī ar tiesu starpniecību iejaukties šajā privātajā sfērā. Bībeles mediju uzņēmums Revelation Media sadarbībā ar Starptautisko misijas padomi ir izveidojis Lūkas evaņģēlija animācijas versiju amerikāņu zīmju valodā. Animācijas resurss atveidos Lūkas evaņģēliju vārds vārdā, atšķirībā no ierastajiem video, kuros zīmju valodas tulks redzams ekrāna apakšdaļā, šajā projektā paši animācijas tēli stāsta laikā izmantos zīmju valodu. Projekta mērķis ir palīdzēt nedzirdīgajiem un vaidzirdīgajiem iepazīt Jēzu. Saskaņā ar abu organizāciju kopīgi izplatīto paziņojumu šī kopiena tiek uzskatīta par vienu no vismazāk aizsniegtajām cilvēku grupām. Tikai aptuveni 2% no tās tiek uzskatīti par aizsniegtiem ar evaņģēliju. Pēc Lūkas evaņģēlija pirmās nodaļas pabeigšanas animācijas paredzēts pielāgot vairāk nekā 300 zīmju valodām. Britu kristīgā rakstniece un nedzirdīgo kopienas aizstāve Emīlija Ouena projektu nodēvējusi par inovatīvu, vienlaikus norādot, ka Bībeles tulkošana zīmju valodā prasa sarežģītu darbu, lai saglabātu teksta nozīmi. Ouena Lūkas evaņģēlija projektu nosauca par inovatīvu un sacīja, ka viņai šī koncepcija patīk, ja tā darbojas. Viņa arī minēja, ka zinot par vairākiem projektiem, kuros tulki smagi strādā, lai pēc iespējas precīzāk nodotu Bībeles vēstījumu, un piebilda, ka ja cilvēks izmantojot zīmju valodu pārtulko Bībeles tekstu uz angļu valodu vārds vārdā, tad tulkojums nestrādā. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai.
1: Šodien 24. septembrī Latvijas austrumos ir gaidāms ilgstošs lietus, Vidzemes austrumu daļā un lielākajā daļā Latgales līs ilgstoši, citos Latvijas reģionos tikai vietām un nedaudz uzlīs. Debesis brīžiem skaidrosies un uzspīdēs saule. Pūtīs mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra šodien Latvijā būs no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Galvaspilsētā Rīgā starp mākoņiem brīžiem parādīsies saule un līdz vakaram būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra Rīgā ap plus 14 grādiem, šobrīd plus 9 grādi un ir mākoņains laiks, vietām spīd arī saule.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Labrīt, labrīt, 9:13 minūtēs skan Latvijas kristīgais radio rīta programma un šorīt runājam par moto un motoriem. Kāds moto pašreiz darbina tavu motoru? Tāluriņa numurs 25442288, ziņas ir gan no Latvijas, gan arī piemēram no Dānijas, ja klausāties mūsu kādā citā zemē, tad arī no savas atrašanās vietas var atsūtīt ziņu.
1: Jā, jo tieši no tavas atrašanās vietas mums ziņas vēl nav.

0: Labrīt, 9:16 minūtēs priecājamies sākt ar ziņu, kas iesūtīta no Dānijas. Mūsu klausītājs Artūrs, atbildot uz jautājumu, kāds moto pašais darbina viņa motoru, atsaucas uz 25. psalma vārdiem. Klausāmies paša Artūra lasījumā.
1: Kungs, tā arī man zināms tavs ceļs, māci man tavas tekas un vadi mani tavā patiesībā un māci mani, jo tu esi mans Dievs, kas palīdz uz tevi, es gaidu vienmēr. Piemini, kungs, savu laipnību, savu žēlsirdību un žēlastību, kas ir mūžīga. Un šis ir tāds, ka es Dievam arī bieži lūdzu, Dievs, māci mani, vadi mani un arī strādājot darbā un darot kādas citas lietas, arī cenšos, ko Dievs arī saka savā vārdā, kad visu, ko mēs daram, daram kā tam kungam par godu Jēzus Kristus vārdā. Un atzīšu, nevienmēr man sanāk izdarīt tā, ka nu, ir viss, nu, 100%, kā teikt, viss nav tā kā, nav kur piekasīties, bet ir citreiz tā, ka saprot, jā, var vēl labāk, un tas ir tāds mans moto, kad visu, ko vien dariet arī, to dariet Kunga Jēzus Kristus vārdā, un arī, kad Dievs māca mūs, kā darīt kādas lietas, kā to darīt, un darīt tās kvalitatīvi, un kā Dievam, ne kā cilvēkiem, bet kā Dievam, un tas ir tāds mans, ko es, mans moto, un uz ko es cenšos, un
2: paldies, Artūr. Jā, tiešām brīnišķīga ziņa arī no jūsu puses un paldies, ka klausaties Latvijas Kristīgo radio no Dānijas.
0: Tas ir lielisks piemērs, jo Artūrs kādreiz arī ir sūtījis fotogrāfijas un var noprast automašīnā, varbūt braucot uz darbu, mobīlo lietotni izmantojot internetu pieslēgumu, var klausīties Kristīgā radio programmu no Latvijas un būt kopā. Un šai arī tā domājot arī par moto, kas darbina motoru un ne jau par mašīnas motoru šeit tā runa, bet par dzīves motoru. Vilnis no Usmas tiešā veidā ir atsūtījis atbildi uz mūsu WhatsApp statusā publicēto fotogrāfiju un tur ierakstīto šo pašu jautājumu. Un Vilnis no Usmas atbild ļoti lakoniski. Kāds moto šobrīd darbina tavu motoru? Vilnis saka, tā Kunga mīlestība.
2: Es vēl domāju arī par to ziņu, ko iesūtīja Artūrs, un es atceros, es gan nepārstāstīšu, bet Artūrs ir ticis ārā no kā skaitās tas? Mēs tautu valodā teikt no trako mājas. Tādēļ, ka Dievs viņam pateica tādu frāzi, kurš ir tavs meistars. Un es lasot to frāzi, viņš ir iesūtījis bildi arī to rakstuvietu. Kungs, dari man zināms tavus ceļus, māci man tavas tekas, vādi mani tavā patiesībā un māci mani, jo tu esi mans Dievs, kas palīdz uz tevi, es gaidu vienmēr. Es tajā saskatu tiešām viņa liecību, kad uz tās pamata arī viņš iet uz priekšu.
0: Un vēl ziņa, kuru iesūtīs Jānis no Ķengaraga. Labdien! Mācos paļāvību un ticu, ka katrai lietai ir savs nolikts laiks. Un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debesis ir sava stunda. Un šie vārdi no Salmana mācītāja grāmatas 3. Nodaļas pirmais pants. Svētīgi jums dienu novēl. Jānis, brīnišķīgs moto katrai dienai. Jā, Dieva laiks ir īstais laiks.
2: Paturpināsim ar jūsu ziņu, kāds moto pašreiz darbina tavu motoru, bet tagad
0: īstais laiks ir gan jaunas dziesmas pirmatskaņojumam, gan arī apsveikt šodienas gaviļniekus un ar šiem Salamana mācītāja vārdiem, lai sveicien ceļo pie šīs dienas gaviļniekiem Agris un Agrita, divi īpašie vārdi ierakstīt kalendārā. Sveicien visiem Agriem, visām Agritām, īpaši arī mācītājiem Agrim Ginko, mācītājiem Agrim Ozoliņkevičam un mūsu klausītājiem un arī visiem tiem, kuri svin savu dzimšanas dienu 24. septembrī. Esiet bagātīgi sveitīti!
2: Un tagad jauna mūzika no grupas Mosaic Music un dziesma Es nebaidīšos.

Mēs nekad nebeigsim tevi slavēt, Dievs, mūžīgi. Mūžos 9 un 28 minūtes izskan šī dziesma un mūsu klausītāja Mirdze Ogrē raksta. Labrīt! Rakstīšu godīgi, mans moto ir priecāties par mājām, kurp došos. Laiku nezinu, bet priecājos. Un esmu diezgan droši, ka Mirdze raksta par debes mājām, kur ved mūsu ceļš, kas ticam Dievam. Un Mirdze raksta, jums novēlu Dieva vadību no Ogres. Kāds moto pašais darbina tavu motoru? Atbildei, izziņai, balzziņai, WhatsApp ziņai numurs 25 44 22 88.

0: 9:32 minūtes. Jā, un šī rīta temats, kāds moto pašreiz darbina tavu motoru. Ainis no Agens Kalna raksta, te Ainis, pirmais psalms, viss, ko viņš dara, tam labi izdodas.
1: Uldis no Rīgas savukārt raksta ne tik lakoniski kā Ainis, īsi un konkrēti, bet Uldis tā izvērsti par savas dzīves moto. Labrīt, dzīves moto, kas darbina mana motoru, tieši šobrīd ir rakstu vieta no Bībeles, no Salmana pamācībām, 4. Nodaļa 23. Pants. Pāri visam, kas jāsarga, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. Sirds ir kā dzīves motors, par kuru vajag rūpēties ne tikai fiziski, lai sirds veselība būtu laba, bet arī rūpēties, lai dzīvotu, elpotu un kustētos. Bet man šķiet vissvarīgākais ir rūpēties par mūsu garīgo sirds motoru. Sargāt to ikdienas, domāt par to, ko mēs ielaižam savā sirdī, caur ko skatāmies vai klausāmies, svarīgi uzturēt sirdi piepildītu ar Dieva vārdu, jo Dieva vārds ir dzīvs, kas uztur mūsu sirds motoru pie dzīvības. Svētīt Dieva doto žēlastības dienu novēl Uldis, un viņš papildina savu atbildi ar tādu fotogrāfiju vai attēlu, kur var redzēt tēkreklu vīrietim uzģērbtu, un šie vārdi sargi savu sirdi
0: tieši virs sirds.
1: Tieši tajā vietā, kur kreklam virs sirds, jā, tas laukums un roka arī tā klāt pielikta, manuprāt, brīnišķīga ideja uz tēkrekla sargi savu sirdi un tieši virsū sirsniņai tajā vietā.
0: Jā, tas ir ļoti labs atgādinājums, uz ko tiekties, bet tā, diemžēl, tā bedīgā realitāte, kas Bībelē ir atklāta, ka mēs varam arī būt nespējīgi sargāt savu sirdi, jo Dievs saka, atziņas trūkuma dēļ mana tauta iet bojā.
1: Un te savukārt tas, ko Ainis rakstīja par pirmā psalma vārdiem, cik svarīgi mums būt kā tiem kokiem, kas ir pie dzīvības upēm, un nu, kuri saņem no Dieva visu palīdzību. Un
0: tad, pasvidrojot, kuri saņem.
1: Kuri saņem, jā, un tad kā Ainis rakstīja viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Ļoti lakoniski arī Baiba no Liepājas atsūtījis arī fotoattēlu, un izskatās, ka šis viņas moto varētu būt arī kaut kur pie sienas pielikts redzamā vietā šādi vārdi. Tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Un Baiba vēl pierakstīs klāt ar uzsvaru uz visas. Tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Āmen!
0: Jā, no āmen, tur ir, protams, ļoti daudz, kas tajā īsajā frāzītē pateikts. Jā, paldies, Baiba.
1: Un varbūt vēl vienu ziņu, jā, pirms mūzikas.
0: Nu, mēģinam.
1: Mēģinam vēl vienu, jo ziņu ir daudz, tas priecē. Nu, vēl vienu ziņu mums ir iesūtījis mūsu klausītājs Ingems, kurš arī reiz par reizē tādas ļoti arī interesantas ziņas mums sūta. Ingems raksta, likās, ka moto man nav, bet kāpēc ne? Atcerējos, šajā sestdienā, baznīcā dežūrējot, lasīju laikrakstu Svētdienas rīts. Un senāku izdevumu no 2022. gada, trešo numuru, Ingems pasvītro. Un Ingems raksta, mana autoritāte, arhibīskaps emeritus Jānis Vanaks, pirmajā dienā pēc kara sākuma, 25. februārī 22. gadā rakstīja, nebūs viegli, bet Dievs palīdzēs.
0: Kāds moto pašreiz darbina tavu motoru? Vēl vari paspēt atbildēt numurs 2544-2288. Wanna live a life surrender. Don't wanna

skatos, kāda raidījuma man patīk, tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi, Kristīgais radio.

0: Kāds ir tas moto, kas darbina tavu motoru? Tāds ir šī rīta jautājums, un mūsu klausītāja Džūlija no Liepājas raksta šādi. Labrītiņ, šo jauko rītiņu, mīļie, manu motoru darbina tikai un vienīgi mīlestība. Paldies, Džūlija, par ziņu.
1: Un no kur tu gribēji, Inta vai Ingūna tagad?
0: Nu, tagad kāda no nākamajām dāmām, kas mums ir iesūtījis, vai nu Inta vai Ingūna, apas divas ar savām ziņām un atbildēm.
1: Inta raksta šādi. Labrīt, mazliet nācās padomāt, vai man ir kāds moto, tāpat kā Ingemam, bet laikam ir veseli divi. Pirmais ir, katra diena ir laba diena, ja esi dzīves, un otrs – man ļoti svarīgs. Domā nevis, kāpēc es nevaru, bet kā es varētu. Tas varbūt skan tā pasaulīgi, bet es redzu, kā cilvēki mocās, kuriem nav prieka dzīvot, kaut gan viņiem ir viss. Un redzu, kā cilvēki palaiž garām iespējas un daudz labas lietas dzīvē, jo baidās mēģināt, baidās no pārmaiņām, no kļūdām, no neizdošanās. Es pateicos Dievam, ka viņš man devis drusku dumpinieka raksturu un lielu prieku par dzīvi un iespējām. Lai cik smagi brīži nebūtu svētīgu dienu visiem.
0: Paldies!

0: Sintē par šo ziņu. Savukārt mūsu klausītāja Silvija raksta, mans moto ir no otrās vēstules Timotejam 1. Nodaļā 7. Pants, jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Un arī Silvija ir iesūtījusi, kā fotografijā uz tāda attēla ir redzami šie vārdi.
1: Un Ingūna no Sabiles raksta šādi. Savu atbildi. Bība tā kunga priekšā visas gudrības jeb atziņas sākums. Tas ir Salmona pamācības 9. Nodaļa 10. Pants, bet vispār grūti izvēlēties. Vēl ir bez maksas saņēmuši, bez maksas dodiet. Un vēl Lūkasa 10, 26 līdz 28, kur tiek teikts, kā mīlēt Dievu no visas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Jēzus saka, dari to un tu dzīvosi. Pavēle, kuru darīt visu laiku, nevis kad šāviens triks, lai kaut ko iegūtu. Ātri un viegli. Mūžīgo dzīvību. Ingūna Sabilē.
0: Paldies, Ingūna, paldies, un Maija no Ķemeriem savukārt iesūtīja audio ziņu, un šajā balziņā viņa teica, ka šī rīta jautājums par moto, kas darbina mūsu motoru, būtu tāds jautājums, kas jāuzdod katram sev katru dienu, un Dievs ir tas, kurš darbina Maijas motoru, katru dienu dod jaunu iespēju elpot un slavēt. Lai kādos apstākļos Maija tajā brīdī dzīve atrastos un Dieva milzīgā žēlastība, nepelnītā žēlastība ir tā, kas Maijas motoru darbina un viņa atgādina cilvēku, kas tic Dievam, katru dienu staigā ar jēgu, ar vērtību dzīvo savu dzīvi. Paldies Maijai, un tad mums ir vēl viena balss ziņa, ko ir mums, kad šķiet klausītāji ģimenīte iesūtījuši, iespējams tukuma pusē, bet nav varbūt savu vārdu saukuši, bet ļoti jauka ziņa par ģimeni, par bērniem un arī par kādu moto.
1: Un paklausīsimies, un šis ir stāsts no Pārgājiena mežā.
2: Mums draudzē, kad ar bērniem bijām Pārgājienā mežā, un mēs apmaldījāmies, un kāds mazs draudzs locekļa zēns sāka pie sevis no Bībeles vārdus citēt, tieši no Jozuā, pirmās nodaļas 9. Panta, vai es tev neesmu pavēlējis, esi stiprs un turi drošu prātu. Nebēdājies un nebaiļojies, jo tas kungs, tavs dievs, ir ar tevi visur, kur tu iesi. Un no tās dienas, tā bija nesen, patiesībā es šo pantu sev skaitu gan ikdienas gaitās, gan arī iedrošinot savus bērnus, kur es pamanu, kad viņi saskumst vai baiļojās. Tā kā, jā, esam stipri un droši, jo tas kungs mūs dievs ir ar...
0: Brīnišķīgi, tur piebalsoja arī kāds no ģimenes jaunākajiem moto, ko mēs katrs varam ņemt arī savai šodienai, lai kur mēs ietu, lai kādā pārgājienā vai darba dunā iesaistītos, tas kungs lai sargā un nebīsimies un nebaļosimies, bet paļausimies.
1: Jā, un varbūt ir vērts pārdomāt, kāds moto pašreiz darbina tavu motoru, varbūt tas ir kaut kur varbūt tā nospiests zem kādām citām lietām, varbūt viņu ir vajadzīgs atkal pacelt augšā un varbūt saprast, ka man ir vajadzīgs pat cits moto, lai iet uz priekšu. Jebkurā gadījumā, lai svētīgi jums turpmākā diena, turpmākās stundās, ja es bez Kristīnas palīdzības
0: bet
1: palieku.
0: Palikšu kopā klausoties pa ceļam un prieks, ka esat kopā ar Kristīgo radio, lai turpmāk svētīga un vērtīga klausīšanās.
1: Pulkstens 9:49.

Labrīt, pulkstens 10:00, ir ceturtdiena 24. septembris. Šajā brīdī darīšu jums zinām par šī rīta programmas turpmāko kārtību, bet vēl pievēršu uzmanību tai dziesmai, kas tikko izskanēja, un šajā dziesmā bija vārdi, kas saskanēja ar šī rīta tematu. In Christ alone, my solid ground, vien Kristu mans stiprais pamats. Tādēļ, ka viņš dzīvo, šī ir mana dziesma. Šī rīta jautājums bija, kāds moto pašreiz darbina tavu motoru? Aicinu arī padomāt tālāk dienas gaitā to, kas tevi darbina, kas ir tavā sirdī. Bet jau pavisam drīz pulkstens 10:15 jautājumi par Bībeli, Bībeles konkursā, Bībeles dienas jautājumus. Pulkstens 10:30 rīta pārdomas, lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes. Viņš rīta pārdomas, kas iedvesmotas no kādas konkrētas Bībeles rakstu vietas. Pulkstens 11:00 Bībeles lasījums un pulkstens 11:15 rīta Bībeles konkursa noslēgums, ja ir pareizā atbilde. Un šodien pulkstens 12:00 raidījums, kas ir cilvēks. Tāpat vēlos informēt, ka šodien no pulkstens 14:00 līdz 17:00 ir pieejams Jura Deveiko garīgās padomdošanas tālrunis, un tas ir 6-7-2-8-7-1-1-8. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības novēlu jums svētīgu klausīšanos.

0: Brāļi, es gribu jums atgādināt, ka mūsu tēvi ir visi bijuši apakš padebeša un visi gājuši caur jūru, un visi padebesī un jūrā uz Mozu Kristīti, un visi baudījuši to pašu garīgo barību, un visi dzēruši to pašu garīgo dzērienu, jo tie dzēri no garīgās klints, kas tiem gāja līdzi, bet šī klints bija Kristus. Bet uz lielāko daļu no viņiem Dievam nebija labs prāts, tie ir izdeldēti tuksnesī. Tas ir noticis mums par brīdināšanas zīmi, lai mēs neiekārojam ļaunu, kā tie darījuši. Netopiet arī par elku kalpiem kā daži no tiem, kā ir rakstīts, tauta apsēdās ēst un dzert, un tad piecēlās un sāka diet. Arī nepadosimies netiklībai, kā daži no tiem darījuši, un krita vienā dienā 23 tūkstoši. Nekārdināsim to kungu, kā daži no tiem darījuši, un gāja bojā no čūskām. Nekurniet, kā daži no tiem ir kurnējuši, un maitātāji nomaitāti. Un viss tas viņiem noticis zīmīgā kārtā, un ir rakstīts par brīdinājumu mums, kas esam nonākuši pie laika beigām. Tādēļ, kas šķietas stāvam, lai pielūko, ka nekrīt.
1: Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs, viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest. Tādēļ, mani mīļie, bēdziet no elku dievu kalpošanas. Es runāju kā ar sapratīgiem cilvēkiem. Spriediet paši par maniem vārdiem. Svētības biķeris, ko mēs svētījam, vai tas nav savienošanās ar Kristus asinīm? Maize, ko laužam, vai tā nav savienošanās ar Kristus miesu? Jo kā ir viena maize, tā mēs daudzi esam viena miesa, jo mēs visi esam šīs vienas maizes dalībnieki. Uzlūkojiet pēc miesas, Izraēlu! Vai tie, kas piedalās upur ēšanā, nestāv kopībā ar altāri? Bet ko es saku? Vai ka elku upurs ir kas? Jeb ka elks ir kas? Bet ko tie upurē? Tie upurē ļauniem gariem un ne Dievam. Bet es negribu, ka jums būtu kopība ar ļauniem gariem. Jūs nevarat dzert tā kunga biķeri un ļauno garu biķeri. Jūs nevarat būt tā kunga galda un ļauno garu galda dalībnieki. Ja vai gribam to kungu izaicināt, vai tad mēs esam stiprāki par viņu?
0: Viss ir atļauts, bet ne viss der. Viss ir atļauts, bet ne viss ceļ draudzi. Neviens, lai nemeklē savu paša, bet citu labumu. Visu, ko pārdod skārņos, ēdiet, nekā nepētīdami sirdsapziņas dēļ, jo tam kungam pieder zeme un viss, kas to pilda. Ja kāds no neticīgajiem jūs aicina viesos un jūs gribat iet, tad ēdiet visu, ko jums ceļ priekšā, nekā nepētīdami sirdsapziņas dēļ. Bet ja kas jums saka, tā ir upura gaļa, tad neēdiet. Viņa dēļ, kas jums to teicis un sirdsapziņas dēļ. Es nedomāju tavu, bet viņa sirdsapziņu, jo kāpēc sveša sirdsapziņa, lai tiesātu manu brīvību? Ja es ar pateicību baudu, kāpēc tad topu zaimots par to, par ko es pateicos? Tāpēc vai ēdat, vai dzerat, visu to dariet Dievam par godu. Esiet nevainojami kā jūdu, tā grieķu starpā un Dieva draudzē. Gluži kā arī visās lietās mēģinu tīkams būt visiem, nevis savu, bet daudz citu labu meklēdams, lai tie taptu izglābti.

0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Tagad laiks Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums. Šis ir konkurss, kas top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un arī šie sadarbības partneri mums ir sarūpējuši jautājumus jums saistībā ar Bībeli. Jūsu uzdevums ir censties pareizi atbildēt uz jautājumu, un lai atbildētu uz jautājumu, jums jāraksta sava atbilde uz numuru 25442288. 25442288 un iesūtot savu atbildi, pievienojiet savu vārdu un vietu, no kurienes rakstāt līdz ar atbildi. Tātad konkurss Bībeles dienas jautājums. Jums laiks ir līdz pulkstens 11:15 pārbaudīt savas Bībeles zināšanas, bet, protams, cenšaties ātrāk atbildēt pēc iespējas un tomēr pārbaudīt savas Bībeles zināšanas. Šī rīta jautājums ir: kuru Bībelē minētu cilvēku grupu pārstāvjiem Jēzus Kristus saka šos zīmīgos vārdus? Jūs aizslēdzat debesu valstību cilvēkiem, un paši jūs neejat iekšā. Kuru Bībelē minētu cilvēku grupu pārstāvjiem Jēzus Kristus saka šos zīmīgos vārdus? Jūs aizslēdzat debesu valstību cilvēkiem, un paši jūs neejat iekšā. Numurs 25442288. Laiks jums ir līdz 11:00. Līdz tam laikam vēlreiz jautājums. Kuru Bībelē minētu cilvēku grupu pārstāvjiem Jēzus Kristus saka šos zīmīgos vārdus? Jūs aizslēdzat debesu valstību cilvēkiem, un paši jūs neejat iekšā.

Šīs dziesmas kontekstā atgādināšu vēl šajā rītā jautājums bija, kāds moto pašreiz darbina tavu motoru, un padalīšos ar Aijas no Rojas pagasta atbildi, un viņa saka, kāds moto darbina pašreiz manu motoru, ticu, ceru un paļaujos uz to kungu, no viņa nāk tikai labas, tīkamas un pilnīgas lietas, dzīvot Dieva mīlestībā. Dievs mani ļoti, ļoti mīl, un arī es varu viņu tā mīlēt un mīlu, jo mīlestība ir vienīgā bagātība, kuru spēja brīnumaini vairoties. Jo vairāk mēs to atrodam, jo vairāk mums paliek. Es dzīvoju Dievā un viņa mīlestībā un ļauju un jūtu, ka viņš ir un rosās manī. Jo kad paļaujos uz Dievu, viss notiek daudz labāk nekā domāju un ceru. Īsāk, dzīvo Dieva mīlestībā, tad sapņi un ieceras piepildīsies. Aija, kā varbūt tas izklausās klišejiski un pārāk vienkārši, bet tiešām tas mums trūkst. Tas trūkst, es teikšu, arī šajā rītā pat par to domāju, pirms nākot uz radio, arī man. Tāpēc, ka ir jābūt šai drošībai Kristu, viņš to mums ir nodrošinājis, bet viņš arī atgādina mums par tām lietām. Tāpēc, lai mēs turētos pie tās drošības, pie tās cerības, mīlestības un nodrošinājumu, ko Dievs mums ir devis. Paldies, Aija, jums par ziņu. Pats Berets ar dziesmu Beautiful Life, jeb skaistā dzīve.

0: ko par to saka Bībelē? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi, ko par to saka Dievs. Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro 61 centu. Paldies jums!

Kristīgais radio. Šajā brīdī laiks rīta pārdomām, pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un šodienai pārdomas iedvesmotas no Lūkas evaņģēlija 11. Nodaļas no 1. Pānta. Kāds no viņa mācekļiem sacīja viņam: Kungs, māci mums Dievu lūgt. Mēs nedrīkstam šo lūgumu saprast pārāk viegli. Reiz kāds man teica: žēl, ka jaunībā skolā neiemācījos angļu valodu. Tā man tagad pietrūkst ārzemju ceļojumos. Bet tieku galā arī bez tās. Tā nav saprotama mācekļu lūkšana. Būtu jau skaisti, ja varētu lūgt, bet var jau iztikt bez tā. Mācekļu lūgums ir nepieciešamība. Kungs, neiespējami ir iztikt bez lūkšanas, taču mēs neprotam pareizi lūgt. Tu palīdzēsi. Cilvēks bez lūkšanas ir kā lidmašīna miglā ar sabojātu rāciju. Cilvēks bez lūkšanas ir vientuļi padots visu savu grūtumu varai. Viņš nespēj raidīt tam, kas vienīgais var palīdzēt. Tas ir slikti. Bet tas vēl nav viss. Cilvēks bez lūkšanas ir miris Dievam. Kādreiz esam stāvējuši pie mīļa aizgājēja Zārka. Cik ļoti mēs gribētu viņam vēl kaut ko pateikt, bet viņš vairs nerunā. Mūsu kungs un pestītājs stāv mūsu priekšā. Viņš grib mums teikt kaut ko ļoti svarīgu. Taču mēs esam mēmi. Mēs nevaram runāt. Mēs nevaram lūgt. Miris. Tā Bībele apzīmē šo stāvokli. Cilvēks, kas nelūdz Dievu, ir tikai šķietami dzīves. Var notikt, ka mēs pastarajā dienā stāvēsim Dieva priekšā un viņš mums sacīs: es tevi nepazīstu. Neesmu dzirdējis no tavas mutes ne lūkšanu, ne pateicību. Tevi nekad šeit nemanīja. Tagad ej vietā, kur tu vienmēr vari būt brīvs no manis, vietā, kuru tu pats sev esi izvēlējies. Ej, ellē! Kas to atzīst, tas saprot, cik ārkārtīgi nepieciešams ir mācekļu lūgums. Kungs, māci mums lūgt. Tas bija pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš pārdomas šodienai 24. septembrim.

Tikko dzirdējāt Ketijas Nikolas dziesmu, kas pateicās par visām Dieva lietām, kas, ko viņš ir dāvājis, un tagad Austins French ar dziesmu Pamosties gulētāji. Ja jau Dievs ir devis, tad tev tas ir pieejams, tāpēc pamosties.

0: atceros to, ka mani vecāki jau kopš bērnības mums ar brāļiem vienmēr teica, ka mēs esam svētīti, no mums nāks šī slavas dziesma tam kungam. Mēs darīsim lielas lietas, mēs rakstīsim mūziku un ka mēs esam slavētāji. Kad mēs bijām mazi, mana mamma mums vienmēr teica, kad mēs muzicējām vai... Jā, gājām arī mūzikas skolā. Māma vienmēr bija tā, kas teica, mēs izdarīsim līdz galam. Tu esi slavētājs, tu esi radīts, lai slavētu. Tas ir tas, ko mums droši vien vecāki ir iemācījuši un ielikuši, jo mani brāļi, viņi arī spēlē mūzikas instrumentus, mans mazākais brālis spēlē bungas, un mans vidējais brālis, viņš spēlē ģitāru. Un tad arī mēs esam viens otram milzīgs atbalsts šajā lietā, arī mūzikā. Mēs papildinam viens otru.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Kaspars Ezeriņš ar dziesmu, lai mana sirds priecājās. Padalīšos ar Māras ziņu. Māris no Ērģemes raksta šādi. Labrīt un labdien, jau rudens pirmajā dienā. Rudens ir skaņām, krāsām un smaržām piepildīts laiks. Mans dzīves moto – justies kā eņģelim. Spēt saklausīt savus smieklus un katrā peļķē ieraudzīt debesis. Par šī pirmā rudens rīta ieguldīto darbu, lai skan jums šī dziesma veltījums dvēselītei. Un svētīgu, vērtīgu dienu jūs mājās. Māris no Ērģemes un viņš iesūtīja mums dziesmu no grupas Mūžā vēstījums. Pulkstens ir 10:52.

10:58 minūtes un stundas izskaņā Andrew Rippard dziesmu Cēl mani. Skats uz Dievu, Dievs cēl mani.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no Bībeles vecās derības no pravieša Jesajas grāmatas 57. Nodaļas. Taisnais aiziet bojā, un neviens to neņem pie sirds. Patiesis vīrs tiek aizrauts, un neviens to neievēro, jo taisnais tiek aizrauts pirms ļaunums nāk. Bet pie miera nāk un atduses savā dusas vietā mierīgi ik viens, kas godam gājis savu taisno ceļu. Jūs turpretī panāciet drusku šurp, jūs zilnieces bērni, laulības pārkāpēja un netikles dzimums. Par ko jūs smējaties? Pret ko jūs atplešat savu muti un izkarat savu mēli? Vai jūs neesat atkritēju bērni, melu, dzimums? Jūs, kas kvēlojat grēcīgā deksmē pret saviem elkiem zem katra kuplāka koka, jūs, kas nogalināt bērnus klīņšu spraugās. Tu pārāk esi veltījis sevi gludajiem upes akmeņiem. Tie tevi valdzināja, tu nesi tiem arī dzeramos un ēdamos upurus. Vai tas, lai man patiktu? Uz katra augsta pakalna tu ierīkoji sev nometni, tu kāpi tur augšā nest kaujamos upurus. Pie durvju stenderes tu piestiprināji savus elka dievu teikumus, jo atkritis no manis tu kāp augšup savā plašajā nometnē. Tu vienojies ar tiem un mīli viņu nometni, kur tu to atrodi. Tu gāji ar eļu pie ķēniņa, nesdams daudz smaržīgu zāļu, tu sūtīji tālu savus vēstnešus un locījies pie zemes līdz Ellei. Kad tu noguri savā garajā ceļā, tu tomēr nesacīji velti, tur nekas neiznāk, bet tu meklēji sevī jaunu spēku, tādēļ tu nepaguri. No kā tev bija bail un ko tu bijies, kad tu mani aizliedzi? Mani vairs nepieminēji un neņēmi pie sirds. Vai ne tādēļ, ka es no sendienām cietu klusu, tādēļ tu mani nebijies. Bet tagad es parādīšu, kāda tava taisnība un kādi tavi darbi, un ka tie tev nepalīdzēs. Kad tu brēksi, tad lai tev palīdz tavs dievekļu pulks. Bet vējš visus tos aiznesīs, mutes dvašas uzpūtiens tos aizraus. Bet kas uz mani paļaujas, tie iemantos zemi, un tiem piederēs mans svētais kalns. Un viņš sacīs, dariet līdzenu, sataisiet ceļu. Novāciet visus šķēršļus no manas tautas ceļa. Jo tā saka tas augstais un varenais, kas mūžīgi dzīvo, viņa vārds ir svētais. Es dzīvoju augšā un svētnīcā, un pie tiem, kam sagrausts un pazemīgs gars, lai atdzīvinātu garu pazemotiem un spirdzinātu sirdi sagraustiem. Tas bija lasījums no pravieša Jesajas grāmatas 57. Nodaļas no 1. Līdz 15. Pantam.

Mežizstrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Pulkstens 11 un 11 minūtes pavisam drīz noslēdzam šī rīta konkursu. Tagad Crowder ar dziesmu Good God Almighty.

Šī rīta konkursā jautājums skanēja šāds, stundu atpakaļ tas skanēja, un noskaidrosim pavisam drīz, kāda arī bija atbilde uz šo jautājumu, un jautājums bija, kuru Bībelē minētu cilvēku grupu pārstāvjiem Jēzus Kristus saka šos zīmīgos vārdus, jūs aizslēdzat debesu valstību cilvēkiem, un paši jūs neejat iekšā. Pareizo atbildi iespējams meklēt Mateja evaņģēlija 23. Nodaļas 13. Pantā. Jēzus saka šos zīmīgos vārdus, bet bēdas jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi, jo jūs aizslēdzat debesu valstību cilvēkiem, un paši jūs neieiet un neļaujat ieiet tiem, kas grib tikt iekšā. Tātad pareizā atbilde uz šī rīta jautājumu, kuru Bībelē minētu cilvēku grupu pārstāvjiem Jēzus Kristus saka šos zīmīgos vārdus, jūs aizslēdzat debesu valstību cilvēkiem un paši jūs neieejat iekšā. Atbilde ir farizeji un rakstu mācītāji. Ļoti interesanta atbilde, kas liek aizdomāties, jo kas tad bija šo divu cilvēku grupu darbs? Runāt par rakstiem. Runāt par to, ko Dievs ir teicis un par ko viņš vēstīja. Un šajā rītā pareizo atbildi iesūtīja un šī rīta konkursā uzvarēja. No Jelgavas puses nolasīšu precīzu šīs klausītājas atbildi. Jēzus vēršas pie rakstu mācītājiem un farizējiem. Mateja 23.13. Jā, Zane no Jelgavas, jums ir taisnība un arī šajā rītā jūs esat konkursa uzvarētāji. Paldies jums, dargie Kristīgā radio klausītāji un arī konkursa dalībnieki. Ceru ar jums tikties kādā nākošā konkursā. Un tagad dziesma Bigger than me, jeb lielāks nekā es.

Pulkstens 11:22 minūtes. Vēlos atgādināt, ka šodien no pulkstens 2 līdz pulkstens 5 dienā ir pieejams garīgās padomdošanas tālrunis 6728-7118. Ar jums sarunāsies un uz jūsu jautājumiem atbildēs teoloģijas doktors Juris Doveiko. 6728-7118.

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais radio. Kā es uzslēdzu, man tiešām citas stacijas vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tālvalds Talbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un kaut ko, tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Pulkstens ir 11:30 minūtes. Šajā brīdī kādi vārdi no praviešu Jesajas grāmatas. Visi izslāpušie, nāciet pie ūdens. Un kam nav naudas, nāciet, pērciet un ēdiet. Nāciet, pērciet maizi bez maksas. Par velti, arī vīnu un pienu. Kādēļ jūs maksājat naudu par to, kas nav maize? Kādēļ jūs atdodat savu darbu par to, kas nedar uzturam? Klausaties, klausaties uz mani, tad jums būs daudz laba, ko ēst, un jūsu dvēsele atspirdzināsies ar tauku barību. Piegrieziet man savu ausi un nāciet pie manis. Uzklausiet, tad atspirgs jūsu dvēsele. Es jums celšu mūžīgu derību. Tas ir Dāvidam dotais žēlastības apsolījums. Tie bija vārdi no Jesajas 55. Nodaļas. Paldies, ka Dievs mūs ir darījis brīvus, bet mums ir jāmācās.

padalīšos jums ar kādu ziņu no Sanitas lielvārdēm, kas tagad ir atbildējuši uz šī rīta jautājumu, kāds moto pašreiz darbina tavu motoru. Un Sanita rakstā, moto ir darīt Dieva prātu. Un ar piebildi, neskriet pa priekšu viņa plānam manā dzīvē. Jā, tas nav nemaz tik viegli, ja domājam par to, kādi izaicinājumi ir bijuši, cik grūti ir pastāvēt kādam bijis ticībā, piemēram, ja domājam par Saulu, kurš bija ķēniņš, un tieši tajā reizē, kad Dievs gribēja nostiprināt viņa varu, tas bija pārbaudījums, un viņš to neizturēja, paskrēja pa priekšu, lai izglābtu it kā tautu, lai saturētu tautu, un tomēr to pazaudēja.

Protams, kā Bībelē teikts, ir svarīgi pareizi saprast un iztulkot rakstus. Ja? Un mēs jau zinām, ir Dieva vārds ir nemainīgs, un Dievs saka, vakar, šodien, mūžīgi es esmu tas pats. Bet liekas, laiki mainās, ir bijušas vajāšanas, tad, kad kristīgā ticība ir ņēmusi virsroku, tad atkal kaut kādās citās valstīs tā ir zaudējusi savu ietekmi. Ir tādas lietas, kā Sidraks Mesaks un Abednego, kur teica, un pat ja Dievs mūs neglābtu, viņi ar to parāda. Mūsu situācija un pārliecība par Dievu nav mainījusies, un pat ejot tajā ceplī, viņu miers nav pazudis, kaut kādi draudi neko neietekmē.

Es turēšos pie tava apsolījuma, tad, kad man pazūd mana cerība. Taisnais skrien uz tā kunga vārdu un to pasargāts. Tā kunga vārds ir kā stipra pils. Un tāds viens no tādiem apsolījumiem vai perspektīvas ir atrodams Jesajas grāmatā 52. Nodaļā, cik mīlīgi ir kalnos prieka vēstneša soļi, kas vēstī mieru, atnes labas ziņas un sludina pestīšanu, kas saka Cijānai, tavs dievs ir ķēniņš. Turpinājumā dziesma, kas to turpina, debesis izmaina visu.

Pulkstens ir 11:50 minūtes. Paldies Dievam, ka debesis izmaina visu, kad mums ir dota cerība un ka ne tikai cerība, uz kur mēs esam ticējuši, bet kad starp mums ir tie, kuri ir arī pārbaudījuši, pārliecinājušies un, kā Bībelē teikts, atzinuši to mīlestību, kas Dievam ir uz mums. Šajā brīdī es, Jākaps Cemers, no jums atvados, novēlu svētīgu dienas turpinājumu jums, atgādinu, pulkstens 12. Raidījums, kas ir cilvēks.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes atvēramies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Dievs, lai svētī bagātīgi, cienījumie radio klausītāji un skatītāji. Dievs žēlastības diena un varam atkal būt kopā, lai domātu par to, kas ir cilvēks. Un šajā reizē man izlasot tēmu, kur jūras ir līdz šim raidījumam svētais karš par cilvēka atgūšanu. Ir jādomā, karš, lai atgūtu cilvēku. Un tad mūsu raidījuma nosaukums, kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks, lai dēļ viņa būtu karš? Lai viņu atgūtu.
2: Tas ir labs formulējums, ko tu teici tagad. Tas ir atgūst.
1: Tas ir abrinojami. Un tas ir. Un tas nav karš starp diviem prezidentiem, jau diviem ķēniņiem, jau diviem kungiem, jau vienalga. Tas ir karš. Dieva karš.
2: Dieva karš pirmkārt. Jā.
1: Pirmkārt Dieva karš.
2: Pēc tam arī...
1: Un ne tāpēc, ka viņš vainīgs, ka viņš pazaudēja cilvēkus. Nē, tāpēc, ka cilvēks savā lepnībā aizgāja prom no paradīzes, no visa, kas viņam bija perfekti radīts.
2: Lepnībā un pieviltībā.
1: Pareizi.
2: Jā, pieviltībā arī.
1: Un jā, tagad tas kungs ir darījis visu. Fantastiski, lai atgūtu mani un tevi. Lai atgūtu. Jo palikt gūstā, palikt važās, par važām šodien daudz runāsim. Lūdzu, Juri.
2: Tātad, tas ir mūsu ceturtais ievada jautājums, tikai mēs vēl neskaram pašu Džana Banjana pašu motīvu, bet tādas kā ievads sliedes, lai mums būtu tāds pareizs virziens, biblisks, un lai mēs saprastu arī visu tālāko. Tam tas ir veltīts. Un liksim šo raidījumu zem Dieva vārdu, kas ir rakstīts 2. Timoteja vēstulē, 2. Pāvila vēstulē Timotejam, 24 līdz 26, kur jau mēs varam uzreiz redzēt, šeit ir diezgan fragments par to, kur mūsu jau, arī mūsu karš ir vērojams, jā, tas ir mūsu dalība šajā karā, teiksim, jā. Bet jau no paša sākuma mums ir skaidrs, ka tas ir citāds karš. Mēs pagājušajā raidījumā pa svētumu runājām, jā, un svētumu, Dieva svētums pirmām kārtām ir citādums. Citādums, un Dievs ir tik tālu citāds. Atšķirībā no radības, jo viņš ir bezgalīgi pārstāvošs. Bet arī tas šeit atsaucās uz tādiem jautājumiem, kad arī mēs esam citādi, ja? Citādi, ne tādi, kā pieņemts pasaulē, kas ir normāli pasaulē, kā cilvēki risina savas problēmas, kā viņi attiecās viens pret otru un politikā un sadzīvē. Un šeit ir tāds motīvs no rakstiem. Bet tā kunga kalpam nepienāks strīdēties, bet būt lēnīgam, tas ir laipnam, pret visiem. Un tādam, kas māk mācīt, tas ir no glika, ja? Tāds mazliet latviešu valodā, nemūsdienīgi. Tādam, kas māk mācīt, ja? Jeb izvēcīgs mācīšanā un ļaunu panest. Kas ar laipnību vai lēnprātību pretiniekus mācu? Vai Dievs jau kad tiem nedotu atgriezties pie patiesības atzīšanas. Un vai jau tie neuzmostos no velna valga, no kā tie savalcināti uz viņa prātu, uz velna prātu. Tātad. Lūk, šāda raksta vieta, kur mums divas lietas vienlaicīgi rāda. Kāda ir mūsu loma šajā citādajā karā un kā visu to nopietnāko, jeb to dziļāko darbu dar Dievs, jā, kurš dod. Ne, bet mums arī ir sava vieta un arī sava metode, jeb savu attieksmi pret šo lietu. Tas ļoti, ļoti ir svarīgi. Tas pirmam kārtam te ir teikts dūlos kirjo, tātad ne tikai kalps, ne, bet tas, kas ir kunga verks, jeb tas, nu, var teikt arī kalps, bet tas, kurš tiešām darbojās Dieva interesēs. Tas var būt jebkurš kristietis pirmkārt, bet jau īpaši kalpotājs. Un te ir teikts, ka kunga kalpam, jā, ir nepieciešams, tad tur ir tāds grieķu vārdiņš dei, kas ir vienmēr svarīgs Bībelē, tas ir Atklāsmes grāmata arī, ka šiem lietām nepieciešams notikt, tur neko nevar grozīt. Tā ir šeit, tā kunga kalpam ir obligātā kārtā, obligātā, nepieciešams līdzināties savam kungam, kurš nebārās un netaisīja škandāls pa ielām. Viņš ne bārsies, ne brēks, tā kā rakstīts Jesējas pravietojumā un arī Mateja evaņģēlē atkārtots. Un pirmais raksturojums ir laipns pret visiem. Laipns pret visiem. Epijos. Tad, kas pauž tādu laipnību un pat maigumu, kas ir angļu valodā kā gentleness, kā es to tūkots parasti, gentleness. Tātad, kas jārāda, kas būtu jārāda kalpam, tā kunga kalpam, neatkarīgi no tā pretinieka opozicionāra reakcijas, jo tā acīm redzot var būt arī ļoti spēcīga. Šī reakcija var būt ļoti naidīga. Un tas ir tas, kāds ir, lūk, šis citādais karš, kad tā nav atbildēt ar to pašu, bet atbildēt pavisam savādāk, neatkarīgi no pretinieka reakcijas. Nu, kas tiek prasīts izvēcību mācīšanā, tas ir didaktikos. Didaktisks, vai ne? Tas kalps, kunga kalps, teikt, katrs patiesas kristietis ir mācīt spējīgs, nu, un jau īpaši arī kalpotājs, nu, sludinātājs, vārdu kalps, mācītājs. Bet arī katrs kristietis, no viņa tiek prasīt izvēcību mācīšanā. Un kas tam ir vajadzīgs? Protams, dievvārdu zināšanas. Jā, tas ir kā pilnīgi normāla lieta, kā kunga kalps izvēcīgs ir. Un tad viņš ir arī prautes, kas ir lēnprātīgs. Ne, un izturās ar pacietību un iecietību pret visiem, kur izrāda pretestību. Iespējams, ka viņi izrāda ļoti lielu ļaunumu arī savā pretreakcijā, bet te ir runāts par tādu kā ļaunumu paciešanu. Jā, te ir tie grieķu vārdi, kas ir pilnīgi skaidri to norāda. Nu, tas būtu no rakstiem precīzi tas, ko raksta saka. Un kā mēs to varētu stādīties priekšā cilvēks, kur kungs aicina mūs šodien atgūt? Vai ne? Un tas varētu būt, nu, pirmkārt neticīgs, kāds neticīgs cilvēks, kurš pretojās patiesībai. Bet tas varētu būt arī kāds cilvēks no draudzes, kurš ir sapinies maldu mācībā. Tas varētu būt jā, arī kāds herētiķis, džecers. Nu, visādi varianti ir iespējami. Tas, kurš ir sapinies, noslīts savā nepatiesībā un pretojas. Un tagad viss tā jēga ir tāda, ka viņam ir nepieciešama šī metanoja atgriešanās. Tātad tā ir tā lielā lieta atgriešanās paties un patiesības atziņa. Viņam vajadzīga vēl viena lieta, kas te ir minēta tekstā – atjēgšanās, atjēgties. Tas ir tā kā nākt pie sevis. Pazudušā dēla variants.
1: Pabūt atskurptu.
2: jā, atskurpt no vīna, ja, no tā Bābeles vīna atskurpt riktīgi. Un tad viņš nāca pie sevis un tad viņš sāka domāt pareizi. Un teica, tad būtu jāatgriežas tēva mājās. Ja. Tad nāk pie sevis, skaidra prāta atgūšana. Un te ir minēts pagis, valks un sagūstīšana, ja, kas atklāja šī cilvēka nebrīvi. Viņš galvenais pats arī to nesaprot, ka viņam ir vajadzīga atbrīvošana. Viņš iespējams ir ļoti dedzīgs, ļoti, ļoti pārliecināts, bet būtībā viņam ir vajadzīga tiešām īsta atbrīvošanās no šī velna pagis, no valgiem. Un tagad kunga kalpa uzdevums šajā kontekstā. Jā. Tātad viņam ir noteikta vieta, un šī vieta ir ar laipnību, blēnprātību un pacietību attiekties. Nu, es nerunāju tagad pat iekavas vaļā, ir īpaši gadījumi, kur pravietis Jeremija runā, un tur Ecehīls un Kristus templī apgāž galdus. Tas, liksim, tā ieliksim, tas tāds kaut kas īpašs arī. Bet tas normālais ir tāds, ka citādais karš skatā uz cilvēku, kurš ir nonācis ļoti lielā postā, pats to arī neapzinās. Viņš tiek atgūts ar šādiem garīgiem līdzekļiem. Un kas, var teikt, motivē mūs tā rīkoties un nestrīdēties, ka tur riktīgi klopēties, vai nē, man ir taisnība. Tātad spēkoties, strīdēties, kas mūs motivē to nedarīt. Bet ar laipnību, pacietību, arī ļaunumu panešanu gaidīt, vai Dievs šim cilvēkam nedos to, ko tikai viņš var iedot. Un vai tātad brīvība viņam netiks dot. Tas nav nekas automātisks, ka tu varētu paņemt un to cilvēku tā čiks vai nesagriest un viņam iestādīt viss pareizi. Izrādās, ja viņš ir ļoti dziļos valgos, nu, viņa nevar, nu, ar viņu tā nevar. Viņš ir nebrīvs. Un tas brīvības devējs, tas īstais brīvības devējs ir Dievs, viņa žēlastība. Pateicoties kurai, viņš var atzīt patiesību, nāk pie metanoja, pie atgriešanās. Bet mūsu lomu tā arī ir. Ne? Mums ir jāizskaidro patiesību. Jāpacieš iespējams tas, kad lido kaut kāds, teiksim, vai ne, lido kaut kas virsū. Un jāgaida un jāskatās uz Dievu. Tas, kas varētu šeit, es vēl piemitināšu, kad šodien tas laiks, kad ārkārtīgi metodes var tikt uzsvērts. Ja? Tur ir tāda metoda, un tur desiņas var cept kopā, un tur visādas lietiņas var sarīkot, koncertiņas var uztaisīt. Bet metode pat par sevi negarantē cilvēku atgriešanos. Un arī negarantē argumentu spēks. Teiksim, jā, tu vari ļoti, ļoti izskaidrot visu nolikt pa plauktiņiem, tur kā nu, vislabākos argumentus sakārtot strīpiņā, un viņš viņus nedzirdēs. Jā, pats pa sevi, jā, tur ir vajadzīga Dieva žēlastība.
1: Šajā kontekstā es tieši domāju par to situāciju, kas nu, mēnesi apmēram atpakaļ bija Nepālā.
2: Jā.
1: To milzīgo katastrofu. Bet par cilvēkiem, kuri devās uz šo Kailiša kalnu un lai piedzīvot kaut ko svētu. Lai
2: piedzīvot spēku.
1: Spēku,
2: un svētu un spēku.
1: Un par ko man jādomā kontekstā, šajā kontekstā, par ko tu saki? Tu jau ar varu viņu nevar tur dabūt ārā. Ja viņš ir nopircis šī ceļojuma biļeti apmēram par 6000 eiro vienam cilvēkam, lai aizbrauktu tur.
2: Jā. Tad viņš to vērtēja ļoti.
1: Pareizi, viņš daudz ko ir pārdevs, daudz ko ir upurējis, daudz ko nav priekš sevis, jeb citiem, jeb ģimenei, jeb vienalga.
2: Kā tad?
1: Bet viņš ir licis, lai sasniegtu mērķi. Un viņam šis mērķis, tagad tu viņam saki, paklausies, tu esi aizgājis un sevi saistījis važās. Tas ir fakts. Tu pats ļoti labi zini, ko nozīmē šīs važas, ko saņem tur kalnā.
2: Pilnīgi skaidrs. Es būtu bijis gatavs tos pirmos lieciniekus, kas man par evaņģēliju runāja, kas teica, ir tikai viens ceļš. Es būtu gatavs...
1: Cik reiz tu esi apgājis tam kalnam riņķī? Nevienreiz. Es jau varbūt esmu divreiz, trīsreiz. Un tagad ir tīpaši šajā gadā. Ja es zirga gadā apiešu vienreiz, tad tas skaitās, ka 13 reizes būtu apgājis viņķī.
2: Īpaši.
1: Es to dodu kā piemēru, cik ļoti Sātans saista, cik ļoti viņš sasaista cilvēka domāšanu, cilvēka rīcību, ka tas ir kā nu, cietāks kā betons, kur tu netiec klāt.
2: Tu netiec klāt. Lai arī tev ir jārunā un tev jāizskaidro un jāstāsti, jā. Bet pats pa sevi, nu, tieksim vēl par argumentu spēku, jā. Varētu teikt, ka varētu domāt, ka inteliģents cilvēks ir apveltīts ar labāku domāšanu un labāku, teiksim, tādu izmaiņu. Un es redzēju pat vienā dokumentālā filmā, kas bija gadus atpakaļ mūsu Latvijas televīzijā, par sektu, kas bija Sibīrijā, kur vadīja Visarions.
1: Visarions,
2: jā.
1: Visarions.
2: Un tur bija latvieši aizbraukuši un tādi...
1: Labprātīgi atdēju viņiem savas pases, dokumentus.
2: Tas ir viens, bet tur bija arī pa vidu arī inteliģenti cilvēki. Visai inteliģenti varēja redzēt, kā viņi runā. Viņi loģiski, viņi ir, teiksim, neko nevar viņiem pārmest, ka viņi būtu maz prātiņi. Nē, bet redz, viņi ir vēl un valgā. Un tur nelīdz vienkārši tas, ka tu tā, nu, viņiem pateiksi visu, un tad viņš uzreiz, sapratīs, aizies pa loģiku. Tā ir tikai Dieva žēlastība, kas izrauja no tiem. Un es to pats arī piedzīvoju. Man bija niknums par tādām lietām, un ko es dzirdēju, tā bija ģeķība cīrākā.
1: Ja tajā brīdī tev vēl aiziet kāds pie tevis mājās un paskatīties un pateikt, klausies, tas ir no turienes, no Tibetas, un tu to turi tagad sev mājās, vienalga, kas tas būtu.
2: Jā, kāds suvenīrs, svēta lieta. Jā. Un tīrā žēlastība, jāsaka tā, ko es piedzīvoju, es pēc personīgi, tāpēc es varu saprast, ka tur dusmas vai strīdēšanās neko nelīdz. Ne? Es būtu varējis pātraukt to visu runāšanu, būtu varējis viņus, kā saka, nu, žargonā, nomočīt vai ne, tur pilnīgi vai, samīcīt, bet es dzirdēju tā kunga iekšēji, dziļi iekšēji, ne jau burtiski balsi, bet mājien, kad tagad labāk paklausies, ko tev stāsta. Es nekad dabiski to nevarētu izdarīt. Tas viss ir pārdabisks. Un lūk, te ir tas kunga karš, kurā viņš atgūst cilvēku, kas ir dziļos maldos. Un ne jau tikai sektantismā vien, vai ne? Ir mums ļoti liela problēma. Ne? Un tāpēc nākamais viesraksts, ka mēs iesim cauri, vai viegli ir atgūt cilvēku. Ja ne? Un te mēs redzēsim, cik radikāls nozīmē saknē, cik kolosāli, cik neiedomājam cilvēkam dabiskajā stāvoklī ir vajadzīga žēlastība, lai viņš varētu šo savu nebrīvi saprast un iziet no viņas, galvenais iziet ārā no viņas. Un lai mēs nemaldītos divās priedēs, un tas ir tādi nodrāst vārdi, kur jau nu, tik tālu ir lietoti, ka cilvēki vairs nepievērš viņiem uzmanību, nu, piemēram, mīlestību, jā, vārds viss runā pa mīlestību, dzied pa mīlestību, un beigās, kas tad īsti viņi ir. Tāpat arī grēks, jā, ne, kas ir patiesībā grēks un kādā postā tas ir ievedis un kādā normālā pēdiņās dabiskā stāvoklē viņš atrodās zem grēka. Un šeit ir mums jāpavada nedaudz laiks, jo pasaule nedod šo diagnosticēšanu. Pasaulē ir cits mērs, viņa neatzīst grēku nākšanu pasaulē un cilvēku dabas samaitāšanu caur grēku. Viņa neatzīst. Viņa saka, pasaulē dažādās sistēmās, filozofijās, psiholoģijās parasti runā, ka cilvēks ir kā balta lapa, viņu var mainīt un tagad 10 soļi, piemēram, līdz miljonāru stāvoklim, tur 5 soļi līdz nu, līdz svētīgam izstarojumam. Un tā kā šī ir bibliska atziņa par to, kāds ir cilvēks un kāds viņš ir patiesībā grēka varā būdams. Un ka grēks ir tas, kurš nu, pirmais un pamatā pretojās atgūšanai, Dieva atgūšanai. Tātad grēks, kas tas tāds ir? Mēs tam bieži vien to sātanu gribam apkarot tik ļoti, vai ne? Bet tas, protams, arī ir, tas arī nopietni ļoti. Bet grēks pat ir savā ziņā pat briesmīgāks par sātanu. Kāpēc? Tāpēc, ka sātans pats, būdams Lucifers, ja būdams gaismas eņģelis, jā, patiesībā grēkoja. Tā kā šis ir pirmais faktors, kas pretojās Dievam, un šis grēka fakts, ko Bībele mums atklāja, ir skāris visu cilvēka dabu, un ne tikai vienu kaut kādu segmentu, ne tikai vienu segmentu. Būt arī maldīšanās. Grēks ir skārs, gribu, prātu, jūtu, sirdsapziņu. Tad globālie plūdi bija tie, kas nāca par pasauli Noas laikā. Tur viss augstākās kalnu virsotnes tika apklāts. Tad nav nekas, kas var izspraukties ārā no tā un teikt, redz, te es vēl esmu brīvs. Ja? Tur daudz kas ir gājis zudumā, bet nu, šitas vēl ir nu, labs. Tāda lieta nav. Ja cilvēks ir kritis, viņš ir kritis totalitātē. Ja? To sauc arī totalis corruptio latīņu valodā. Tad visas dabas samaitātība cilvēka. Grēks ir tā mācējis piemaitāt cilvēku. Ja? Un tas nenozīmē, ka cilvēks katru mīļu brīdi dara visu maksimālo ļaunumu, ko viņš varētu izdarīt. Nebūt, nē. Viņš arī dara labas darbas, labas lietas var darīt. Piemēram, saviem bērniem dot labas dāvanas. Ja? Kāpēc nē? Bet tas totālais, ja, tā totālā samaitātība nozīmē, ka visi aspekti, kādi vien ir cilvēka dabā, visi ir skarti no grēka, no tātad apskādēti, netīri kļuvuši. Ja. Nav nekas tāds, kas būtu tad pilnīgi palicis tīrs un neskarts. Tādas lietas vienkārši nav. Un kas ir svarīgi, griba un vēlmes ir grēka varā. Tātad paverdzinātība zem grēka varas nenozīmē, kad kāda sveša okupācijas vara ir nākusi pāri, un tad es tur savā dzīvoklītī, savā mājiņā turos, ne, es izskāru karogu nacionālo un turos pretī. Tā arī nav. Pat tā nav. Jo cilvēks zem grēka varas rīkojās labprātīgi, brīvprātīgi grēkā. Viņa grib un vēlms, viņas ir iegremdētas tajā stihijā. Viņam patīk. Ja, viņš ir nebrīvs uz labo, uz patiesu labo. Es domāju, uz dievišķu labo. Bet viņam patīk. Un tā griba nav iznīcināta, viņa pastāv. Griba pastāv, bet viņš grib labprātīgi to, ko Dievs negriba. Tad, jo mēs kādreiz bijām neprātīgi, nepaklausīgi, maldījāmies, kalpojām dažādām iekārēm, priekiem, dzīvodam ļaunprātībā, skaudībā, ienīsti un citu nīzdami. Tas ir, atteikt, normāli pēdiņā šajā grēka stāvoklī. Un tāpēc Dieva žēlastība ir nepieciešama arī šajā lietā, lai mūsu griba un vēlmes tiktu atjaunotas. Un lai mēs varētu pat to ieraudzīt, ka mēs gribam pavisam kaut ko citu, ka mums ir spēks to pateikt.
1: Zini, kādu es redzu šodien ainu vēl traģiskāku. Tas, ka cilvēks grib, un viņam patīk tas, kas Dievam nepatīk. Jā. Tas ir saprotams, jo tas jau tādēļ faktiski Dievs izdzina ārā no Ēdens dārza. Nepaklausību dēļ. Mm-hmm. Mm-hmm. Bet šodien jau cilvēks ir tik lepns kļūs, ka viņš saka, man tas patīk, un es gribu, lai arī Dievam tas patīk. Man vajadzīgs, lai arī baznīcai tas patīk. Mm-hmm. Man vajadzīgs, lai arī draudze atzīst.
2: Es pārdefinēšu vērtības, tas nozīmē, jā. Vai ne?
1: Jā.
2: Tas, ko jau Dievs ir teicis.
1: Jau tādā līmenī jau tas ir.
2: Tas ir labi, jā, tas ir labi teikts.
1: Jo, ja mēs tā atvērtām acīm skatāmies, kas notiek? Faktiski nepārtraukti piespiedu kārtā tiek mācīts, ja teikts, tas, kas Dievam ir pretīgs, nav pretīgs. Un ja tu tam nepiekrīti, tad nekas mēs panāksim to, ka Dievs arī akceptēs beigu beigās. Un tu paliksi tā kā muļķīts viens pats.
2: Jā, tāds, jā. Saukt melnu par baltu, rūkt par saldu un tā tālāk. Jā. Tātad visas vērtības sajaucam un vēl sakam, tas ir pareizi. Jā.
1: Un Dievam tas patīk. Un Dievs to mīl. Paklausies, Dievs to mīl, kur Dievs saka, nē, man tas ir pretīgi. Pat pilsētas iznīcina ar uguni un sēru.
2: Jā.
1: Un nē, Dievs ir mīlestība. Viņam tas patīk šobrien.
2: Jā, tas ir krasi, un tāpēc, ja nāk žēlastība, īstā žēlastība nāk par cilvēku, nevis kaut kāds cits tur svaidījums, antikrista svaidījums, kas atbalsta visu to. Bet, ja nāk īstā žēlastība, tad šajā jau itsevišķi mūsdienu vai ne, situācijā te ir tāda radikāla atgriešanās. Tā būtu pirmā pazīme, kad īstā žēlastība ir atnākusi.
1: Tu zini, šodien ir grūtāk vēl atgriezties nekā, es domāju, gadsimt atpakaļ. Jo šobrīd daudz, kas jau ir legalizēts tādā līmenī.
2: Ar likumu nostiprinās.
1: Ar likumu nostiprinās un arī ar baznīcas likuma svētību ir apsekts. Es tā teikšu.
2: Akceptu, jā.
1: Jā,
2: ar baznīcas. Pieļāvumu varbūt, teiksim, tā jā. Pieļāvums. Un,
1: vienkārši ir, nu, labi, mēs tur...
2: Atrunu.
1: Jā, mēs tur neko tādu skaļi nesakam. Un Dievs ir mīlestība, un pēc galā jau viņš visu sašķiros pa plauktiņiem.
2: Jā, jā, tas ir tas.
1: Un
2: jā.
1: Līdz ar to cilvēkam šodien ir vēl grūtāk atgriezties. Un faktiski tas karš ir notiek vēl lielāks, ja nežēlīgāks par cilvēku.
2: Par cilvēku atgūšanu, jā, pareizi. Un te redz ir pierādījums tam. Bet cilvēkam tumsība bija mīļāka par gaisu, un tāpēc, ka viņa darbi bija ļauni, no Jāņa 3:19. Un vēl viena vieta, jūs esat no sava tēva velna, un jums gribas piepildīt sava tēva kārības. Ja? Te ir ļoti, ļoti skaidri redzams, ka viens ir tāds vispārīgāks, par visiem pateikts, un otrs ir specifisks par reliģiskiem līderiem tā laika, ka griba ir pilnīgi uz citu pusi. Ja? Un tas nav tā, ka kāds tev piespiež ar spēku vai, ne, vai spīdzināšanas rezultātā piespiež tur pateikt kaut ko vai nolasīt kaut ko. Nē, tas ir labprātīgi. Tas ir labprātīgi. Tas ir jūsu tēvs, jums gribas vai ne, viņa kārības. Un man tumsa ir mīļa. Jā.
1: Ne tik mīļa, bet mīļāka.
2: Gana mīļa, lai gaisma, nu, lai pie gaismas neiet un neapgaismotos tas, kas viss tur ir. Tātad pat tā ir, ka grēcinieks piedzīvo kaunu un iekšēju pretrunu. Tā arī var būt, ka viņš kaut kur pat iekšā var, nu, diskomfortu sajust, bet nespēja pats pa īstam vēlēties to labo. To īsto labo. Un pretoties grēka varai. Te ir tāds teiciens non posse, non peccare. Tātad nespēja negrēkot. Tad nespēja cilvēks pats nevar izkļūt ārā no šīs grēka nebrīves un dzīvot svēti. Tāpēc viņam ir vajadzīga atbrīvošana. Viņam vajadzīga tiešām atgūšana. Viņš ir jāatkaro. Un šī atkarošana notiek caur pārdabisku žēlistību.
1: Vēl vien maz domu un par grēcinieks var piedzīvot kaunu un iekšēju pretrunu. Tomēr pats nespēja iznīcināt grēka varu. Un ja mēs, Dieva bērni, ja mēs kā draudze, ja konfesija, baznīca savs vien gribu, piekāpīgāku attieksmi pret grēku, ar to mēs vēl padarām
2: vēl grūtāk,
1: smagāk to.
2: Jā.
1: Kad tas cilvēks, viņš priekš kam, tur nav ko vairs nekāda cīņa.
2: Tūlīt mēs runāsim vēl par otro faktoru, par pasauli, un tur tieši tas ir visvairāk. Jā. Tad viņš iegūst atbalstu savām pieļāvumu, jeb, es saku, no toleranci. Un,
1: un atbalstu viņam ir, viņš nepārtraukt to meklē.
2: Un meklē, un saņem.
1: Labi, pasaulē viņš atrod atbalstu.
2: Mm-hmm.
1: Bet tad to jau nepietiek.
2: Nu, pasaule ir plašāks iedzienis, kā tikai tur pagānu lietas. Tas ir.
1: Bet viņam jau vajag, lai tu, Dieva cilvēki, lai tu viņa kalp akceptē to, ko viņam.
2: Nu, tā ir pavisam traka lieta. Tad, jā. Nu, un te ir pēdējā tāda smagākā diagnoze, es teiktu tā. Bet, smagas diagnozes ir arī jāmāk pieņemt. Pirmkārt, tāpēc, ka tas ir Dieva vārds. Un tad mēs varam tikai no tā secināt kaut ko. Ka bez Dieva es neko nevaru. Un redz, tas ir tas, ko grēks ir izdarījis ar cilvēku. Grēks ir padarījis cilvēku nespējīgu, pirmkārt nespējīgu un mirušu. Pilnīgi pierādījumi rakstos. Miesīgs cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara, jo viņam tas liekas par muļķību esam. Viņš to nevar saprast. Nevar saprast, jo tas ir garīga apspriežas. Varētu teikt tā, viņam nav orgāna, garīgā, es domāju, garīgā, uztveres orgānu, viņam nav tās antenas, kā radio arī var izstarot pateicībā torņiem, vai ne, kur ir tas signāls tiek uztverts, pastiprināts un tā tālāk, tā var beigās uztvert, bet šeit, kā liekas, viņš nevar saprast. Tās lietas, kas ir garīgi apspriežamas, un tās viņam muļķība liekas. Viņš smējās par to. 1. Korintiešu 2.14. Un tad mēs redzam šo diagnozi, kas ir krasa. Jo mēs jau labprāt teikt, ka kādā budistu ciemā ir tur kāds labs budists, kas patiesībā ir anonīmais kristietis. Ja? Ir tāda teorija, inkluzīvisms to sauc, vai ne? Bet te ir teikts, nav neviena taisna, neviena. Nav neviena, neviena. Nav neviena, es saprotu. Tātad taisnas nav, kas saprot nav, neviena, kas meklē Dievu, meklēt Dievu ar ko? Vajadzīgs ir kāds orgāns, teikt, iekšējais garīgs, kas liek viņam to vajadzību saprast. Bet viņš to vajadzību arī neredz. Viss ir novirzījušies, nav neviena, kas dara labu. Tāda ir romiešu 3 diagnoze. Un to rakst Pāvils, balstoties uz psalmiem, kas jau ir vecādarībā teikts. Bet to viņš, ar šo vārdu viņš uzrunā kā jūdas, tā pagānas. Viņš grib teikt, jūdam nav īpaši privilēģija, jo viņš ir tāpat tajā stāvoklī. Pagāns arī tāpat stāvoklī pēc būtības. Nav nevienas. Tas nozīmē nespējīgs. Nespējīgs. Vajadzīga žēlastība. Un te ir, lūk, pēdējais vārds, Efesiešu 2, 1 līdz 3. Cilvēks pēc krišanas grēkā. Ja tad nav tikai vājināts, bet viņš ir garīgi miris. Efesiešu 2:1. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos. Nu, tu zini, kas tur seko pēc tam, ne? Bet Dievs bagāts būdam žēlsirdībā, jā, tad viņš kopā ar Kristu jūs ir izcēlis no tā stāvokļa. Tātad tur tā līdzdalība tajā brīdī un tajā stāvoklī, nu, te nav nekāda, vai ne? Jo

jāsatver, viņš varētu sakrist Dievu priekšā uz vaiga, ja? Nevis uz atpakaļ, bet uz vaiga krist un pilnīgi es esmu. Tāpēc, ka te es esmu garā nabaks. Man nekā nav. Garā nabaks nozīmē Mateja 5, ja? Ubagojošu stāvokli. Ir starpības starp nabadzībām. Ja? Ir vienkārši nabadzīgāk cilvēki, mazāk rocības, bet ir ubagojoši nabagi. Tie, kur ir uz ielas un kur ir pastiepuši rokas. Un, lūk, tas šī atziņa par garā nabadzību nāk no pareizes izpratnes par to, kas ir cilvēks savā dabiskajā stāvoklī pēc krišanas grēkā. Bet lieta nav tikai tajā. Un tas ir vēl kaut kas, kas mums to stāvoklu dara vēl gauži nopietnāku. Ja viņš jau ir absolūti nopietnis, bet ja mēs paskatāmies vēl šīs divas sistēmas, kas nāk klāt. Grēks nav vienīgais ienaidnieks cilvēkam. Ja? Viņam ir vēl divi pamatīgi ienaidnieki. Pasaule un Sātans personīgi. Es ir dvēseļu ienaidnieks. Un tavs personīgais pretinieks. Tad mēs redzam, ka tur zūd tā cilvēka varenības izpratne. Jā, tur zūd šī piecstara zvaigzne, kas maģiski attēlo viņa visu varu par četrām stihijām un tā piektā tas viss, vai ne, un viņš var to un var šito. Beigās Bābeles tornī par to ir teikts, un cilvēkam tad vairs nekas nebūs neiespējams. Viņš tik iet un būvē to uz augšu. Jā, tātad tas ir... Tas ir krass, tas ir nopietni, ja, kad tas stāvoklis ir ļoti, ļoti, ļoti grūts. Pasaule. Tātad cilvēks ir ne tikai grēka, bet arī pasaules varā. Grēka nebrīvē. Tātad grēka nebrīvē ir tāda ārējā vide. Tātad grēks ir iekšējs, bet ir arī grēkam ārējā vide. Ja? Tātad kur tas tiek realizēts, izdzīvots, un sabiedrība, ja, tur cilvēki dzīvo, ietekmē visu laiku. Tur skan masu mēdī, tur rāda visādas lietas, un it kā kādreiz pavisam nevainīgas lietas, bet tur iekšā ir Trojas zirgi, milzīgi. Un sabiedrība ir tā vieta, kurā nostiprinās vērtības, kas pretojās Dievam. Tātad šī sabiedrība, pasauli kā antidievišķa sistēma, jeb sabiedrība, kas pretojās, kas ir pagriezus Dievam muguru, un cilvēks šajā vidē ir. Pasauli Bībeles sauc par kosmosu. Un tajā ir visas pretējās vērtības, kādas ir Dievam. Ja? Un tā te runa nav par radīto pasauli, skaisto un brīnišķo dabu, te ir runa par sistēmu, kas ir pagriez uz Dievam muguru un kurā valda vērtības, kas ir antidievišķas. Un otrs vārds ir šis laikmets, aions. Tātad pasauli ir vide, vairāk tā kā telpa, vieta, kur grēks var dažādi vai ne nostiprināties. Un šis laikmets ir tas, kas tas tecējums, tas laika tecējums, kas sākās no Ādama krišanas līdz kunga atnākšanai. Tas ir šis laikmets. Šis laikmets. Un abi jēdzieni kādreiz pārklājās un mūsu latviešu bībelē kādreiz šo laikmetu tulko kā pasauli un cilvēkiem nav skaidrības par to. Tas ir vairāk laika jēdziens un pirmais ir vietas jēdziens. Nu, tas, kas ir pasaulē, mieskārība, atskārība, dzīves lepnība, tas nav no

0: tēva, bet ir no pasaules. Pasaule piedāvā cilvēkam daudz dažādas apmierinājumus, rada viņam pašpietiekamības sajūtu. Un šeit ir tā vieta, kur grēks šķiet pašsaprotams. Klāt vēl pievienojās tas, ka pasaulē ir spiediens. Pasaule spiež. Lūk, tas, ko tu teici brīdi atpakaļ. Tas ir tas princips, kā cilvēki savstarpēji viens otru atbalsta. Ja? Un vairākums seko kaut kādām aplamām vērtībām. Un tas rada to efektu, ka cilvēkam vēl ir tā kaut kāda sirdsapziņas balss, kaut kāda tur neērtība, kaut kāda skrāpēšanās, iekšē rīvēšanās. Un tad viņš tiek sankcionēts, ja, stiprināts tajā pārliecībā. Ja, kad, nē, nu tā jau arī var, un tas ir arī normāli, un tā arī var darīt. Ja. Kā tas ir rakstīts romiešu 1:32, viņi tomēr nevien paši tā dara, bet vēl priecājas par tiem, kas tā dzīvo.
1: Tas ir ļoti labs vairākuma piekrišana. Jā. Var apklusināt sirdsapziņas iebildumus. Nevajag vairākumu. Dažu piekrišanu.
0: Ir šodien arī tā, jā, ka mazākums var diktēt savus noteikumus. Tieši tā, redz, kā mazākums, bet spēcīgs, jā, ļoti ideoloģiski spēcīgs.
1: Galvenais, lai tu kaut vai vienu dabū savā pusē, divus savā pusē, trīs. Jā. Un to jau viss.
0: Jā, un tas tiešām tā kā lavīna veļās. Veļās un veļās. Nu, ja atcerēsimies, tad cilvēks ir šajā sistēmā, kura ir naidīga. Tāpēc jau nu mums ir teikts, nemīliet pasauli. Ja? Nemīliet pasauli, nedz to, kas ir tajā. Un citā vietā teikts, Jēkabā 4:4, vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva ienaidība? Ja jūs būtu no šīs pasaules, pasauli mīlētu tos, kas viņai piedē, tas tev ir pazīstams. Ja? Tas ir ļoti labs vārds, man liekas. Nav ko brīnīties vispār. Ja? Nav ko brīnīties. Pasauli mīl tos, kas viņai pieder. Un svešinieki, nu, svešinieki paliek tikai klejotāji. Klejotāji tie, kas telts taist, tā kā Abrahāms. Bet es jūs esmu izredzējis no pasaules. Un tāpēc pasauli jūs ienīst. Viņa ir naidīga. Pasauli principā ir naidīga pret Dieva vērtībām. Nerunāsim tagad par to sāli, kur kāds kaisa un tur ir kādas labas lietas, kas palīdz, kas cilvēkiem kā bākas kalpo. Bet principā tā ir sistēma, kas neieredz Dieva vērtības, neieredz arī mācekļus, kas šīs vērtības pārstāv. Respektīvi mācekļi, citiem vārdiem sakot, Kristus sekotājs, kuri dzīvo ar nākamā laikmeta vērtībām. Jo šis nākamais laikmets jau ir ienācis, viņš ir ieķīlējies, sirdīs, debesu valstī ir neredzamā veidā ieķīlēsies. Mums ir nākamās pasaules spēki dot jau. Bet ir jādzīvo šajā pasaulē, ir vēl jādzīvo, un tas ir, jāsaka tā, no Bībeles viedokļa īss laika brīdis. Vēl tikai nedaudz, saka ebreju vēstule.
1: Vēl tikai īsu brīdi.
0: Vēl tikai īsu brīdi, jā. Un tas, kam jānotiek, notiks, kam jānāk, tas nāks. Un lūk, šajā īsajā spriedzes brīdī, tā ir spriedze dzīvot šeit ar jaunā laikmeta vērtībām, iekšēs, sirdī un prātā, jā, tad mums atjaunojās prāts pēc Dieva patiesības. Bet dzīve notiek šeit, Un tas neizbēgami, neizbēgami rada, gribtu to vai nē, problēmu.
1: Konfliktu.
0: Un ja ir tāda mācība, ka nē, vai nē, mēs jau to pārvaram un mēs to vienīgi mierīgi pārtaisam, ja? Tad šeit ir ļoti liela maldīšanās, ļoti liela. Un šī pasaule paliek naidīga, viņa principā tāda ir un būs līdz pašam galam, tāpēc, ka viņai ir viens kungs, kas nekad nemainīs. Ja, un tas viņas kungs, jeb dievs, viņš tiks gāsts. Bet pagaidām viņam vēl ir vara. Netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā. Tad pasaulē ir savs spiediens. Un viņa vēlās no tevs, no manas, no visiem kristiešiem. Paliec, pārformējies, schēmo līdzi, tur ir sishemizo, tā kā līdzi schēmo. Un es zinu, ka dažiem patīk tieši tas, ka būt līdzīgiem pasaulē, jo tā domā, ka tas
1: iegūs pasauli.
0: Iegūs pasauli caur līdzību. Tas nav tas ceļš, kā rakstmāc. Tātad netopiet līdzīgi, bet pārvērtieties. Ja? Bet redz, ar to arī vēl nav viss pateikts. Cilvēks atrodas arī vēl velnavarā. Un tas notiek caur divām pamatlietām. Tā ir maldināšana un tā ir valdzināšana. Tas ir tāds... Velns ir tik tālu spējis maldināt cilvēks, tai skaitā pat uz savu personu skatā. Jā, ir kādiem licies ir, ka tas jau nav, tā nav persona, tas ir princips tāds tikai, ne, kas pastāv, lai labais ar ļauno, lai viņi balansētos savā starpā. Kādiem velns ir varonis? Tāpēc, ka viņš ir pretojies kaut kādai tirāniskai varai. Ja? Un tad ir modernajā psiholoģija atziņa, ka velns jau nav nekāda ārēja objektīva personas, nav nekāds ārējs ienaidnieks. Tas ir mūsu pašu teiksim, zemapziņas, teiksim, tas ir mūsu pašu ēna, ja? Šadovs. Tā ir tā iekšējā lieta, un man kaut kas nepatīk, un tad es saku, nu, tas ir tas velns, vai ne, patiesībā tas ir viņš pats. Jā, velns maldina, un lielākā cilvēka daļa atrodas pakļautībā šīs, rakstīts tā, šīs pasaules varas nesējiem, gaisa valsts valdniekiem. Viņi atrodas šai pakļautībā. Un pirmais, viņš, ko viņš dara, viņš izliekās arī pa gaismas eņģeli, ja, tur ir ļoti daudz dažādas koncepcijas, daudz dažādas filozofijas, teoloģijas, kas cilvēku iedrošina, ja, tā ir skaitā arī grēkot. Un tālāk viņš apstulbina, ja neticīgo sirdi, ka tiem nespīd Kristus godība evaņģēlī gaišums. Nu, tādā stāvoklī ir cilvēks, un redzi, te ir tādi trīs tādi superbalsti, ja tā varētu gribēt attēlot to visu, ja trīs tādas kolonnas. Grēks skar cilvēku pasauli, cilvēku dabu iekšējo, grēks ir sabojājis cilvēku dabu, pasauli atbalsta, maldus un vilina ar dažādām labām lietām, un Sātans arī maldina un pavērdzina. Nu, mums ir šī cilvēka garīgā nebrīve, šī situācija ir diagnosticēta bibliski. Bet kā atbrīvoties no šīs vārs? Cilvēks pats to nespēja saskatīt, viņš pats to nekādā ziņā nevar un arī negrib pārvarēt. Un tāpēc atbilde ir tikai viena. Vajadzīga ir radikāla žēlastība. Un tas ir tas izšķirošais šeit. Cilvēka atgūšana ir vajadzīga liela, liela žēlastība. Un Dievs savā mīlestībā to dara caur Kristu. Un kā viņš to dara? Tāpēc ir ļoti svarīga mācība par to, kas ir Kristus un kā viņš veic pestīšanu. Viss tas, kas notiek ar Kristu, tas notiek arī ar mums. Viņš savieno kritušo cilvēku ar Kristu. Un līdz ar Kristu mēs varam būt gan miruši grēkam, gan augšām celti, gan sēdināti debesīs. Visas lietas, visas privilēģijas nāk caur šo žēlastības pirmo līdzekli, kas ir viņa dēls. Un mēs, kas bijām pārkāpumos miruši, darīs dzīvus līdz ar Kristu. Žēlastībā jūs esat izglābti. Efesieši 2:5. Un kad to Dievs darīja, tad, kad mēs vēl bijām grēcinieki, mēs tur, tad, kad tas tika paveikts, šis darbs, mēs tur nebijām klāt. Mēs to nevarējām ietekmēt. Viņš to ir darījis savā brīvā mīlestībā un žēlastībā. Un tāpēc, varbūt, jā, Dievs ļaus, man ir ļoti grūti, šīs ir tik nopietnas lietas, man ir ļoti grūti to radio formātā izstāstīt, bet paldies par pacietību tev tālu un klausītājiem. Tālākā gaitā es gribētu tieši parādīt, vai ne, kāds ir Kristus paveiktais darbs, kas ir mūsu svētā kara pamats, viss pamats, svētā kara pamats. Mēs par to nevaram runāt, ja mēs nezinām, kas ir pamats cilvēka atbrīvošanai. Ja? Un tad vēl tālākā daļā mēs runāsim, kā žēlastības brīnums notiek. Un kāds ir Dieva radikālais līdzeklis, kā respektīvi cilvēku pārradīšana vajadzīga ir. Tur nevar vienkārši uzlabot kaut ko. Tur ir vajadzīga jauna piedzimšana.
1: Lai piedzimt no jauna, ir vajadzīgs vispirms saprast visu to iepriekšējo, par ko šodien tu runāji. Un lai to saprast, mēs te varam runāt no rīta līdz vakaram. Līdz vakaram. Nekas nemainīsies.
0: Jā, jā.
1: Bet man ir viena cerība. Un es esmu pārliecinājies par to patiesību. Patiesības gars nāk un pārliecina
0: par
1: grēku.
0: Par grēku.
1: Un taisnību.
0: Un tiesu. Jā.
1: Un tiesu. Cilvēks, es nevienu nevaru pārliecināt par to.
0: Es arī nevaru.
1: Un svētais gars to dara. Paldies jūs tev, lai Dievs bagātīgi svētī, mīļā radio klausītāja un skatītāja, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Un ja tas kungs atļaus, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem, bet mīļa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasludināts, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies, tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts, pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Radio noteikti ir mainījies. Radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāk nekā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Elle zemes virsū. Nav šaubu, ka ļaunie cilvēki jau šeit virs zemes zināmā mērā cieši. Bībele saka, tad jūs izjutīsiet savus grēkus, kad tie jūs atradīs 4. Mozus 32, 23. Un atkal, jo ko cilvēks sej, to viņš arī pļaus, Galatiešiem 6, 7. Un tomēr mēs redzam visapkārt, kā daži ļaunie cilvēki šķiet pat gūst sekmes, bet taisnie cieši savas taisnības dēļ. Bībele māca, ka pienāks laiks taisnai tiesai, kad katrs saņem savu darba algu. Kāds ir teicis, mēs netiekam sodīti par mūsu grēkiem, bet no tiem, un tur ir sava daļa taisnības. Vai mīlestības Dievs sūtīs cilvēkus uz Elli? Atbilde ir jā, jo viņš ir taisnīgs, bet to viņš nedarīs labprātīgi. Cilvēks notiesā pats sevi atraidot Dieva piedāvāto pestīšanas ceļu. Savā mīlestībā un žēlsirdībā Dievs ir piesolījis cilvēkiem izbēgšanas ceļu, pestīšanas ceļu, cerību un nojausmu par labāku dzīvi. Bet cilvēks savā aklumā stūrgalvībā, egoismā un tieksmē pēc grēcīgām baudām noraida Dieva vienkāršo ceļu, kā izbēgt no mūžīgās izrēdīšanas mokām. Nu, pieņemsim, ka es esmu slims un izsaucu ārstu, kas atnāk un paraksta zāles. Bet tad pārdomājas, es nolemju neievērot viņa padomus un zāles nelietot. Kad viņš pēc dažām dienām atkal atgriežas, viņš var atrast manu stāvokli daudz sliktāku. Un vai tad es varu pārmest ārstam, vai tā ir viņa vaina? Viņš parakstīja zāles, norādīja, ko man darīt, bet es to atraidīju. Un tāpat arī Dievs izraksta līdzeklī pret visām cilvēces slimībām. Šis līdzeklis ir personīga ticība un attiecību nodibināšana ar Jēzu Kristu. Tā ir jauna piedzimšana, par ko mēs runāsim citā nodaļā. Ja mēs apzināti atsakāmies no tā, tad mums ir arī jānes atbildība, un šeit nevaram vainot Dievu. Vai tā ir Dieva vaina, ja noraidām viņa zāles? Cilvēks, kas atsakās ticēt dzīvē pēc nāves, debesu gufumam vai ellei, cilvēks, kas atsakās ticēt tam, ko Dievs saka savā vārdā par debesīm un elli, atmodīsies nākamajā dzīvē un atradīs, ka ir kļūdījies un ka viss ir zaudēts. Žurnālā Ļaudis viens no lielākajiem kāršu spēlmeņiem, Lems Benkers, saka, nekad nesoli to, ko tu gribētu laimēt, bet vienīgi to, ko tu vari atļauties pazaudēt. Un vai jūs varat atļauties pazaudēt savu nemirstīgo dvēseli? Ir ļaudis, kas jautā, kāda tad ir Elle? Un četri vārdi mūsu Bībelē tiek tulkoti kā Elle, un pirmais ir Šeol, kas vecajā derībā ir lietots 31 reizi. Šis vārds nozīmē neredzamu stāvokli. Bēdas, sāpes un iznīcināšana ir apzīmējumi, kas tiek pielietoti kopā ar šo vārdu. Otrais vārds ir Hades, kas ir grieķu vārds un tiek lietots jaunajā derībā 10 reizes. Tam ir tāda pati nozīme kā Šeol vecajā derībā. Tiesa un ciešanas vienmēr saistās ar šo vārdu. Trešais vārds ir Tartarus, kas lietots tikai vienreiz 2. Pētera 2.4, kur nepaklausīgie eņģeļi tiek iemesti Tartarā, un šis vārds ir saistīts ar tiesu,
cietumu, cietuma bedri, kur valda necaurredzama tumsa. Latviešu bībelē tas tiek tulkots kā pazemes tumšās bedres. Bet ceturtais vārds, kas bībelē tiek tulkots kā elle, ir gehenna. Jaunajā derībā lietots 11 reizes, Jēzus piemēros par Hinona sieleju, kur sadedzināja Jeruzalemes atkritumus. Citi jautā, vai Bībele māca par burtisku uguni ellē. Ja tā nav reāla fiziska uguns, tad kaut kas vēl sliktāks. Jēzus nelieto pārspīlējumus. Bez šaubām Bībele daudzreiz pielieto vārdu uguns kā simbolu. Tomēr Dievam ir uguns, kas deg kā uguns, bet pilnīgi nesadedzina. Kad Mozus redzēja degošu ērkšķu krūmu, viņš brīnījās, ka tas nesadega. 2. Mozus 3:1-3. Trīs ebreju vīri tika iemesti degošā ceplī, bet tie nesadega, pat viņu mati nebija apsviluši. Daniela 5:12-32. Bet no otras puses Bībele runā par mūsu mēli. Pati būdama elles aizdedzināta. Jēkaba 3:6. Katru reizi, kad mēs runājam sliktu par mūsu kaimiņiem, tas nenozīmē, ka kaut kas burtiski deg un sadeg, kad mēs tenkojam. Bet vai vārds uguns ir lietots burtiskā vai simboliskā nozīmē, tas vēl nemaina lietas būtību. Ja nav uguns, tad Dievs lieto simbolu valodu, lai dotu priekšstatu par to, kas varētu būt vēl ļaunāks. Būtībā elle ir atšķirtība no Dieva. Tā ir otrā nāve, kas ir aprakstīta kā mūžīga apzināta izraidīšana no visa, kas saistās ar gaismu, ar prieku, labestību, taisnību un laimi. Bībelē ir daudz šausmīgu aprakstu par šo briesmīgo stāvokli, kurā nokļūst dvēsele tikai vienu minūti pēc savas nāves. Ir savādi, ka cilvēki gatavojas visam kam, izņemot nāvei. Un mēs gatavojamies izglītības iegūšanai. Mēs gatavojamies uzņēmuma vadībai. Gatavojamies arodam, gatavojamies laulības dzīvei, vecumdienām. Mēs gatavojamies visam, izņemot nāves mirklim. Taču Bībele saka, ka cilvēkam ir nolikts mirt. Nāve ir notikums, kas katram šķiet nedabīgs, ja tas attiecas uz viņu pašu, bet dabīgs, ja attiecas uz citiem. Nāve izlīdzina visus cilvēkus vienādus. Tā atrauj bagātniekam viņa miljonus un nabagam viņa skrandas. Tā apklusina mankārību un nodzēš kaislas liesmas. Neviens nevēlas par to domāt, bet katram tā būs jāsastop princim un zemniekam, ģeķim un domātājam, slepkavam un svētajam. Nāve nepazīst ne vecuma robežas, ne šķiru atšķirības. No tās baidās visi cilvēki. Savas dzīves beigu pusmā Daniels Websters stāstīja, kā viņš apmeklējis dievkalpojumu kādā klusā lauku ciematā. Mācītājs bijis vienkārši dievbijīgs vecs vīrs. Pēc ievada dziesmām un lūkšanām viņš ir piecēlies, nolasījis savas svētrunas tekstu un pavisam vienkārši un nopietni pateicis: "Man draugi, mēs varam nomirt tikai vienu reizi." Daniels Websters, minot šo svētrunu, vēlāk sacīja: "Šie vārdi var likties augsti un sausi, bet man piepišītie kļuva visiespaidīgākie un modinošākie, kādus es jebkad biju dzirdējis." Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas "Miers ar Dievu".

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: sākās ar informāciju, ka tāds radio top Latvijā. Tie bija 90. sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pariecājās, nu būs. Un arī ir atnāca. Tad arī iesāk, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-69-11, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumu ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas ar tām studijā Jākaps Cēmers. Nīderlandē pirmo reizi eitanāzija veikta bērnam vecumā no 1 līdz 12 gadiem. Nīderlandes valdības ieceltā uzraudzības komiteja, kas izskatīja šo gadījumu, secinājusi, ka ārsts rīkojies ar pienācīgu rūpību un viņam bija bērnu vecāku atbalsts, lai gan citi konsultētie ārsti pauda atšķirīgu viedokli. Varas iestādes bērna pēcnāves ziņojumā norādīja, ka tādēļ, ka epilepsijas medikamenti nebija efektīvi, mazulis bieži nespēja gulēt. Turklāt plaušās uzkrājās gļotas, kas apgrūtināja elpošanu un rīšanu. Komitejas izvērtējumā teikts, ka visas cilvēciskas būtnes dzīves jomas attiecībā uz motoriku, uzvedību un personību bija smagi skartas un uzlabojumi nebija gaidāmi. Ne visi konsultētie medicīniskie eksperti bija vienisprātis par eitanāziju. Daži konsultētie eksperti pauda, ka pastāvēja saprātīgas alternatīvas, piemēram, paliatīvās aprūpes iespējas un farmakoloģikas alternatīvas, kas potenciāli varētu nodrošināt labāku lēkmju kontroli. Tagad lietu izvērtēs arī Nīderlandes prokuratūra, kas lems vai piekrīt komitejas vērtējumam vai arī izvirzīs ārstam apsūdzību. Eiropas cilvēktiesība tiesā ir nonākusi lieta par Spānijas evaņģēlisko kristieti, kuram tiesa aizliegusi vēst savu dēlu uz baznīcu, lasīt viņam Bībeli un mācīt par evaņģēlisko ticību. Ja šī lieta tiks pieņemta izskatīšanai, tas varētu novest pie 3 gadus atpakaļ ieviestā tiesiskā principa pārskatīšanas, ko ieviesa pati Eiropas cilvēktiesību tiesa. Lieta sākās 2022. Gadā, kad bērna māte vēršas tiesā un lūdza piešķirt viņai vienpersoniskas tiesības lemt par dēla reliģisko audzināšanu līdz viņa 12 gadu vecumam. Viņa apgalvoja, ka pēc vecāku šķiršanās tēvs bija sācis vest bērnu uz evaņģēlisko baznīcu, lasīt viņam Bībeles fragmentus un planšetdatorā rādīt ar ticību saistītu saturu bez viņas piekrišanas. Spānijas tiesa ņēma vērā, ka pirms vecāku šķiršanās abi bija vienojušies bērnam nesniegt reliģisku audzināšanu. Tiesa pauda, ka tieši šī iepriekšējā vienošanās ir jāņem kā noteicošais faktors, kamēr bērns vēl nav pietiekami nobriedis, lai pats varētu pieņemt lēmumu. Līdz ar to mātei tika piešķirtas vienpersoniskas tiesības lemt par šo jautājumu, un tēvam tika skaidri aizliegts vest bērnu uz baznīcu, rādīt viņam Bībeles fragmentus vai iaudzināt viņā evaņģēlisko ticību. Strīds tagad ir nonācis Strasbūrā, pēc tam, kad Spānijā tika izmantotas visas tiesiskās iespējas, tostarp vēršanās konstitucionālajā tiesā, kas prasītāju sūdzību vienbalsīgi noraidīja, balstoties uz iepriekšēju precedentu, ko bija radījusi pati Eiropas cilvēktiesību tiesa. Vēršoties Spānijas konstitucionālajā tiesā, tēvs uzsvēra, ka tiesības nodot savu ticību bērniem ir daļa no reliģijas brīvības būtiskā satura, arī tad, ja vecākiem šajā jautājumā ir atšķirīgi uzskati. Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedums jebkurā virzienā ietekmētu ne tikai šo konkrēto lietu, tas noteiktu, cik lielā mērā viens no vecākiem drīkst iepazīstināt nepilngadīgo bērnu ar savu ticību, ja otrs vecāks tam iebilst, kā arī to, kādas pilnvaras ir kādai valstī ar tiesu starpniecību iejaukties šajā privātajā sfērā. Bībeles mediju uzņēmums Revelation Media sadarbībā ar Starptautisko misijas padomi ir izveidojis Lūkas evaņģēlija animācijas versiju amerikāņu zīmju valodā. Animācijas resursus atveidos Lūkas evaņģēliju vārds vārdā, atšķirībā no ierastajiem video, kuros zīmju valodas tulks redzams ekrāna apakšdaļā, šajā projektā paši animācijas tēli stāsta laikā izmantos zīmju valodu. Projekta mērķis ir palīdzēt nedzirdīgajiem un vaidzirdīgajiem iepazīt Jēzu. Saskaņā ar abu organizāciju kopīgi izplatīto paziņojumu šī kopiena tiek uzskatīta par vienu no vismazāk aizsniegtajām cilvēku grupām. Tikai aptuveni 2% no tās tiek uzskatīti par aizsniegtiem ar evaņģēliju. Pēc Lūkas evaņģēlija pirmās nodaļas pabeigšanas animācijas paredzēts pielāgot vairāk nekā 300 zīmju valodām. Britu kristīgā rakstniece un nedzirdīgo kopienas aizstāve Emīlija Ouena projektu nodēvējusi par inovatīvu, vienlaikus norādot, ka Bībeles tulkošana zīmju valodā prasa sarežģītu darbu, lai saglabātu teksta nozīmi. Ouena Lūkas evaņģēlija projektu nosauca par inovatīvu un sacīja, ka viņai šī koncepcija patīk, ja tā darbojas. Viņa arī minēja, ka zinot par vairākiem projektiem, kuros tulki smagi strādā, lai pēc iespējas precīzāk nodotu Bībeles vēstījumu, un piebilda, ka ja cilvēks izmantojot zīmju valodu pārtulko Bībeles tekstu uz angļu valodu vārds vārdā, tad tulkojums nestrādā. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: tas ir tas, ko es pats klausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un, tad, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstāvoklim, kurš ir tāds pacilāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt, paklausīties. Lībēts viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kur man arī sanāca kopā sadarboties. Un visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk tie mūziķi, un es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā par bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājumi, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne Dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: tas tāds iekšējais tāds tukšums un tāda varbūt nevērtība. Pagāju visu tās mācības un tad bija jāiet praksē. Un prakses vietā es iepazinos ar divām draudzenēm un kaut ko es dzirdu, viņas vienu dienu saka, iesveitīties. Un, es biju domāju, es arī gribu. Es, protams, nezināju, ko tas nozīmē. Likās, tas būs tā labāk, ja es būšu tāda īpašāka varbūt. Vai... Tā, nu mēs tur trietā aizgājām izrādās uz Rīgas Svētā Jāņa baznīcas iesveicu kursu. Tā Dievs man tur aizveda un ielika baznīcas solā un es klausījos un tas man ļoti uzrunāja. Es tur arī paliku.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Sveicināt, dargie radio klausītāji, šeit studijā esmu es Evers Uzoliņš, ceru būt kopā ar jums līdz pulksteni 10. Vakarā. Vēlos atgādināt, ka vēl ir iespēja līdz pulksteni 5. Piezvanīt Jurim Daveiko pa tālruņa numuru 67287118. Atkārtoju 67287118. Piezvanīt Jurim Daveiko. Ja ir kāds jautājums, kāda neskaidrība, varbūt nopietnas jautājums saistībā ar grēku, nožēlu vai kā, droši zvaniet Jurim Daveiko, kristīgā padomdošana, garīgā padomdošana 67287118. Turpmākajā laikā mēs varēsim dzirdēt, protams, kristīgo muziku un arī dzen bībeles lasījums un tuvākais bībeles lasījums būs pulksten 5. Tas būs garāks, bet pirms tam bez 10:05 laikaziņu prognoze. Un tad arī vakarā grāmatas lasījums pulksten 8:00, pulksten 9:30 redzījums krievu valodā atvērtās debesis ar tulkojumu, redzījums saldā mīdziņā bērniem 9:00, vakara svētbrīdis 10:30 un redzījuma, kas ir cilvēks, atkārtojums pulksten 10:00 vakarā. Lai Dievs svētī! Pirmajā varēsim dzirdēt Lības Ezes dziesmu, viņš putnus gaisā baro. Protams, cik tad daudz vairāk mūsu

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Lasīšu no Lukas evaņģēlija 9. nodaļas, no 7. panta. Bet tetrārs Herods par visu, kas notika, dzirdējis, nezināja, ko domāt. Jo daži sacīja, ka Jānis esot uzcēlies no miroņiem, bet citi, ka Elija esot parādījies, vēl citi, ka kāds no saniem praviešiem esot augšām cēlies. Un Herods sacīja, es esmu Jānim nocirtis galvu, bet kas šis tāds ir, par kuru es dzirdu tādas lietas? Un viņš meklēja izdevību viņu redzēt. Jēzus ienācis pasaulē, satricināja visu šo garīgo telpu cilvēku sirdis. Ir 2026. Gads kopš viņa dzimšanas pasaules mainīja kalendāru. Jaunā ēra, Kristus ēra, viņš ir nācis ar jauno derību. Tevis dēļ, manis dēļ, mira pie krusta augšām cēlās, lai mēs dzīvotu. Viņa vārdā viss gods un viņam arī slava. Amēn.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru. Vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi. Un viņš bija todien Rīgā. Viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija nu, pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Paldies, Debes Tēvs, par dzīvību, kas ir Kristu, kas ir parādījusies dzīvība šajā pasaulē. Un kam tu esi gribējis, tiem tu esi devis. Vārdu, kas nes dzīvību, kas piepilda Svētā Gara spēkā mūsu sirdis. Ka mēs varam baudīt šo vārdu, kas paliek mūžīgi dzīvs. Kas augšām ceļ no mirušiem. Itin kā tu, kungs, vārds tapa miesa, lai mēs esam šajā pasaulē. Tavs vārds redzams. Svētī mūs, lieto mūs tā, kā tu to skat par labu un vajadzīgu esam. Turpinājumā, lai skan, apbrīnojums ir mūsu Dievs. Sintie, ka iztale, barkāni.

0: Tādā dieva žēlstībā dāvināt šis ceļš pie Jēzus, pie Dieva. Kaut kā šis urdošā sajūta, ka taču ir šis ceļš, nu, ka tu neesi vienkārši tāpat. Kaut kā tāda meklējoša sajūta, ka tu meklē un kaut ko vairāk nekā tikai to katru dienu, ko tu varbūt saņem kā dienišķo maizi, bet kaut kas vairāk ir. Un tad mēs arī gājām caur dažādām pieredzēm, caur ezotērikai, caur rērka biedrībai, caur viskaut kādām tādām strāvām. Tas beigās sajūta un tici un nonāk līdz tam, ka ir tikai viens ceļš, ka ir ceļš kopā ar Dievu.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Lasīšu no Lukas evaņģēlija 9. Nodaļas. Sasauca savus 12 mācekļus. Viņš tiem deva varu, spēku par visiem ļauniem gariem un dziedināt sērgas. Viņš tos izsūtīja sludināt Dieva valstību un dziedināt tiem sacīdams. Neņemiet neko līdzi ceļā, ne zizli, ne ceļasomu, ne maizi, ne naudu, ne arī divus svārkus. Un kur kādā mājā jūs iet, tur palieciet, no turienes ejiet tālāk. Ja kāds jūs neuzņem, tad iziedami no tās pilsētas nokratēt pīšļus no savām kājām par liecību pret tiem. Un izgājuši viņa apstaigāja visus ciemus, sludinādami visur prieka vēsti un dziedinādami. Lasīju no Lukas evaņģēlija 9. Nodaļas.

Lasīšu no pirmās vēstules korintiešiem, no 7. Nodaļas. Bet to, brāļi, es saku, laiks ir īss. Tādēļ turpmāk precētie, lai ir kā neprecēti, un kas rauda kā tādi, kas nerauda, un kas priecājas kā tādi, kas nepriecājas, un kas pērk kā tādi, kas to negrib paturēt, un kas šo pasauli lieto kā tādi, kas to nelieto, jo šīs pasaules kārtība paiet. Bet es gribu, ka jūs būtu bez zūdīšanās. Paldies tev, Tēvs, ka tu esi Devis. Mums dzīvošajā pasaulē mēs varam to baudīt. Un tomēr, lai šīs baudas nepārvēršas ne tādās baudkārēs, bet ka mēs ar visu ar pateicību un pazemību pieņemam to labo, ko tu mums dodi, kā tādi, kas negrib to paturēt. Mēs ceram uz kaut ko labāku, uz pārāku, pilnīgāku, uz tavu valstību, kur taisnība, miers un prieks svētajā garā valda. Viss gods un slava tev!

Un šai laikā bez 15. parasti ir laika ziņu prognoze, kas ir, ko sagatavojuši sinoptiķi. Naktī uz piekdienu mākoņains laiks teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs. Pūtīs mērens ziemeļrietumu rietumvējuši, kas piekrastē būs brāzmains. Gaiss atdzisīs līdz plus 9, plus 14 grādiem. Rīgā naktī mākoņains un palaikam arī līs. Pūtīs mērens ziemeļrietumu ziemeļvējuši, brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaiss atdzisīs līdz 11, 13 grādiem. Savukārt rīt. Dienā laiks būs apmācies teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs. Piekrastēs saglabāsies brāzmaināks ziemeļrietumu rietumvējuši, bet teritorijā vējš iegriezīsies no rietumiem, dienvidrietumiem. Būs lēns līdz mērens. Maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 10-15 grādus. Rīgā laiks būs mākoņains pa laikam līs. Būs lēns līdz mērens ar rietumu, dienvidrietumu vējš. Gaisa iesils līdz 12-14 grādiem. Lūk šāda laika prognoze no sinoptiķu. Puses. Turpinā Korei Krauder, Forever Home, mūžīgās smājas, un pēc tam arī Dārta Sedlniece paļaujies uz Jēzu.

Lasīšu no Jāņa evaņģēlija 7. Nodaļas. Pēc tam Jēzus staigāja pa Galileju, jo pa Jūdeju viņš negribēja staigāt, tāpēc, ka jūdi viņu meklēja nokaut. Bet jūdu būdiņa svētki bija tuvu. Tad viņa brāļi sacīja viņam aizej no šienas. Un ej uz Jūdeju, lai arī tavi mācekļi redz tavus darbus, ko tu dari. Jo neviens neko nedara slepenībā, ja viņš grib kļūt pazīstams. Ja tu to gribi, rādies pasaulē. Jo pat viņa brāļi neticēja viņam. Tad Jēzus viņiem saka, mans laiks vēl nav nācis, turpretim jūsu laiks vienmēr ir klāt. Jūs pasaulē nevar nīst, bet mani viņa nīst, jo es dodu liecību par viņu, ka viņas darbi ir ļauni. Ejiet jūs uz svētkiem, es vēl neiem uz svētkiem, jo mans laiks vēl nav pilns. Un to sacīs, viņš palika Galilejā. Bet, kad viņa brāļi bija nogājuši uz svētkiem, tad arī viņš devās turp, tomēr ne atklāti, bet paslapus. Bet jūdi svētkos viņu meklē un sacīja, kur viņš ir, un daudz valodu par viņu bija tautā. Vieni sacīja, viņš ir labs, citi nē, viņš maldina tautu. Tomēr neviens nerunāja atklāti par viņu, baidīdamies no jūdiem. Bet, kad svētki bija jau pusē, Jēzus uzgāja templī un sāka mācīt. Tad jūdi izbrīnījās un sacīja, no kurien šis pazīst ar rakstus būdams bez izglītības. Jēzus viņam atbildēja, mana mācība nav manis paša, bet tā, kas mani sūtīs. Ja kāds grib darīt viņa prātu, tas sapratīs, vai mana prācība ir no Dieva, vai es runāju pats no sevis. Kas no sevis runā, tas meklē savu pašu godu, bet kas meklē tā godu, kas viņu sūtīs, tas ir patiesis un tanī nav netaisnības. Vai Mozes jums nav devis bauslību? Un neviens no jums bauslību nepilda. Kāpēc tad jūs mani meklējat nokaut? Ļaudis atbildēja, ļauns gars tevi apsēdis, kas tevi meklē nokaut. Jēzus viņam atbildēja, vienu darbu es esmu darījis, un jūs visu uztraucaties par to. Mozus jums devis apgraizīšanu, lai gan tā nav no Mozus, bet no tēviem, un jūs sabatā apgraizāt cilvēku. Ja cilvēks sabatā saņem apgraizīšanu, lai Mozus bauslība tiktu ievērota, ko tad jūs dusmojat uz mani, ka es sabatā visu cilvēku esmu darījis veselu? Nespriediet taču pēc ārienes, bet spriediet taisnu spriedumu. Lasi no Jāņa evaņģēlija 7. Nodaļas.

0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādē un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Jā, paldies tev, Tēvs, par tavu uzticību. Tiešām. Tava uzticība tiešām sniedz pāri pār debesīm. Kungs, liela ir tava uzticība, tā pastāv mūžīgi. Uzticams esi tu, Dievs. Slāv tev, kungs, ka mēs varam paļauties uz tavu vārdu, jo visu, ko tu esi solījis, tu to arī pildi. Tu neesi cilvēks, kas var pievilt. Un pat ja cilvēks paliek neusticams, tu paliec uzticams. Paldies tev, kungs, ka mums ir šis drošais pamats, tava uzticība, uz ko mēs varam paļauties uz dzīvo Dievu un viņa vārdu. Gods un slava pateicība. Tev mūsu glābēji. Āmeni.

0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas Kristīgā radio klausītāji, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, Svētais Gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā Kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Jā, brīnišķīgi to atzīt, ka mūsu Dievs ir arī mūsu kungs, kā Valdis dzieda. Vislabais nāk no viņa, un viņš paliek kā kungs, labais kungs, valdnieks, taisnīgais ķēniņš. Miera, Dievs, arī tiesnesis. Paldies Tev, kungs, ka mēs savu prieku varam meklēt Tevī. Un Tevī tas ir arī atrodams. Paldies Tev, kungs, paldies Tev, kungs, mēs slavējam Tevi. Dotie gadījumā kopā ar valdi un ar daudziem, brīdī sekundi kāds vienu mēru šīs pasaules Tevi slavē. Tas ir brīnišķīgi to apzināties.

tiešām Dievs var visu. Vai būtu kas neiespējams, ko Dievs nevarētu? Viņš var visu. Viņš ir visu varens, visu resošs, visu spēcīgs. God Almighty, Gospodj Vsedržitelj, visu varenais, tas kungs Cebots, pulku Dievs, debes pulku Dievs. Slavēts viņa vārds. Viņš ir apbrīnojams, viņš ir bijājams, viņš ir pielūdzams. Turpinājumā lai skan Dauris Malahaus ar dziesmu Sūti mani.

Mēs drīkstam uzdot jautājumus, mums drīkst sāpēt, mēs drīkstam kliegt. Mēs drīkstam teikt, ka mēs kaut ko nesaprotam, ka ir pilnīgs grāvis un vispār nekas nav normāli. Bet nepagriezt muguru Dievam, neatlaist Jēzus roku, tas ir tik ļoti svarīgi. Mēs cilvēcīgi ļoti daudz ko neredzam un nesaprotam. Dievs visu redz un visu saprot, jo viņš redz kopainu. Un tāpēc nepagriezt viņam muguru, nepateikt, es tev vairs neticu, es negribu, ka tu esi manā dzīvē, to neizdarīt. Par kādām tiesībām, lai es tagad domāju, ka viņš nezin, kā es tagad jūtos.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ja tas skan labi, man patīk, un lai par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību, palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūs sirdurīm, viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi, kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Dažādi Bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja, tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini, vau, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divas stundu laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Kad Jēzus pratināja sinedrija priekšā, Jēzus cieta klusu. Un augstais priesteris sacīja, tam piedzīvā Dievs tevi zvēri, nu saki mums, vai tu esi Kristus Dieva dēls. Jēzus tam saka, tu to teici. Bet es jums saku, no šī laika jūs redzēsiet cilvēka dēlu sēžam pie visu spēcīgā labās rokas un nākam uz debesu padebešiem. Lasinam Mateja evaņģēlija 26. nodaļas.

Un tie runāja savā starpā, tas ir mācekļi, ka viņiem nav maizes. Un to nomanīdams viņš uz tiem sacīja, ko jūs runājat, ka jums maizes nav? Vai jūs vēl nemanāt, nedz noprotat? Vai jums vēl sirds ir apcietināta? Jums ir acis, bet jūs neredzat, jums ir ausis, bet jūs nedzirdat. Jūs neatmenaties, kad es tās piecas maizes tiem 5000 lauzu. Cik groza ar druskām jūs esat pielasījuši? Tie viņam saka 12. Bet kad es tās 7 maizes tiem 4000 lauzu, cik pilnu grozu ar atlikušām druskām jūs esat pielasījuši? Un tie saka 7. Un viņš tiem sacīja, vai jūs vēl nesaprotat? Lasīja no Marka. Evaņģēlija 8. Nodaļas.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodo šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzē, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no apustuļu darba grāmatas 16. Nodaļas. Kadreiz mums uz lūkšanu vietu ejot, mūs sastapa kāda jauna verdzene, kam bija zīlētājs gars un zīlēdama, tā atnesa saviem kungiem daudz peļņas. Tā Pāvilam un mums sekoja un sauca sacīdama. Šie cilvēki ir visaugstākā dieva kalpi, kas jums sludina pestīšanas ceļu. To viņa darīja daudz dienu. Bet Pāvils saskaities un pagriezies atpakaļ sacīja garam. Jēzus Kristus vārdā es tev pavēlu, iziet no tās. Un tas izgāja tanī pašā brīdī. Lasīja nodaļa apustuļu darba grāmatas 16. Nodaļas.

0: Ja es gribētu teikt, tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks var saprast, dzirdēt, ka par viņu nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, jā, Dievs, Jēzus Kristu ar mums katru. Nu, tā ir tā vēsts.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Paldies, Dabas Tēvs. Tu lielais, visuvarenais, visuspēcīgais. Paldies Tev, Kungs, par Tavu mīlestību, par Tavu žēlastību. Ka Tu esi apžēlojies par šo pasauli. Ka Tu esi apžēlojies par mums cilvēkiem, cilvēci. Un Tu esi sūtījis savu dēlu, Jēzu Kristu, šajā pasaulē. Un neviens, kas viņam tic nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo viņā ir šī dzīvība. Jēzus teica, ka viņš to var dot arī tam, kam viņš grib. Lasi Bībeli, uzzini, ko Dievs grib no tevis. Sāc pildīt viņa gribu, meklē viņu. Meklē viņu, viņš tevi atradīs, jo viņš ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Bez viņa mēs visi esam pazuduši. Atgriezieties no grēkiem, ticiet uz evaņģēliju. Evaņģēlijā ir spēks, kas dar brīvu, gan no lāstiem, gan no grēkiem. Arī no slimībām. Viņa rokās mēs jau tā esam, bet uztici viņam savu dzīvi, savu dvēseli. Viņam gods un slava teikšana un vara.

0: kristīgo rādio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties rādio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no apustuļdarba grāmatas 16. Nodaļas. Viņas kungi, tas ir zilnieces kungi, no kuras Pāvils izdzina ļauno garu, redzēdami, ka zudusi viņu peļņas cerība, satvēra Pāvilu un Sīlu un vilka tos sev līdz uz tirgus laukumu pie pilsētas valdes. Un tos pilsētas pārvaldnieku priekšā noveduši sacīja. Šī cilvēki ir jūdi un rada nemieru mūsu pilsētā, sludinādami ierežas, ko mums romiešiem neklājas nepieņemt, nepiekopt. Lūk, kādas apsūdzības ceļi. Garīgās cīņas rezultātā laicīgie kungi. Apsteļdarba grāmatas 16. nodaļa.

Jo mēs visi esam dzimuši no mammas un tēta, bet dzīvību mums iedeva radītājs. Tas ir Dievs, šis dzīvības gars caur viņu mūsos ir ienācis. Vienkārši zini, ka tēvs tev mīl un tev ir brīnišķīga nākotne kopā ar viņu. Tur nevar būt savādāk. Ja tu uzticēsi savas lietas, savu dzīvi Dievam, Dievs parūpēsies par visu. Bet viņam ir ļoti svarīgi mūsu sirds. Mums ir jāsargā, tāpēc Dievs saka, sargāsim savas sirds.

Lasīšu no Mateja evaņģēlija 4. Nodaļas. Un Jēzus staigāja pa visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams visas slimības un sērgas tautā. Un viņa slava izpaudās pa visu Sīriju un pie viņa atnesa visus neveselos dažādus sērgu un sāpju pārņemtus un velna apsēstus, mēnesēdzīgus un triekas ķertus. Un viņš tos dziedināja. Un daudz ļaužu no Galilejas, no Dekapolas, no Jeruzalemes, no Jūdies un no viņpus Jordānas gāja viņam pakaļ. Lasīja no Mateja evaņģēlija 4. Nodaļas.

zemes virsū. Nav šaubu, ka ļaunie cilvēki jau šeit virs zemes, zināmā mērā cieš. Bībele saka, tad jūs izjutīsiet savus grēkus, kad tie jūs atradīs 4. Mūzus 32, 23 un atkal, jo ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus, Galatiešiem 6, 7. Un tomēr mēs redzam visapkārt, kā daži ļaunie cilvēki šķiet pat gūst sekmes, bet taisnie cieši savas taisnības dēļ. Bībele māca, ka pienāks laiks taisnai tiesai, kad katrs saņem savu darba algu. Kāds ir teicis, mēs netiekam sodīti par mūsu grēkiem, bet no tiem, un tur ir sava daļa taisnības. Vai mīlestības Dievs sūtīs cilvēkus uz Elli? Atbilde ir jā, jo viņš ir taisnīgs, bet to viņš nedarīs labprātīgi. Cilvēks notiesā pats sevi atraidot Dieva piedāvāto pestīšanas ceļu. Savā mīlestībā un žēlsirdībā Dievs ir piesolījis cilvēkiem izbēgšanas ceļu, pestīšanas ceļu, cerību un nojausmu par labāku dzīvi. Bet cilvēks savā aklumā stūrgalvībā, egoismā un tieksmē pēc grēcīgām baudām noraida Dieva vienkāršo ceļu, kā izbēgt no mūžīgās izrēdīšanas mokām. Nu, pieņemsim, ka es esmu slims un izsaucu ārstu, kas atnāk un paraksta zāles. Bet tad pārdomājas, es nolemju neievērot viņa padomus un zāles nelietot. Kad viņš pēc dažām dienām atkal atgriežas, viņš var atrast manu stāvokli daudz sliktāku. Un vai tad es varu pārmest ārstam, vai tā ir viņa vaina? Viņš parakstīja zāles, norādīja, ko man darīt, bet es to atraidīju. Un tāpat arī Dievs izraksta līdzeklī pret visām cilvēces slimībām. Šis līdzeklis ir personīga ticība un attiecību nodibināšana ar Jēzu Kristu. Tā ir jauna piedzimšana, par ko mēs runāsim citā nodaļā. Ja mēs apzināti atsakāmies no tā, tad mums ir arī jānes atbildība un šeit nevaram vainot Dievu. Vai tā ir Dieva vaina, ja noraidām viņa zāles? Cilvēks, kas atsakās ticēt dzīvē pēc nāves, debesu guvumam vai ellei, cilvēks, kas atsakās ticēt tam, ko Dievs saka savā vārdā par debesīm un elli, atmodīsies nākamajā dzīvē un atradīs, ka ir kļūdījies un ka viss ir zaudēts. Žurnālā Ļaudis viens no lielākajiem kāršu spēlmeņiem, Lems Benkers, saka, nekad nesoli to, ko tu gribētu laimēt, bet vienīgi to, ko tu vari atļauties pazaudēt. Un vai jūs varat atļauties pazaudēt savu nemirstīgo dvēseli? Ir ļaudis, kas jautā, kāda tad ir elle? Un četri vārdi mūsu Bībelē tiek tulkoti kā elle, un pirmais ir šeol, kas vecajā derībā ir lietots 31 reizi. Šis vārds nozīmē neredzamu stāvokli. Bēdas, sāpes un iznīcināšana ir apzīmējumi, kas tiek pielietoti kopā ar šo vārdu. Otrais vārds ir hades, kas ir grieķu vārds un tiek lietots jaunajā derībā 10 reizes. Tam ir tāda pati nozīme kā šeol vecajā derībā. Tiesa un ciešanas vienmēr saistās ar šo vārdu. Trešais vārds ir tartarus, kas lietots tikai vienreiz 2. Pētera 2:4, kur nepaklausīgie eņģeļi tiek iemesti tartarā. Un šis vārds ir saistīts ar tiesu, cietumu, cietuma bedri, kur valda necauredzama tumsa. Latviešu Bībelē tas tiek tulkots kā pazemes tumšās bedres. Bet ceturtais vārds, kas Bībelē tiek tulkots kā elle, ir gehenna,
Jaunajā derībā lietots 11 reizes Jēzus piemēros par Hinona sieleju, kur sadedzināja Jeruzalemes atkritumus. Citi jautā, vai Bībele māca par burtisku uguni ellē. Ja tā nav reāla fiziska uguns, tad kaut kas vēl sliktāks. Jēzus nelieto pārspīlējumus, bet šaubām Bībele daudzreiz pielieto vārdu uguns kā simbolu. Tomēr Dievam ir uguns, kas deg kā uguns, bet pilnīgi nesadedzina. Kad Mozus redzēja degošu ērkšķu krūmu, viņš brīnījās, ka tas nesadega. 2. Mozus 3:1-3. Trīs ebreju vīri tika iemesti degošā ceplī, bet tie nesadega, pat viņu mati nebija apsviluši. Daniela 5:12-32. Bet no otras puses Bībele runā par mūsu mēli. Pati būdama elles aizdedzināta. Jēkaba 3:6. Katru reizi, kad mēs runājam sliktu par mūsu kaimiņiem, tas nenozīmē, ka kaut kas burtiski deg un sadeg, kad mēs tenkojam. Bet vai vārds uguns ir lietots burtiskā vai simboliskā nozīmē, tas vēl nemaina lietas būtību. Ja nav uguns, tad Dievs lieto simbolu valodu, lai dotu priekšstatu par to, kas varētu būt vēl ļaunāks. Būtībā elle ir atšķirtība no Dieva. Tā ir otrā nāve, kas ir aprakstīta kā mūžīga apzināta izraidīšana no visa, kas saistās ar gaismu, ar prieku, labestību, taisnību un laimi. Bībelē ir daudz šausmīgu aprakstu par šo briesmīgo stāvokli, kurā nokļūs dvēsele tikai vienu minūti pēc savas nāves. Ir savādi, ka cilvēki gatavojas visam kam, izņemot nāvei. Un mēs gatavojamies izglītības iegūšanai. Mēs gatavojamies uzņēmuma vadībai. Gatavojamies arodam. Gatavojamies laulības dzīvei, vecumdienām. Mēs gatavojamies visam, izņemot nāves mirklim. Taču Bībele saka, ka cilvēkam ir nolikts mirt. Nāve ir notikums, kas katram šķiet nedabīgs, ja tas attiecas uz viņu pašu, bet dabīgs, ja attiecas uz citiem. Nāve izlīdzina visus cilvēkus vienādus. Tā atrauj bagātniekam viņa miljonus un nabagam viņa skrandas. Tā apklusina mankārību un nodzēš kaislas liesmas. Neviens nevēlas par to domāt, bet katram tā būs jāsastop princim un zemniekam, ģeķim un domātājam, slepkavam un svētajam. Nāve nepazīst ne vecuma robežas, ne šķiru atšķirības. No tās baidās visi cilvēki. Savas dzīves beigu pusmā Daniels Websters stāstīja, kā viņš apmeklējas dievkalpojumu kādā klusā lauku ciematā. Mācītājs bijis vienkārši dievbijīgs vecs vīrs. Pēc ievada dziesmām un lūkšanām viņš ir piecēlies, nolasījis savas svētrunas tekstu un pavisam vienkārši un nopietni pateicis: "Mani draugi, mēs varam nomirt tikai vienu reizi." Daniels Websters, minot šo svētrunu, vēlāk sacīja: "Šie vārdi var likties augsti un sausi, bet man piepišītie kļuva visiespaidīgākie un modinošākie, kādus es jebkad biju dzirdējis." Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas "Miers ar Dievu".

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāc. Dievvārds saka, ka mēli tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir autovadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18.21. Nāvi un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: голоса. Кто-то вознес голос за эти души к тебе, Кацир. Parūpējies par šo dvēseļu glābšanu. Pats lūdz, un šīs lūkšanas nonākušas šeit, Kristīgā rādio, mēs tās paceļam pie tevis. K prestolu tvojumu padņemājam eti duši. Visi eti tri duši, visies trīs dvēseles. Kungs, glāb, spasī. I pat kaņi to, što neapkazīmā dļa žiznīsī. Glāb un piemēt to, kas ir vajadzīgs dzīvē šajā laikā. Amen. Сегодня вечером в программе «Открытое небо» мы служили вместе. Я, Айвар Созолонч, вы, дорогие радиослушатели, Шавакрам из Калпаем Копайс, Айвар Созолонч, из дорогие радиоглосситай.
1: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67-213-704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Labvakar, bērni! Šovakar atkal turpinam klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlitla Peldošā sāla.

Mēs zinām, kur atrodas zelta raktuves kalnos un pērļu salas jūrā. Tikai paliec pie mums, lai tava visu varenā gudrība vada mūsu prātus un ved mūsu tautu pretīm labklājībai un mieram. Doktors pamāja roku un pavēlēja klusēt. Neviens, viņš sacīja, negribēs būt Bagjagderagu viesis. Iekām viņi nav pierādījuši darbos, ka ir godīga tauta. Ievērojiet miera noteikumus, un tad no jums pašiem nāks laba valdība un labklājība. Palieciet sveiki! Tad viņš apgriezās un kopā ar Bumpo, Polinēziju un mani steidzīgi soļoja uz laiviņu. Bagjagderagu tiešām nopietni grozīja savu raksturu. Doktors bija dziļi ietekmējis viņus, daudz dziļāk nekā pats toreiz domāja. Šī ietekme bija lielāka nekā viņa lielie darbi, jo lai tie bija cik lieli būdam, tos vienmēr pārspīlēja un izpušķoja, kad vēsts par tiem gāja no mutes mutē. Daži virsaiši sarunājās ar popsipeteļiem, kad mēs attīrāmies no krasta. Ko viņi teica, es nesapratu, bet mēs pamanījām, ka dažas laiviņas ar bagjagderagiem godbīgā attālumā seko mums visu ceļu līdz popsipetelei. Doktors bija nolēmis atpakaļ braucot piestāt otrā krastā, lai mēs būtu pilnīgi apbraukuši apkārt salai. Pēc īsa brauciena, kad vēl atradāmies salas liedaga tuvumā, pie kāda tāla stāva krasta, ieraudzījām baltām ziepēm līdzīgām putām pārklātu saviļņotu jūru. Piebraukuši tuvāk, redzējām, kāpēc tas tā. Tās bija mūsu laipnās vālzivis, kas ar vien vēl atspiedušas purnus pret salu dzina mūsu ziemeļiem. Mēs tā bijām nodarbināti ar karu, ka tas mums bija pagaiss no atmiņas, bet kad apstājāmies un vērojām viņu spēcīgās astes, kas kūla un putoja jūru, mums piepeši ienāca prātā, ka jau sen nav bijis augsti. Mēs īrāmies ātrāk gar krastu, lai sala vispār neaizdzītu no mums projām, un šur tur pamanījām, ka koki krastā jau atkal izskatās zaļāki un svaigāki. Zirnekļu pērtiķu sala nonāca savas dzimtenes klimatā. Nobraukuši gandrīz pusceļa līdz popsipetelei, mēs izkāpām krastā un divas vai trīs dienas pētījām salas vidienu. Mūsu airētāji ieveda mūsu kalnos, kas te pacēlās ļoti stāvu un augstu pār jūru un parādīja mums tās augtās čukstošās klintis. Tā bija ļoti dīvaina un izteiksmīga ainava. Liels basēns vai cirks kalnos, tam vidū akmens galts un uz tās ziloņkaula krēslus. Ap to visapkārt stīdza augsti kalni kā kāpnes vai teātra sēdekļi, izņemot ieeja, kas atvērās uz jūru. Tas viss izskatījās pēc milžiem domātas tiesu vai koncertu zāles, bet akmens galds vidū pēc skatuves vai runātāja tribīnas. Mēs jautājam savam vadonim, kādēļ šo vietu sauc par čukstošām klintīm? Viņš atbildēja, ejiet augšā un mēs jums to parādīsim. Lielā ieleja bija vairāk jūģu dziļa un plata. Mēs rāpāmies pa klintīm lejup un pat atradoties tālu vienam no otru, vajadzēja tikai milzīgajā laukumā pačukstēt, lai katrs šai teātrī varētu to sadzirdēt. Doktors paskaidroja, ka tās esot atbalstis, kas virzoties gar augstajām klinšu sienām uz priekšu un atpakaļ. Mūsu vadoņi pastāstīja, ka sen pagājušos laikos, kad visa zirnekļu pērtiķu sala vēl piederēja uz popsipeteļiem, tie kronēti ķēniņi. Ziloņkaula krēsls uz galda bija tronis, uz kura tie sēdējuši, un lielais teātris esot tik milzīgs, ka šai svinībās varējuši piedalīties visi salas indiāņi. Viņi parādīja mums arī milzīgu svāstīgu akmeni, kas līgojās uz kāda krātera malas, salas augstākā kalna virsotnē. Lai gan tas atradās ļoti tālu no mums, mēs to tomēr redzējām pavisam skaidri. Tas tik nedroši svārstījās uz malas, it kā to roku varētu nogrūst lejā. Kāda teika pariģo, ka popsipeteles vislielākā ķēniņa kronēšanas laikā svārstīgais akmens iekritīšot vulkānā. Doktors labprāt gribēja izpētīt to tuvāk. Nonākuši vulkānu malā mēs rāpāmies kalnā veselu pusdienu. Ieraudzījām, ka akmens ir neticami liels, tik liels kā paznīca. Zem tā varēja izskatīties tieši kāda melnā dobumā, kam laikam nemaz nebija dibena. Doktors mums paskaidroja, ka vulkāni no savu virsotņu dobumiem dažreiz vēmjot uguni, bet peldošās salās tie vienmēr esot augsti un izdisuši. Stubīni, viņš sacīja un paskatījās augšup uz lielo akmeni, kas karājās par mūsu galvām. Vai zini, kas laikam notiktu, ja šis klints cilnis iekristu te iekšā? Nē, es atbildēju. Kas tad?
Tu taču vēl atceries gaisa telpu, kas pēc delfīnu nostāstiem atrodoties zem salas centra. Nu, ja šis akmens iekristu vulkānā, tas būtu pietiekoši smags, lai ielaustu gaisa telpu. Tad gaisa iznāktu laukā un peldošo sala vairs nepeldētu, bet nogrimtu dibenā. Bet tā taču visi noslīgtu, vai ne? Bumpo jautāja. Nē, tam nemaz tā nevajadzētu notikt. Tas būtu atkarīgs no jūras dziļuma, kur tā grims. Sala varētu atdurties pret dībenu, ja tā iegrimtu, teiksim, tikai 100 pēdu dziļumā. Un tad vēl pietiekoši daudz paliks virs ūdens, vai nē? Jā, bumpa sacīja, arī es tā domāju. Bet cerēsim, ka šis smagais gabals nezaudēs līdzsvaru, jo es neticu, ka tas apstāsies zemes centrā. Un tā mēs esam uzzinājuši, kā nobeidzās visa šī kara būšana, uzzinājām to, ka Bagjagderagi ir mainījuši pat savu raksturu, viņi tika labi pārmācīti no Polinēzijas atsaukto putnu puses, viņi tika pārmācīti un tapuši par visam citiem cilvēkiem. Arī mums ir jākļūst par citiem cilvēkiem. Mums ir jāmainās savā raksturā. Mums ir jāmainās savā būtībā, lai mēs varētu Tev, Dievs, kalpot, lai mēs varētu Tev pateikties par visu, ko Tu mums esi sagādājis. Un tagad lūksim Dievu. Mīļais debes Tēvs, mūsu mīļotais Dievs, mūsu kungs un mūsu tētīte, mēs Tev bezgalīgi esam pateicīgi par to brīnišķīgo mieru, ko Tu mums dāvāji katru dienu. Un katru vakaru, kad mēs varam Tev pateikties par dienas gaitām, kad mēs varam izlūgties Tev žēlastību, kad mēs varam izlūgties Tev piedošanu par saviem pieļautajiem grēkiem, par grēcīgām domām, varbūt pat par grēcīgiem darbiem, kad mēs varam lūgt Tev žēlastību, lai Tu patiešām, kungs, uzklausi mūs, ka Tu izsauc mūsos nožēlu un ka Tu mums atklāja to, ka Tu mums piedod. Savā vārdā Tu esi teicis, ka, ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad Tu esi uzticīgs un taisnis, ka Tu mums piedod. Ka Tu mums piedod savu mīļā dēla Jēzus vārdā. Jo tikai vienīgi viņa nopelna dēļ mēs varam saņemt piedošanu. Tāpēc, mīļais Dievs, piedod arī šodien, šajā dienā izdarītos mūsu grēkus, mūsu pārkāpumus, lai mēs varētu staigāt atkal priecīgi ar paceltu galvu, lai mūsu gars tiktu atspirdzināts ar Tavu svētā gara klātbūtni, lai mēs taptu atkal mīļi un priecīgi. Tāda mēs gribam būt, jo Tu esi apsolījis savā vārdā, ka Tu garā nabagos darīsi bagātus, ka Tu, jo tādiem pieder debesu valstība, kungs, ka mēs patiešām atzīstamies visā, kas mūsos ir galīgi nelāks, kas mūsos ir nepabeigts, kas mūsos ir pārspīlēts, kas iekš mums ir galīgi nejēdzīgs. Mēs visā tajā atzīstamies, mēs visu to izsūdzam un saņemam no Tevis spēku dzīvei tālāk. Kungs, svētī lūdzams mūsu šajā vakarā, dāvā mums saldu miegu, un labus sapņus. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šokar vakars atbrīdī mums un ar mums kalpos Loris Tartars.
1: Labvakar visiem, lai Dieva miers un Dieva žēlastība ir ar jums. Ieklausīsimies Dieva vārdā no pirmās vēstules Timotejam otrās nodaļas pirmā panta. Tad es pamācu tevi vispirms turēt lūkšanas, pielūkšanas, aizlūkšanas, pateicības lūkšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbijībā un cienībā. Tas ir labi un patīkami Dievu mūsu pestītāju priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. Jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, cilvēks Kristus Jēzus, kas sevi paši ir nodevis par atpirkuma maksu par visiem, par liecību savā laikā. Tā labi es esmu iecels par saucēju un sūtni. Es saku patiesību nemaloju, par mācītāju pagāniem ticībā un patiesībā. Tad es gribu, lai vīri lūdz Dievu katrā vietā, paceldami svētas rokas, bez dusmām un šaubām. Aicinājums lūgt un lūgt par visiem. Ne tikai par tiem, kas mums patīk, arī par tiem, kas nepatīk, kas kaitina, kurus gribam kritizēt, par valdībām, par ķēniņiem, kuri daudz ko sola un tagad ir pirmsvēlēšanu laiks un daudzi soli šodien braut un skatos, vau, ko sola uz tā plakāta, lai Dievs dod, ka to piepildītu, mūsu dzīve būtu noteikti labāka. Jā, reizēm kādi mums var nepatikt, mēs varam nepiekrist, bet Dievvārds mudina mums lūgt un iestāties. Lūgt par viņiem, par visiem, par katru vienu cilvēku. Kā viņš mani un tevi ir izglābis, un ja tu klausies vēl neesi Jēzum jāvārdu, teici, tu šodien to vari darīt. Tu var piedzīvot viņu, un viņš grib, lai tu piedzimst no augšienes, lai viņš tev var iedot jaunu sirdi, jaunu garu. Lūkšana ne mūsu, un ne draudzes dzīvē nedrīkst būt otšķirīga. Viegli pateikt, un mēs lasām Dievu vārdā, un mēs dzirdam sprediķus, uzrunas, pamudinājumus. Un tomēr, vai tik vienkārši ir? Mēs saprotam. Un reizēm mūsu ienaidnieks, ne tikai reizēm, man liekas, lielāko ties grib mūs atturēt, lai mēs to nedarītu. Jo mēs dzirdam, lūkšanai ir spēks. Viņai ir spēks, kad mēs iestājamies. Es zinu par sevi. Es nebiju, domāju, tik gudrs, kad es sāktu meklēt, lasītu Bībeli. Paldies tiem, kas lūdza par mani. Es pasakos savai tantei, vecmamai. Es pasakos savam klases biedram. Es pasakos tiem, kas nekaunējās liecināt un lūgt par mani. Un es varēju izglābties. Un es zinu to, ka es gribu turpināt. Es cenšos to sev atgādināt, un šai vakarā gan sev, gan jums, cik svarīga ir lūkšana. Un Dievs ir tas, kas aicina. Mēs esam aicināti lūgt, un ne tikai par sevi. Jā, ir labi lūgt par sevi, par savām vajadzībām, bet arī par citu. Vai tavas lūkšanas ir par sevi? Daudz vairāk. Vai tu arī atceries kādus citus, vai tu iestājies par viņiem? Dieva vārds šeit arī aicina lūgt par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā. Lai mūsu dzīve būtu mierīga, lai būtu svētīti mēs, nevis kritizēt, bet lūgt. Un ne tikai par cilvēkiem patiešām varētu bagāt, kuri mums patīk vai kuriem mēs piekrītam. Mēs varam nepiekrist. Mēs varam nepiekrist, bet mēs varam lūgt. Es zinu to, ka Dievs grib glābt. Tā kā viņš gribēja glābt mani un tevi. Viņš grib glābt. Kādi daži gadi atpakaļ es steidzos, un tai dienā bija patiešām ļoti piepildīta diena, un bija jābūt, jāieskien pansionātā, jābūt slimnīcā, varbūt, ka bija daudz kas, un es tik atceros, es steidzos, ieskrēju veikalā paņemt, lai varētu braucot uz pansionātu slimnīcu, kaut ko aizvest, kādu cienastiņu cilvēciņiem un aizmirsu groziņu, laikam, nolikt tā kā vajag un man pa visu veikalu, kā sāk audzināt viena sieviņa, ka es un mana mamma un vecmamma un tā tālāk, es un mani visi radinieki, ja, tādi un šitādi. Un noteikti aizķerās kaut kas, tev aizķer, un noteikti vecais cilvēks ritīgi pateiktu pretī un varbūt nesko vēl izdarītu. Ja. Centos, cik mierīgi var uzņemt, bet tomēr iekšā tur bišķīt sakustināja. Un braucot tālāk, es domāju par to. Un es sāku lūgt par šo cilvēku. Varbūt neviena nav, kas lūdz par viņu. Šim cilvēkam vajag Dievu piedošanu, vai grēku piedošanu, vai glābšanu. Es sapratu, tas cilvēks ir bez Dieva pilnīgi. Varreiz jau Dievs pieļauj. Pieļauj kādam kaut ko nozogt, lai sāktu lūgt. Nav neviena, kas iestājas un lūdzu, savādāk tu to nedarītu. Jā, ir, kas mums nepatīk. Cik viegli lūgt par tiem, kas patīk. Bet Dievs grib glābt. Nāk vēlēšanas, un mūsu lūkšanas ir svarīgas. Kādi būs turpmākie gadi, ja tie būs žēlastības gadi vēl? Ja Dievs dod vēl mums žēlastības gadus? Kāda būs valdība? Kādi būs tur deputāti? Un varbūt tiezogas doma, bet kādi jēga lūgt? Es varbūt lūdzis, un tāpat nekas nemainās. Varbūt jālūdz vēl vairāk. Es zinu vien, ka lūkšanas sapulces nav tik apmeklētas. Un es domāju, nav nemaz tik viegli lielākai daļai, cik reizes mēs atceramies, varbūt īsi pirms vēlēšanām. Varbūt ir jāpierakst, jāuzliek sev plakātiņš. Lūkšu par valdību, lūkšu par pašvaldību, lūkšu par deputātiem, lūkšu katru dienu. Lūk, lai viņiem ir gudrība. Ja viņi ir grēkā, lai viņi to apgaismoti. Lai atvarās viņu saprašanu, lai viņu prāts to patbrīvots uzņemt evaņģēliju vēsti. Lūk, lai viņiem ir gudrība šo valsti vadīt. Lūk par taisnīgumu. Ja kaut kur miljoni pazuduši un kāds tur pielicis savu roku, lai sirdsapziņā sāk tur dedzināt. Lai sāk dedzināt. Mēs redzam Dievu vārdā, kad ar Jēzu sastapās. Kāds vīrs, kurš atzinās, ka viņš piedzīvoja Jēzus mīlestību, piedzīvoja viņu. Viņš atvēra savu seifu, ko bija slēpis. Viņš pamanīja nabagus. Viņš uzreiz zināja, ka viņš ir apkrāpis daudz. Viņš teica, es četkārtīgi adošu. Lūk, lai tas notiek ar viņiem. Lai sabiedrībā būtu miers. Lai miers ir mūsu zemē. Lūk, lai mēs varētu dzīvot dievbijīgu un mierīgu dzīvi. Tāds apsolījums, ja mēs lūksim, mums ir jālūdz. Ja mēs aizmirstam, kā būs. Dieva sirds ir vērsta uz cilvēku glābšanu. Vai mana sirds ir vērsta uz cilvēku glābšanu? Vai es saucu par tiem, kas iet pazušanā? Dievs nav vienaldzīgs pret cilvēkiem. Viņš nav vienaldzīgs ne pret vienu no mums. Viņš nav vienaldzīgs pret tevi, pret mani. Viņš grib mūs svētīt un mūsu vajadzības apmierināt. Bet viņš grib glābt cilvēkus. Dievs vēlas, lai cilvēki tiktu izglābti. Lai nonāktu pie patiesības atziņas, lai viņu saprašana atdarās. Manas un tavas lūkšanas ir svarīgas. Cik labi, ka pa mani kāds lūdza. Un es zinu, ka lūdza. Un es varēju izglābties. Es biju tū bezdibeni, un es varu aiziet pazušanā, un Dievs apžēloja. Tam deka, kādi iestājās par mani. Un mēs nelūdzam tikai, lai cilvēka dzīve kļūtu nedaudz labāk, nedaudz ērtāk. Jā, mēs lūdzam par viņa dzīvi, par viņa sirdi mēs lūdzam. Lai viņš iegūst jaunu sirdi, lai viņš piedzimst no augšienes. Mēs lūdzam par attiecībām ar Dievu. Lai viņam tādas veidojās. Padomā par dažiem cilvēkiem šai vakarā, par kuriem tu varētu sākt lūgt. Noteikti ir tavi radinieki, tavi darba biedri, tavi skolas biedri, studiju biedri. Varbūt tava daktere neticīgā. Varbūt tavs priekšnieks, pa kuru jāiestājas. Varbūt vēl un vēl. Varbūt pa kādiem liekas vispār, ko tur lūgt, viņam dzīve iet kā pa sviestu. Vau, viņam ir... Ne tikai viena mašīna, piecas mašīnas, ne tikai viena māja, varbūt desmit. Un liekas, kas to viņam var trūkt? Un nesen dzirdēju, ka kāds cilvēks, kuram viss bija, ņēma un izdarīja pašnāvību. izdarīja pašnāvību, kur visiem likās, ka viņam visa kā ir. Nu, kas tad viņam kaiž dzīvot uz šīs pasaulītes? Izrādās, nebija tur iekšā labi. Ārēji viņam viss bija. Spīdēja un laistījās. Varētu teikt, peldēja naudā. Iekšā bija slikti. Viņš izdarīja pašnāvību. Kur viņš aizgāja? Ir viens dievs un viens vidutājs. Jēzus atdeva sevi par cilvēkiem. Par mani un tevi un par tiem, kas nepazīst viņu. Kļuva par izpirkumu maksu. Viņš ir ceļš uz mieru ar Dievu. Ka mēs lūdzam par to, ka mēs iestājāmies. Un tāpēc mūsu lūkšana nav tikai pozitīva domāšana. Tā balstās uz to, ko Kristus jau ir izdarījis mūsu labā. Tur pie krusta viņš nomira par visiem. Un viņš grib, lai visi tiktu glābti. Draudzi aicināta būt arī par lieciniekiem. Mēs lūdzam un lūdzam pēc spēka, pēc drosmes būt lieciniekiem. Lūkšana un evanģelizācija iet kopā. Mēs lūdzam par cilvēkiem, par viņu glābšanu. Un esam gatavi viņiem par to liecināt. Liecināt par Kristu. Stāstīt par viņu mīlestību. Kādi pasmiesies, kādi apsmies mūs. Kādi varbūt piesaulīs iekaustīt. Un šodien pasaulē daudz mirst Jēzus vārda dēļ. Paldies Dievam, ka mums šodien ir šis laiks, ka mēs vēl droši to varam darīt. Lūkšana sagatavo mūsu sirdi, lai mēs redzētu cilvēkus ar Dievu acīm. Kādi daži gadi atpakaļ bija kāda tikšanās ar cilvēku un bija izdarījis nepareizi viņš. Un man iekšēji bija noskaņa, nu jā, naudz neritīgi jāsadod. Šis cilvēks kavējās. Un labākais risinājums, ja tas, ko es varēju darīt, tajā brīdī bija, un cik labi, ka es to darīju. Kad saucos un kādu laiku veltīju lūkšanai. Dievs nerunāja par šo cilvēku. Viņš runāja par mani. Par to, kur es esmu izdarījis nepareizi. Tad, kad šis cilvēks atnāca, es ar viņu runāju stingri, bet mīlestībā. Es viņam nesadevu. Es varēju paskatīties uz viņu savādāk. Cik labi, ka viņš kavējas. Cik labi, ka reizēm kāds kavējas, un mums ir laiks vēl palūgt. Un mēs ieraugam šo cilvēku savādāk. Kad Dievs piepilda savu mīlestību, mēs ieraugam cilvēku savādāk. Cik man vajag, lai Dievs piepilda mani ar savu mīlestību. Lai es nevienu nenorakstītu, neatmestu, nesāktu nosodīt, bet aizlūgtu, iestātos. Ja vajag kaut kur palīdzēt. Lai būtu gatavs runāt par Kristu. Lai kalpotu praktiski. Lai vīri visās vietās lūdz Dievu. Varētu mēs šeit teikt, kā mēs lūdzam un kādā garā mēs lūdzam. Šķīstas rokas. Dzīve, kas nav divkosīga. Ar tīrām sirdīm, ar šķīstām rokām. Bez dusmām. Sirds, kas nav naida pilna, bet mīlestības pilna. Bez strīdiem, vēlme pēc vienotības, ka varam vienoties. Mēs esam aicināti nes Dievu priekšā citus cilvēkus. Sabiedrību, vadītājs, valdību. Tos, kuri nepazīst Kristu. Par ko tu šodien lūdz? Par ko tu iestājies? Varbūt, ka es aizmirsu tos, kas tev apkārt. Varbūt kāds lūdz un paldies, ja tu to dari. Paldies, ka tu iestājies. Bet varbūt ļoti daudz to nedara. Paņem izvēlies kādus 5 cilvēkus, par kuriem tu varētu katru dienu aizlūgt turpmākā mēneša laikā. 5 cilvēki. Ja ir laiks, paņem vairāk. Nu, paņem 10 kaut vai. Bet katru dienu aizlūdz par viņiem. Varbūt kādu radinieku. Draugu, kaimiņu, darba biedru, kādu no valdības. Mēnesis. Zinu, mēneša laikā kaut kas labs notiek. Ja tu neesi tāds regulārs lūdzējs par citiem, mēneša laikā rodas parasti saka ieradums. Tas nostiprinās. Mēs sākam to regulāri darīt. Es nesaku tikai, lai ievilkt kādu ķeksīti. Nu, Dievs, tu redzi, es to esi izdarījis. Un tu redzi, cik es labs tagad mēnesi, varbūt pusgadu, nu, gadu tagad ņemšu un tā lūkšu. Es zinu to, ka Dievam ir prieks. Viņš meklē cilvēkus, kas lūdz un iestājas. Viņa vārdā mēs to atrodam. Un šeit arī šis ir mudinājums mums lūgt. Lūgt un iestāties. Atcerēties to arī, kad vēlēšanas būs. Ka viņas būs jau aiz muguras. Atcerēties, ka mums jāturpina lūgt. Lai Dievs dara savu darbu pie viņiem. Varbūt kādam atlec saprašana. Varbūt kādam sirds atverās. Lai viņu ceļā nāk Dievu vīru un sievas, kas liecina. Lai viņi ieslēdz televizoru un tur studina Dievu vārdu. Ieslēdz rādi un viņi dzird Dievu vārdu. Lai viņi atver kādu žurnālu un tur ir kāda laba liecība. Kāda grāmata nonāk viņu rokās. Kāda situācija, kurā viņi saprot, ka viņi paši nevar, kad viņiem vajag Dievu palīdzību. Šiem lielajiem un varenajiem. Paldies Dievam, ka mēs nonākam šādās situācijās, ka mēs nevaram neko. Jo tad mēs atzīstam, ka mums vajag. Ka mums vajag to, kurš ir radītājs. To, kam ir visa vara spēks, kurš var, kura roka nav par īsu. Lai tas notiek ar viņiem. Lai tas notiek ar katru vienu, kurš ir šodien grēka nomocīts, satriekts, pazemots, apskļaudīts, apmēnīts. Arī tiem, kas ir vareni, kuriem liekas viss ir labi, viņi spīd zeltā un sudrabā. Braukt lepnās mašīnās, pilīts dzīvo. Ka viņi piedzīvo Dievu. Lai Dievs svētī, ka mēs to darām. Tas ir tāds atgādinājums, es to atgādinu sev. Un šajā vakarā katram vienam

esi glābējis. Tam tika, ka viņa to darīja. Viņa darīja to, ko Dievs gribēja. Lai Dievs palīdz, ka mēs to darām. Un mēs šo vakaru arī lūksim. Visu pirms ir pateicības. Un paldies Dievam, kad ir cilvēki, kas pasakās, kas ir saņēmuši atbildes. Iveta pateica Dievam par uzklausītām lūkšanām un pasakās par Kristīgo rādio. Baiva pateica Dievam par uzklausītām lūkšanām. Rita pateica Dievam par uzklausītām lūkšanām, kur ticības mās tika dziedināta pēc smagas traumas. Pateicība par Kristīgo rādio visiem aizlūdzējiem, darbiniekiem, mācītājiem, sludinātājiem, kā arī par svētīgiem raidījumiem. Baiva pateica Dievam, kurš atsūtīja cilvēku ar mašīnu, kas viņai izpalīdzēja grūtā brīdī un paņēma viņu savā mašīnā, kad bija slikti, lai Dievs svētī šo cilvēku. Jādebes Tēvs, svētī katru, kurš dara labu, atmaksā bagātīgi. Laura pateica Dievam par Kristīgo rādio. Lūdzam, lai Dievs savu draudzi audina svētumā un šķīstībā, lai stiprina patiesības atziņā un dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Debes Tēvs, patiešām dari šo darbu pie mums katra viena savu bērnu, šķīstī, runā, māci, audzini, ka mēs vēl vairāk nonākam Tavā tūmā, ka mēs iepazīstam Tavu gribu, ka mēs augam svētumā, ka mēs augam Tevis pazīšanā, ka mēs augam gara dāvanās, ka mēs kalpojam, nesam par svētību, ka mēs trāpam mērķī, ka mēs augam lūkšanā, lai mūsu lūkšana trāpa mērķī. Paldies Tev, debesu Tēvs, ka mēs varam lūgt arī par valdniekiem, par mūsu prezidentu, ka mēs lūdzam par valdību, ka mēs lūdzam par šīm vēlēšanām, lai tiek ievēlēti cilvēki, kas Tev bīstās. Turpin savu darbu pie viņiem. Turpin, lai viņi dzird Tavu vārdu, lai viņi izglābis, lai viņi var kalpot un lai tiek ievēlēti cilvēki, kas Tev bijājas, kas grib būt par svētību šai zemē. Jēzus Kristus vārdā. Lūdzam par Ruslanu, lai Dievs viņu sargā, vada un dod mieru. Lūdzam par Agnesi, lai notiek Dieva prāts biznesa sakārtošanā. Lūdzam Kristīnei Dieva apsardzību. Lūdzam Lienas ģimenei Dieva palīdzību. Laura lūdz, lai Dievs dāvā dzīvu ticību un palīdz pilnīgi uz viņu paļauties. Lūdz par savas ģimenes glābšanu. Debes Tēvs, pieskaries, ka Tu stiprini viņu, lai viņa nepagurs savās lūkšanās, lai debes Tēvs viņas mīļie top izglābt, Jēzus Kristus vārdā. Lūdzam par Alviju pestīšanu, atbrīvošanu no alkohola atkarības. Debes Tēvs, lai alkohols kļūst riebīgs viņam. Jēzus Kristus vārdā, lai nāk brīvība šim cilvēkam. Lūdzam par Mudītas pestīšanu, atbrīvošanu no smēķiešanas atkarības. Lūdzam par Elīnas pestīšanu, atbrīvošanu no ļaunā. Lūdzam par Zanes un viņas ģimenes pestīšanu un dziedināšanu. Lūdzam par Intu un Jolantas pestīšanu. Lūdzam par Andreju dvēseles glābšanu. Debes Tēvs, Tu redzi visus šos cilvēkus. Tu viņus pazīst. Velc pie sevis. Lai viņi dzird Tavu vārdu, lai viņu sirdis ir atvērts. Lai viņi uzņem to, un lai Tavs vārds dar izmaiņas. Ka viņi piedzims no augšienas, lai viņi kļūst par īstiem Taviem mācekļiem. Ka viņi grib Tev kalpot, ka viņi grib Tev pagodināt. Jēzus Kristus vārdā. Zita lūdz par dēlu atbrīvošanu no smēķēšanas. Lūdzam par Roberta glābšanu, atbrīvošanu no alkohola atkarības, lai Dievs apskaidro prātu un pasargā. Lūdzam par Baibas un Edīta dvēseļu pestīšanu un mieru, par Dēliņa Jāņa dziedināšanu un pestīšanu. Debes Tēvs pieskaries Jēzus Kristus vārdā, ka Tu glāb šo ģimeni, ka Tu pieskaries un dziedini bērniņu Jēzus Kristus vārdā. Lūdzam par Lilitas glābšanu, atbrīvošanu no visām atkarībām, lai tas kungs uzrunā un apskaidro. Jā, Debes Tēvs, atver saprašanu. Apgaismo, ka debes Tēti, ka to ierauga savu stāvokli, ierauga tos grēkus, ka nāk patiesa grēku nožēla, ka viņi saņem piedošanu, ka viņi saņem atjaunošanu Jēzus Kristus vārdā, lai brīvība nāk Lilitas dzīvē Jēzus Kristus vārdā. Lūdzam par Baibas dziedināšanu un stiprinājumu ticībā, ka Tu viņus stiprini un Tavs vārds saka, Tu esi lielais ārsts, Tavās brūcēs Baiba ir dziedināta, ka viņi satver Tavu vārdu. Jēzus vārdā. Lūdzam par Mārtiņa pestīšanu un dziedināšanu. Lūdzam par Zitas dziedināšanu no trauksmes un depresijas, ka Tu dodi tā vietā mieru un prieku. Lūdzam par Ainas kuņģa dziedināšanu no sāpēm. Debes Tēvs, ne tikai paņem sāpes. Tu redzi, kas tur ir pa problēmu, kāpēc ir šīs sāpes. Pieskaries Jēzus Kristus vārdā, lai viņas kuņģis ir dziedināts. Lai tas, kas to izraisa, lai tas to paņemts projam Jēzus Kristus vārdā, lai Tu iepriecini Ainas

0: sirdi, lai viņi var gavilēt, lai viņi var dziedāt tev slavas dziesmas Jēzus Kristus vārdā. Lūdzam par Zinīdas un viņas tuvinieku dziedināšanu, Dieva apsardzību, vadību un svētību. Debes Tēvs svētī. Svētī Zinīdu, viņas ģimeni, viņas tuviniekus, dziedini, vadi un sargā Jēzus vārdā. Mēs lūdzamies arī par valda dziedināšanu, ka tu pieskaries valdim, ka dod viņam jaunu spēku, ka tu viņu atspirdzini un atjauno, ka viņš var iet un celties augšā no slimības gultas, ka viņš var sludināt, turpināt sludināt tavu vārdu, Jēzus Kristus vārdā. Un debes Tēvs, daudzi varbūt kādi klausās, un cik daudz tavi bērni arī šodien ir dažādās problēmās, kādiem kādi vīrus ir jau pielipuši, pieskaries un dziedini. Katru vienu, kurš šodien sauc uz tevi, kurš klausās, kuram vajag tavu pieskārienu, kad tu dziedini, kad tu dodi šai naktī mieru, kad dodi atpūtu labu un debes Tēvs, lai miegs nav traucēts, ka tu pieskaries, lai ir laba atpūta, lai ir atspirkšana Jēzus Kristus vārdā, kam vajag gudrību, dodi gudrību, kam vajag vadību, dodi vadību, kam vajag stiprinājumu, iedrošinājumu, ka to saņem Jēzus Kristus vārdā. Paldies Tev, debes Tēvs, ka mēs varam saukt, un mēs zinām, ka Tu dodi mūsu atbildes. Mēs varam lūgt Jēzus Tavā vārdā, un Tu esi... Un tu to dari. Paldies Tev, debes Tēvs, par katru atbildētu lūkšanu, par katru cilvēku, kuru Tu glābs, par katru, kuru Tu dziedinās, par to, ka Tavi brīnuma darbi turpinās. Mēs Tev dodam godu un slavu. Mēs Tev pasakamies par to, kas Tu esi, bet arī par visu to, ko Tu dari mūsu labā. Lai Tev gods un slava Jēzus Kristus vārdā. Amēn. Lai Dievs jūs svētī.
1: Šovakar vakars sēdētī mums un ar mums kalpoja Lauris Tartars.
2: Latvijas kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: ir cilvēks. Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Dievs, lai es svētību bagātīgi cienījumie radioklausītāji un skatītāji. Dievs žēlistības diena un varam atkal būt kopā, lai domātu par to, kas ir cilvēks. Un šajā reizē man izlasot tēmu, kur Juris ir līdz šim raidījumam svētais karš par cilvēka atgūšanu, ir jādomā, karš, lai atgūtu cilvēku. Un tad mūsu raidījuma nosaukums, kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks, lai dēļ viņa būtu karš, lai viņu atgūtu?
2: Tas ir labs formulējums, ko tu teici tagad. Tas ir atgūts.
1: Tas ir abrīnojami. Un tas ir. Un tas nav karš starp diviem prezidentiem, jau diviem ķēniņiem, jau diviem kungiem, jau vienalga. Bet tas ir karš, Dieva karš.
2: Dieva karš pirmkārt. Jā.
1: Pirmkārt Dieva karš.
2: Pēc tam arī.
1: Un ne tāpēc, ka viņš vainīgs, ka viņš pazaudēja cilvēks. Nē, tāpēc, ka cilvēks savā lepnībā aizgāja prom no paradīzes, no visa, kas viņam bija perfekti radīts.
2: Lepnībā un pieviltībā.
1: Pareizi.
2: Jā, pieviltībā arī.
1: Un jā, tagad tas kungs ir darījis visu. Fantastiski, lai atgūtu mani un tevi. Lai atgūtu. Jo palikt gūstā, palikt važās, par važām šodien daudz runāsim. Lūdzu, Juri.
2: Tātad, tas ir mūsu ceturtais ievada jautājums, tikai mēs vēl neskaram pašu Džana Banjana pašu motīvu, bet tāds kā ievads liedas, lai mums būtu tāds pareizs virziens, biblisks, un lai mēs saprastu arī visu tālāko. Tam tas ir veltīts. Un liksim šo raidījumu zem Dieva vārdu, kas ir rakstīts 2. Timoteja vēstulē, 2. Pāvila vēstulē Timotejam, 24 līdz 26, kur jau mēs varam uzreiz redzēt, šeit ir diezgan fragments par to, kur mūsu jau, arī mūsu karš ir vērojams, jā, tas ir mūsu dalība šajā karā, teiksim, jā. Bet jau no paša sākuma mums ir skaidrs, ka tas ir citāds karš. Mēs pagājušajā raidījumā pa svētumu runājām, jā, un svētumu, Dieva svētums pirmām kārtām ir citādums, un Dievs ir tik tālu citāds. Atšķirībā no radības, jo viņš ir bezgalīgi pārstāvošs. Bet arī tas šeit atsaucās uz tādiem jautājumiem, kad arī mēs esam citādi, ja? Citādi, ne tādi, kā pieņemts pasaulē, kas ir normāli pasaulē, cilvēki risina savas problēmas, kā viņi attiecās viens pret otru un politikā un sadzīvē. Un šeit ir tāds motīvs no rakstiem. Bet tā kunga kalpam nepienāks strīdēties, bet būt lēnīgam, tas ir laipnam, pret visiem. Un tādam, kas māk mācīt, tas ir no glika, ja? Tāds mazliet latviešu valodā, nemūsdienīgi. Tādam, kas māk mācīt, ja? Jeb izvēcīgs mācīšanā un ļaunu panest, kas ar laipnību vai lēnprātību pretiniekus mācu, vai Dievs jau kad tiem nedotu atgriezties pie patiesības atzīšanas. Un vai jau tie neuzmostos no velna valga, no kā tie savalcināti uz viņa prātu, uz velna prātu. Tātad. Lūk, šāda raksta vieta, kur mums divas lietas vienlaicīgi rāda. Kāda ir mūsu loma šajā citādajā karā un kā visu to nopietnāko, jeb to dziļāko darbu dara Dievs, jā, kurš dod. Ne, bet mums arī ir sava vieta un arī sava metode, jeb sava attieksme pret šo lietu. Tas ļoti, ļoti ir svarīgi. Tas pirmam kārtam te ir teikts dulos kirjo, tātad ne tikai kalps, ne, bet tas, kas ir kunga verks, jeb tas, nu, var teikt arī kalps, bet tas, kurš tiešām darbojās Dieva interesēs. Tas var būt jebkurš kristietis pirmkārt, bet jau īpaši kalpotājs. Un te ir teikts, ka kunga kalpam ir nepieciešams, tur ir tāds grieķu vārdiņš dei, kas ir vienmēr svarīgs Bībelē, tas ir atklāsums grāmata arī, ka šiem lietām nepieciešams notikt, tur neko nevar grozīt. Tā ir šeit, tā kunga kalpam ir obligātā kārtā, obligātā, nepieciešams līdzināties savam kungam, kurš nebārās un netaisīja škandāls pa ielām. Viņš ne bārsies, ne brēks, tā kā rakstīts Jesējas pravietojumā un arī Mateja evaņģēlē atkārtots. Un pirmais raksturojums ir laipns pret visiem. Laipns pret visiem. Epijos. Ja, tad, kas pauž tādu laipnību un pat maigumu, kas ir angļu valodā kā gentleness, kā iztulkots parasti gentleness. Tātad, kas jārāda, kas būtu jārāda kalpam, tā kunga kalpam, neatkarīgi no tā pretinieka opozicionāra reakcijas, jo tā acīm redzot var būt arī ļoti spēcīga. Šī reakcija var būt ļoti naidīga. Un tas ir tas, kāds ir, lūk, šis citādais karš, kad tā nav atbildēt ar to pašu, bet atbildēt pavisam savādāk, neatkarīgi no pretinieka reakcijas. Nu, kas tiek prasīts izvēcību mācīšanā, tas ir didaktikos, didaktisks, vai ne? Tas kalps, kunga kalps, teikt, katrs patiesis kristietis ir mācīt spējīgs, nu, un jau īpaši arī kalpotājs, nu, sludinātājs, vārdu kalps, mācītājs. Bet arī katrs kristietis, no viņa tiek prasīt izvēcību mācīšanā, un kas tam ir vajadzīgs, protams, dievvārdu zināšanas, jā, tas ir kā pilnīgi normāla lieta, kā kunga kalps izveicīgs ir. Un tad viņš ir arī prautes, kas ir lēnprātīgs, vai ne? Un izturās ar pacietību un iecietību pret visiem, kur izrāda pretestību. Iespējams, ka viņi izrāda ļoti lielu ļaunumu arī savā pretreakcijā, bet te ir runāts par tādu kā ļaunumu paciešanu. Jā, te ir tie grieķu vārdi, kas ir pilnīgi skaidri to norāda. Nu, tas būtu no rakstiem precīzi tas, ko raksta saka. Un kā mēs to varētu stādīties priekšā cilvēks, kuru kungs aicina mūs šodien atgūt? Vai ne? Un tas varētu būt, nu, pirmkārt neticīgs, kāds neticīgs cilvēks, kurš pretojās patiesībai. Bet tas varētu būt arī kāds cilvēks no draudzes, kurš ir sapinies maldu mācībā. Tas varētu būt jā, arī kāds herētiķis, džecers, nu, visādi varianti ir iespējami. Tas, kurš ir sapinies, noslīts savā nepatiesībā un pretojas. Un tagad viss tā jēga ir tāda, ka viņam ir nepieciešama šī metanoja atgriešanās. Tātad tā ir tā lielā lieta atgriešanās paties un patiesības atziņa. Viņam vajadzīga vēl viena lieta, kas te ir minēta tekstā – atjēgšanās, atjēgties. Tas ir tā kā nākt pie sevis, pazudušā dēla variants.
1: Pabūt atskurbt to.
2: jā, atskurbt no vīna, ja, no tā Bābeles vīna atskurbt riktīgi. Un tā viņš nāca pie sevis un tā viņš sāk domāt pareizi. Un teica, es, nu, tā būtu jāatgriežas tajā mājās. Ja, tad nāk pie sevis, skaidra prāta atgūšana. Un te ir minēts pagis, valks un sagūstīšana, ja, kas atklāja šī cilvēka nebrīvi. Viņš galvenais pats arī to nesaprot, ka viņam ir vajadzīga atbrīvošana. Viņš iespējams ir ļoti dedzīgs, ļoti, ļoti pārliecinās, bet būtībā viņam ir vajadzīga tiešām īsta atbrīvošanās no šī velna pagis, no valgiem. Un tagad kunga kalpa uzdevums šajā kontekstā. Jā. Ja tad viņam ir noteikta vieta, un šī vieta ir ar laipnību, blēnprātību un pacietību attiekties. Nu, es nerunāju tagad pat iekavas vaļā, ir īpaši gadījumi, kur Pravietis Jeremija runā, un tur Ecehīls un Kristus templī apgāž galdus. Tas, liksim, tā ieliksim, tas tāds kaut kas īpašs arī. Bet tas normālais ir tāds, ka citādais karš skatā uz cilvēku, kurš ir nonācis ļoti lielā postā, pats to arī neapzinās. Viņš tiek atgūts ar šādiem garīgiem līdzekļiem. Un kas, var teikt, motivē mūs tā rīkoties un nestrīdēties, ka tur riktīgi klopēties, vai nē, man ir taisnība. Tātad spēkoties, strīdēties, kas mūs motivē to nedarīt. Bet ar laipnību, pacietību, arī ļaunumu panešanu gaidīt, vai Dievs šim cilvēkam nedos to, ko tikai viņš var iedot. Un vai tātad brīvība viņam netiks dot. Tas nav nekas automātisks, ka tu varētu paņemt un to cilvēku tā čiks vai nesagriezt un viņam iestādīt viss pareizi. Izrādās, ja viņš ir ļoti dziļos valgos, nu, viņa nevar, nu, ar viņu tā nevar. Viņš ir nebrīvs. Un tas brīvības devējs, tas īstais brīvības devējs ir Dievs, viņa žēlastība. Pateicoties kurai, viņš var atzīt patiesību, nāk pie metanoja, pie atgriešanās. Bet mūsu loma tajā arī ir. Ne? Mums ir jāizskaidro patiesību. Jāpacieš, iespējams tas, kad lido kaut kāds, teiksim, vai ne, lido kaut kas virsū. Un jāgaida un jāskatās uz Dievu. Tas, kas varētu šeit, es vēl piemitināšu, kad šodien tas laiks, kad ārkārtīgi metodes var tikt uzsvērts. Ja? Tur ir tāda metoda, un tur desiņas var cept kopā, un tur visādas lietiņas var sarīkot, koncertiņas var uztaisīt. Bet metode pat par sevi negarantē cilvēku atgriešanos. Un arī negarantē argumentu spēks. Teiksim, jā, tu var ļoti, ļoti izskaidrot visu nolikt pa plauktiņiem, tur kā nu, vislabākos argumentus sakārtot strīpiņā, un viņš viņus nedzirdēs. Jā, pats pa sevi, jā, tur ir vajadzīga Dieva žēlastība.
1: Šajā kontekstā es tieši domāju par to situāciju, kas nu, mēnesi apmēram atpakaļ bija Nepālā.
2: Jā.
1: No milzīgo katastrofu. Bet par cilvēkiem, kuri devās uz šo Kailiša kalnu un lai piedzīvot kaut ko svētu. Lai
2: piedzīvot spēku.
1: Spēku,
2: un svētu un spēku.
1: Un par ko man jādomā kontekstā, šajā kontekstā, par ko tu saki? Tu jau ar varu viņu nevar tur dabūt ārā. Ja viņš ir nopircis šī ceļojuma biļeti apmēram par 6000 eiro vienam cilvēkam, lai aizbrauktu tur.
2: Jā. Tad viņš to vērtēja ļoti.
1: Pareizi, viņš daudz ko ir pārdevs, daudz ko ir upurējis, daudz ko nav priekš sevis, jeb citiem, jeb ģimenei, jeb vienalga.
2: Kā tad?
1: Bet viņš ir licis, lai sasniegtu mērķi. Un viņam šis mērķis, tagad tu viņam saki, paklausies, tu esi aizgājis un sevi saistījis važās. Tas ir fakts. Tu pats ļoti labi zini, ko nozīmē šīs važas, ko saņem tur kalnā.
2: Pilnīgi skaidrs. Es būtu bijis gatavs tos pirmos lieciniekus, kas man par evaņģēliju runāja, kas teica, ir tikai viens ceļš. Es būtu gatavs...
1: Cik reiz tu esi apgājis tam kalnam riņķī? Nevienreiz. Es jau varbūt esmu divreiz, trīsreiz. Un tagad ir tīpaši šajā gadā. Ja es zirga gadā apiešu vienreiz, tad tas skaitās, ka 13 reizes būtu apgaisīgi.
2: Īpaši.
1: Es to dodu kā piemēru, cik ļoti Sātans saista, cik ļoti viņš sasaista cilvēka domāšanu, cilvēka rīcību, ka tas ir kā nu, cietāks kā betons, kur tu netiec klāt.
2: Tu netiec klāt. Lai arī tev ir jārunā un tev jāizskaidro un jāstāsti, jā. Bet pats pa sevi, nu, tieksim vēl par argumentu spēku, jā. Varētu teikt, ka varētu domāt, ka inteliģents cilvēks ir apveltīts ar labāku domāšanu un labāku, teiksim, tādu izmaiņu. Un es redzēju, pat vienā dokumentālā filmā, es biju gadus atpakaļ mūsu Latvijas televīzijā, par sektu, kas bija Sibīrijā, kur vadīja Visarions.
1: Visarions,
2: jā.
1: Visarions.
2: Un tur bija latvieši aizbraukuši un tādi...
1: Labprātīgi atdēju viņiem savas pases, dokumentus.
2: Tas ir viens, bet tur bija arī pa vidu arī inteliģenti cilvēki. Visai inteliģenti varēja redzēt, kā viņi runā. Viņi loģiski, viņi ir, teiksim, neko nevar viņiem pārmest, ka viņi būtu maz prātiņi. Nē, bet redz, viņi ir vēl un valgā. Un tur nelīdz vienkārši tas, ka tu tā, nu, viņiem pateiks visu, un tad viņš uzreiz, aha, sapratīs, aizies pa loģiku. Tā ir tikai Dieva žēlastība, kas izrauja no tiem. Un es to pats arī piedzīvoju. Man bija niknums par tādām lietām, un, ko es dzirdēju, tā bija ģeķība cīrākā.
1: Ja tajā brīdī tev vēl aiziet kāds pie tevis mājās un paskatīties un pateikt, klausies, tas ir no turienes, no Tibetas, un tu to turi tagad sev mājās, vienalga, kas tas būtu.
2: Jā, kāds suvenīrs, svēta lieta. Jā. Un tīrā žēlastība, jāsaka tā, ko es piedzīvoju, es pēc personīgi, tāpēc es varu saprast, ka tur dusmas vai strīdēšanās neko nelīdz. Ne? Es būtu varējis pātraukt to visu runāšanas, būtu varējis viņas, kā saka, nu, žargonā, nomočīt vai ne, tur pilnīgi vai, samīcīt, bet es dzirdēju tā kunga iekšēji, dziļi iekšēji, ne jau burtiski balsi, bet mājiena, kad tagad labāk paklausies, ko tev stāsta. Es nekad dabiski to nevarētu izdarīt. Tas viss ir pārdabisks. Un lūk, te ir tas kunga karš, kurā viņš atgūst cilvēku, kas ir dziļos maldos. Un ne jau tikai sektantismā vien, vai ne? Ir mums ļoti liela problēma, vai ne? Un tāpēc nākamais viesraksts, ka mēs iesim cauri, vai viegli ir atgūt cilvēku. Ja ne? Un te mēs redzēsim, cik radikāls nozīmē saknē, cik kolosāli, cik neiedomājam cilvēkam, dabiskajā stāvoklī ir vajadzīga žēlastība, lai viņš varētu šo savu nebrīvi saprast un iziet no viņa sāpēm, galvenais iziet ārā no viņas. Un lai mēs nemaldītos divās priedēs, un tas ir tādi nodrāst vārdi, kur jau nu, tik tālu ir lietoti, ka cilvēki vairs nepievērš viņiem uzmanību, nu, piemēram, mīlestību, jā, vārds, viss runā pa mīlestību, dzied pa mīlestību, un beigās, kas tad īsti viņi ir. Tāpat arī grēks, jā, ne, kas ir patiesībā grēks un kādā postā tas ir ievedis un kādā normālā pēdiņās dabiskā stāvoklē viņš atrodās zem grēka. Un šeit ir mums jāpavad nedaudz laiks, jo pasaule nedod šo diagnosticēšanu. Pasaulē ir cits mērs, viņa neatzīst grēku nākšanu pasaulē un cilvēku dabas samaitāšanu caur grēku, viņa neatzīst. Viņa saka, pasaulē dažādās sistēmās, filozofijās, psiholoģijās parasti runā, ka cilvēks ir kā balta lapa, viņu var mainīt un tagad 10 soļi, piemēram, līdz miljonāru stāvoklim, tur 5 soļi līdz nu, līdz svētīgam izstarojumam. Un tā kā šī ir bibliska atziņa par to, kāds ir cilvēks un kāds viņš ir patiesībā grēka varā būdams. Un ka grēks ir tas, kurš nu, pirmais un pamatā pretojās atgūšanai, Dieva atgūšanai. Tātad grēks, kas tas tāds ir? Mēs tam bieži vien to sātanu gribam apkarot tik ļoti, vai ne? Bet tas, protams, arī ir, tas arī nopietni ļoti. Bet grēks pat ir savā ziņā pat briesmīgāks par sātanu. Kāpēc? Tāpēc, ka Sātans pats, būdams Lucifers, ja būdams gaismas eņģelis, jā, patiesībā grēkoja. Tā kā šis ir pirmais faktors, kas pretojās Dievam, un šis grēka fakts, ko Bībele mums atklāja, ir skāris visu cilvēka dabu, un ne tikai vienu kaut kādu segmentu, ne tikai vienu segmentu, būtu arī maldīšanās. Grēks ir skārs, gribu, prātu, jūtu, sirdsapziņu. Tad globālie plūdi bija tie, kas nāca par pasauli Novas laikā. Tur visas augstākās kalnu virsotnes tika apklāts. Tad nav nekas, kas var izspraukties ārā no tā un teikt, redz, te es vēl esmu brīvs. Ja? Pār, nu, tur daudz kas ir gājis zudumā, bet nu, šitas vēl ir labs. Tāda lieta nav. Ja cilvēks ir kritis, viņš ir kritis totalitātē. Ja? To sauc arī totalis corruptio latīņu valodā. Tad visas dabas samaitātība cilvēka. Grēks ir tā mācējis piemaitāt cilvēku. Ja? Un tas nenozīmē, ka cilvēks katru mīļu brīdi dara visu maksimālo ļaunumu, ko viņš varētu izdarīt. Nebūt, nē. Viņš arī dara labs darbs, labas lietas var darīt. Piemēram, saviem bērniem dot labas dāvanas. Ja? Kāpēc nē? Bet tas totālais, ja, tā totālā samaitātība nozīmē, ka visi aspekti, kādi vien ir cilvēku dabā, visi ir skarti no grēka, no tātad apskādēti, netīri kļuvuši. Ja. Nav nekas tāds, kas būtu tad pilnīgi palicis tīrs un neskarts. Tādas lietas vienkārši nav. Un kas ir svarīgi, griba un vēlmes ir grēka varā. Tātad paverdzinātība zem grēka varas nenozīmē, kad kāda sveša okupācijas vara ir nākusi pāri, un tad es tur savā dzīvoklītī, savā mājiņā turos, es izskāru karogu nacionālo un turos pretī. Tā arī nav. Pat tā nav. Jo cilvēks zem grēka varas rīkojās labprātīgi, brīvprātīgi grēkā. Viņa grib un vēlms, viņas ir iegremdētas tajā stihijā. Viņam patīk. Ja? Viņš ir nebrīvs uz labo, uz patiesu labo. Es domāju, uz dievišķu labo. Bet viņam patīk. Un tā griba nav iznīcināta, viņa pastāv. Griba pastāv, bet viņš grib labprātīgi to, ko Dievs negriba. Tad, ja mēs kādreiz bijām neprātīgi, nepaklausīgi, maldījāmies, kalpojām dažādām iekārēm, priekiem, dzīvodam ļaunprātībā, skaudībā, ienīsti un citu nīzdami. Ja tas ir, atteikt, normāli pēdiņā šajā grēka stāvoklī. Un tāpēc Dieva žēlastība ir nepieciešama arī šajā lietā, lai mūsu griba un vēlmes tiktu atjaunotas. Lai mēs varētu pat to ieraudzīt, ka mēs gribam pavisam kaut ko citu, ka mums ir spēks to pateikt.
1: Zini, kādu es redzu šodien ainu vēl traģiskāku. Tas, ka cilvēks grib, un viņam patīk tas, kas Dievam nepatīk. Jā. Tas ir saprotams, jo tas jau tādēļ faktiski Dievs izdzina ārā no Ēdens dārza. Nepaklausību dēļ. Mm-hmm. Mm-hmm. Bet šodien jau cilvēks ir tik lepns kļūs, ka viņš saka, man tas patīk, un es gribu, lai arī Dievam tas patīk. Man vajadzīgs, lai arī baznīcai tas patīk. Mm-hmm. Man vajadzīgs, lai arī draudze atzīst.
2: Es pārdefinēšu vērtības, tas nozīmē,
1: jā,
2: vai ne?
1: Jā.
3: tas, ko
1: jau
3: Dievs
1: tādā
3: ir teicis.
1: Līmenī jau tas ir.
3: Tas ir labi, jā, tas ir labi teikts.
1: Jo, ja mēs tā atvērtām acīm skatāmies, kas notiek? Faktiski nepārtraukti piespiedu kārtā tiek mācīts, ja teikts, tas, kas Dievam ir pretīgs, nav pretīgs. Un ja tu tam nepiekrīti, tad nekas mēs panāksim to, ka Dievs arī akceptēs beigu beigās, un tu paliksi tā kā muļķīs viens pats.
3: Jā, tāds, jā. Saukt melnu par baltu, rūkt par saldu un tā tālāk. Jā. Tātad visas vērtības sajaucam un vēl sakam, tas ir pareizi. Jā.
1: Un Dievam tas patīk. Un Dievs to mīl. Paklausies, Dievs to mīl, kur Dievs saka, nē, man tas ir pretīgi. Pat pilsētas iznīcina ar uguni un sēru.
3: Jā.
1: Un nē, Dievs ir mīlestība. Viņam tas patīk šobrīd.
3: Jā, tas ir krasi, un tāpēc, ja nāk žēlastība, īstā žēlastība nāk par cilvēku, nevis kaut kāds cits tur svaidījums, antikrista svaidījums, kas atbalsta visu to. Bet, ja nāk īstā žēlastība, tad šajā jau itsevišķi mūsdienu vai ne, situācijā te ir tāda radikāla atgriešanās. Tā būtu pirmā pazīme, kad īstā žēlastība ir atnākusi.
1: Tu zini, šodien ir grūtāk vēl atgriezties nekā, es domāju, gadsimt atpakaļ. Jo šobrīd daudz, kas jau ir legalizēts tādā līmenī.
3: Ar likumu nostiprināts.
1: Ar likumu nostiprināts un arī ar baznīcas likuma svētību ir apsekts. Es tā teikšu.
3: Akceptu, jā. Jā, ar baznīcas. Pieļāvumu varbūt esam tā pieļāvumus.
1: Vienkārši ir, nu labi, mēs tur.
3: Atrunu.
1: Jā, mēs tur neko tādu skaļi nesakam. Un Dievs ir mīlestība, un pēc galā jau viņš visu sašķiros pa plauktiņiem.
3: Jā, tas ir tas.
1: Un
3: jā.
1: Līdz ar to cilvēkam šodien ir vēl grūtāk atgriezties. Un faktiski tas karš ir notiek vēl lielāks, ja nežēlīgāks par cilvēku.
3: Par cilvēku atgūšanu, jā, pareizi. Un te redz ir pierādījums tam. Bet cilvēkam tumsība bija mīļāka par gaisu, un tāpēc, ka viņa darbi bija ļauni, no Jāņa 3:19. Un vēl viena vieta, jūs esat no sava tēva velna, un jums gribas piepildīt sava tēva kārības. Ja? Te ir ļoti, ļoti skaidri redzams, ka viens ir tāds vispārīgāks, par visiem pateikts, un otrs ir specifisks par reliģiskiem līderiem tā laika, ka griba ir pilnīgi uz citu pusi. Ja? Un tas nav tā, ka kāds tev piespiež ar kā spēku vai ne, vai spīdzināšanas rezultātā piespiež tur pateikt kaut ko vai nolasīt kaut ko. Nē, tas ir labprātīgi. Tas ir labprātīgi. Tas ir jūsu tēvs, jums gribas vai ne, viņa kārības. Un man tumsa ir mīļa. Jā.
1: Ne tik mīļa, bet mīļāka.
3: Gana mīļa, lai gaisma, nu, lai pie gaismas neiet un neapgaismotos tas, kas viss tur ir. Tātad pat tā ir, ka grēcinieks piedzīvo kaunu un iekšēju pretrunu. Tā arī var būt, ka viņš kaut kur pat iekšā var, nu, diskomfortu sajust, ja, bet nespēja pats pa īstam vēlēties to labo, to īsto labo. Un pretoties grēka varai. Te ir tāds teiciens non posse, non peccare. Tātad nespēja negrēkot. tad nespēja cilvēks pats nevar izkļūt ārā no šīs grēka nebrīves un dzīvot svēti. Tāpēc viņam ir vajadzīga atbrīvošana. Viņam vajadzīga tiešām atgūšana. Viņš ir jāatkaro. Un šī atkarošana notiek caur pārdabisku žēlastību.
1: Vēl vien maz domu un par grēcinieks var piedzīvot kaunu un iekšēju pretrunu. Tomēr pats nespēja iznīcināt grēka varu. Un ja mēs, Dieva bērni, ja mēs kā draudze, ja konfesija, baznīca savs vien gribu, piekāpīgāku attieksmi pret grēku, ar to mēs vēl padarām
3: vēl grūtāk,
1: smagāk to.
3: Jā.
1: Kad tas cilvēks, viņš priekš kam, tur nav ko vairs nekāda cīņa.
3: Tūlīt mēs runāsim vēl par otro faktoru, par pasauli, un tur tieši tas ir visvairāk. Jā. Tad viņš iegūst atbalstu savām pieļāvumu, jeb, es saku, no toleranci. Un,
1: un atbalstu viņam ir, viņš nepārtraukt to meklē.
3: Un meklē, un saņem.
1: Labi, pasaulē viņš atrod atbalstu.
3: Mm-hmm.
1: Bet tad to jau nepietiek.
3: Nu, pasauli ir plašāks iedzienis, kā tikai tur pagānu lietas. Tas ir.
1: Bet viņam jau vajag, lai tu Dieva cilvēki, lai tu viņa kalp akceptē to, ko viņam.
3: Nu, tā ir pavisam traka lieta. Tad, jā. Nu, un te ir pēdējā tāda smagākā diagnoze, es teiktu tā. Bet, smagas diagnozes ir arī jāmāk pieņemt. Pirmkārt, tāpēc, ka tas ir Dieva vārds. Un tad mēs varam tikai no tā secināt kaut ko. Ka bez Dieva es neko nevaru. Un redz, tas ir tas, ko grēks ir izdarījis ar cilvēku. Grēks ir padarījis cilvēku nespējīgu, pirmkārt nespējīgu un mirušu. Pilnīgi pierādījumi rakstos. Miesīgs cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara, jo viņam tas liekas par muļķību esam. Viņš to nevar saprast. Nevar saprast, jo tas ir garīga apspriežas. Varētu teikt tā, viņam nav orgāna, garīgā, es domāju, garīgā, uztveres orgānu, viņam nav tās antenas, radio arī var izstarot pateicībā torņiem, kur ir tas signāls tiek uztvērts, pastiprināts un tā tālāk. Tā var beigās uztvērt, bet šeit, ka liekas, viņš nevar saprast tās lietas, kas ir garīgi apspriežamas. Un tās viņam muļķība liekas, viņš smējās par to. 1. Korintiešu 2.14. Un tad mēs redzam šo diagnozi, kas ir krasa. Jo mēs jau labprāt teikt, ka kādā budistu ciemā ir tur kāds labs budists, kas patiesībā ir anonīmais kristietis. Ja? Ir tāda teorija, inkluzīvisms to sauc, vai ne? Bet te ir teikts, nav neviena taisna, it neviena. Nav neviena, neviena. Nav neviena, es saprotu. Tātad taisnas nav, kas saprot nav, neviena, kas meklē Dievu, meklē Dievu ar ko? Vajadzīgs ir kāds orgāns, teikt, iekšējais garīgs, kas liek viņam to vajadzību saprast. Bet viņš to vajadzību arī neredz. Viss ir novirzījušies, nav neviena, kas dara labu. Tāda ir romiešu 3 diagnoze. Un to rakst Pāvils, balstoties uz psalmiem, kas jau ir vecādarībā teikts. Bet to viņš, ar šo vārdu viņš uzrunā kā jūds, tā pagāns. Viņš grib teikt, jūdam nav īpaši privilēģija, jo viņš ir tāpat tajā stāvoklī. Pagāns arī tāpat stāvoklī, pēc būtības. Nav neviens. Tas nozīmē nespējīgs, vajadzīgs ir vajadzīga žēlastība. Un te ir lūk, pēdējais vārds Efesiešu 2:1-3. Cilvēks pēc krišanas grēkā, tad nav tikai ievainots, nav tikai vājināts, bet viņš ir garīgi miris. Efesiešu 2:1. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos. Nu, tu zini, kas tur seko pēc tam, ne? Bet Dievs bagāts būdams žēlsirdībā, jā, tad viņš kopā ar Kristu jūs ir izcēlis no tā stāvokļa. Tātad tur tā līdzdalība tajā brīdī un tajā stāvoklī, nu, te nav nekāda, vai ne? Jo viņš Kristu ir to jau paveicis. Pirms mēs vēl to pat aptvērām, ka tas būtu. Bet lūk, tā ir Dieva reakcija uz to, cik šis stāvoklis ir traģisks. Un arī te mēs varam to paskaidrot, mācīt uz Bībeles pamatu. Bet tam ir jānāk atklāsums veidā arī personīgi. Cilvēkam tas ir jāsatver, viņš varētu tad sakrist Dievu priekšā uz vaiga, jā, nevis uz atpakaļ, bet uz vaiga krist un pilnīgi, es saku, te es esmu. Tāpēc, ka te es esmu garā nabaks. Man nekā nav. Garā nabaks nozīmē Matei 5, ja? Tā ir ubagojoša stāvokla. Ir starpības starp nabadzībām. Ja? Ir vienkārši nabadzīgāk cilvēki, mazāk rocības, bet ir ubagojoši nabagi. Tie, kur ir uz ielas un kur ir pastiepuši rokas. Un, lūk, šī atziņa par garā nabadzību nāk no pareizes izpratnes par to, kas ir cilvēks savā dabiskajā stāvoklī pēc krišanas grēkā. Bet lieta nav tikai tajā. Un tas ir vēl kaut kas, kas mums to stāvoklu dara vēl gauži nopietnāku. Ja viņš jau ir absolūti nopietns, bet ja mēs paskatāmies vēl šīs divas sistēmas, kas nāk klāt. Grēks nav vienīgais ienaidnieks cilvēkam. Ja? Viņam ir vēl divi pamatīgi ienaidnieki. Pasaule un Sātans personīgi. Tas ir dvēseļa ienaidnieks. Un tavs personīgais pretinieks. Tad mēs redzam, ka tur zūd tā cilvēka varenības izpratne, jā, tur zūd šī piecstara zvaigzne, kas maģiski attēlo viņa visu vāru pār četrām stihijām un tā piektā tas viss, vai ne, un viņš var to un var šito. Beigās Bābeles tornī par to ir teikts, un cilvēkam tad vairs nekas nebūs neiespējams. Viņš tik iet un būvē to uz augšu. Jā, tātad tas ir krass, tas ir nopietni, jā, kad tas stāvoklis ir ļoti, ļoti, ļoti grūts. Pasaule. Tātad cilvēks ir ne tikai grēka, bet arī pasaules varā. Grēka nebrīvē. Tātad grēka nebrīvē ir tāda ārējā vide. Tātad grēks ir iekšējs, bet ir arī grēkam ārējā vide. Ja? Tātad kur tas tiek realizēts, izdzīvots un sabiedrība, ja? Tur cilvēki dzīvo, ietekmē visu laiku. Tur skan masu mēdī, tur rāda visādas lietas un it kā kādreiz pavisam nevainīgas lietas, bet tur iekšā ir trojas zirgi milzīgi. Un sabiedrība ir tā vieta, kurā nostiprinās vērtības, kas pretojās Dievam. Tātad šī sabiedrība ir pasaule kā antidievišķa sistēma, jeb sabiedrība, kas pretojās, kas ir pagriezusi Dievam muguru, un cilvēks šajā vidē ir. Pasaule Bībele sauc par kosmosu. Un tajā ir visas pretējās vērtības, kādas ir Dievam. Ja? Un tā te runa nav par radīto pasauli, skaisto un brīnišķo dabu, te ir runa par sistēmu, kas ir pagriezusi Dievam muguru un kurā valda vērtības, kas ir antidievišķas. Un otrs vārds ir šis laikmets. Aions. Tātad pasaule ir vide, vairāk tā kā telpa, vieta, kur grēks var dažādi vai ne nostiprināties. Un šis laikmets ir tas tecējums, tas laika tecējums, kas sākās no Ādama krišanas līdz kunga atnākšanai. Tas ir šis laikmets. Šis laikmets. Un abi jēdzieni kādreiz pārklājās, un mūsu latviešu bībelē kādreiz šo laikmetu tulko kā pasauli, un cilvēkiem nav skaidrības par to. Tas ir vairāk laika jēdziens, un pirmais ir vietas jēdziens. Nu, viss, kas ir pasaulē, mieskārība, atskārība, dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Pasaule piedāvā cilvēkam daudz dažādas apmierinājumus, rada viņam pašpietiekamības sajūtu. Un šeit ir tā vieta, kur grēks šķiet pašsaprotams. Klāt vēl pievienojās tas, ka pasaulē ir spiediens, pasaules spiež. Lūk, tas, ko tu teici brīdi atpakaļ, tas ir tas princips, kā cilvēki savstarpēji viens otru atbalsta. Ja? Un

0: 1, 3 un 2 viņi tomēr nevien paši tā dara, bet vēl priecājas par tiem, kas tā dzīvo. Kas tā dzīvo.
1: Tas ir ļoti labs vairākuma piekrišana. Jā. Var apklusināt sirdsapziņas iebildumus. Nevajag vairākumu. Dažu piekrišanu.
0: Ir šodien arī tā, jā, ka mazākums var diktēt. Jā. Savas noteikums. Tieši tā, redz, kā mazākums, bet spēcīgs, jā, ļoti ideoloģiski spēcīgs.
1: Galvenais, lai tu kaut vai vienu dabū savā pusē. Divus savā pusē. Trīs. Jā. Un ar to jau viss.
0: Jā, un tas tiešām tā kā lavīna veļās, veļās un veļās. Nu, ja atceriesimies, tad cilvēks ir šajā sistēmā, kura ir naidīga. Tāpēc jau nu, mums ir teikts, nemīliet pasauli, ja? Nemīliet pasauli, nedz to, kas ir tajā. Un citā vietā teikts, Jēkabā 4.4, vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva ienaidība? Ja jūs būtu no šīs pasaules, pasauli mīlētu tos, kas viņai piedēt, tas tev ir pazīstams. Ja? Tas ir ļoti labs vārds, man liekas. Nav ko brīnīties vispār. Ja? Nav ko brīnīties. Pasauli mīl tos, kas viņai pieder. Un svešinieki, nu, svešinieki paliek tikai klejotāji. Klejotāji tie, kas telts tais, tā kā Abrahāms. Bet es jūs esmu izredzējis no pasaules. Un tāpēc pasauli jūs ienīst. Viņa ir naidīga. Pasauli principā ir naidīga pret Dieva vērtībām. Nerunāsim tagad par to sāli, kur kāds kaisa un tur ir kādas labas lietas, kas palīdz, kas cilvēkiem kā bākas kalpo. Bet principā tā ir sistēma, kas neieredz Dieva vērtības, neieredz arī mācekļus, kas šīs vērtības pārstāv. Respektīvi mācekļi, citiem vārdiem sakot, Kristus sekotājs, kuri dzīvo ar nākamā laikmeta vērtībām. Jo šis nākamais laikmets jau ir ienācis, viņš ir ieķīlējies, sirdīs, debes valstī ir neredzamā veidā ieķīlēsies. Mums ir nākamās pasaules spēki dot jau. Bet ir jādzīvo šajā pasaulē, ir vēl jādzīvo, un tas ir, jāsaka tā, no Bībeles viedokļa īs laika brīdis. Vēl tikai nedaudz, saka ebreju vēstule.
1: Vēl tikai īsu brīdi.
0: Vēl tikai īsu brīdi, jā. Un tas, kam jānotiek, notiks, kas, kam jānāk, tas nāks. Un lūk, šajā īsajā spriedzes brīdī, tā ir spriedze dzīvot šeit ar jaunā laikmeta vērtībām, iekšēs sirdī un prātā, jā, tad mums atjaunojās prāts pēc Dieva patiesības. Bet dzīve notiek šeit, un tas neizbēgami rada, grib tu to vai nē, problēmu.
1: Konfliktu.
0: Un ja ir tāda mācība, ka nē vai nē, mēs jau to pārvaram un mēs to vienīgi mierīgi pārtaisam, ja? Tad šeit ļoti liela maldīšanās, ļoti liela. Un šī pasaule paliek naidīga, viņa principā tāda ir un būs līdz pašam galam, tāpēc, ka viņai ir viens kungs, kas nekad nemainīs. Jā, un tas viņas kungs jeb Dievs, viņš tiks gāsts, bet pagaidām viņam vēl ir vara. Netopiet šai pasaulē līdzīgi. Bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, tad pasaulē ir savs spiediens. Un viņi vēlās no tevs, no manas, no visiem kristiešiem, paliec, pārformējies, schēmo līdzi, tur ir sishemizo, tātad tā kā līdzi schēmo. Un es zinu, ka dažiem patīk tieši tas, ka būt līdzīgiem pasaulē, jo tā domā, kad tas ir.

0: iegūs pasauli.
1: Iegūs pasauli caur līdzību. Tas nav tas ceļš, kā rakstmāts. Tātad netopiet līdzīgi, bet pārvērtieties. Ja? Bet redz, ar to arī vēl nav viss pateikts. Cilvēks atrodas arī vēl velnavarā. Un tas notiek caur divām pamatlietām. Tā ir maldināšana un tā ir valdzināšana. Tas ir tāds... Velns ir tik tālu spējis maldināt cilvēks, tai skaitā pat uz savu personu skatā. Jā, ir kādiem līdzies ir, ka tas jau nav, tā nav persona, tas ir princips tāds tikai, ne, kas pastāv, lai labais ar ļauno, lai viņi balansētos savā starpā. Kādiem velns ir varonis, tāpēc, ka viņš ir pretojies kaut kādai tirāniskai varai. Ja? Un tad ir modernajā psiholoģijā atziņa, ka velns jau nav nekāda ārēja objektīva personas, nav nekāds ārējs ienaidnieks. Tas ir mūsu pašu teiksim, zemapziņas, teiksim, tas ir mūsu pašu ēna, ja? Šadovs. Tā ir tā iekšējā lieta, un man kaut kas nepatīk, un tad es saku, nu, tas ir tas velns, vai nepatiesība, tas ir viņš pats. Jā, velns maldina, un lielākā cilvēka daļa atrodas pakļautībā šīs, rakstīts tā, šīs pasaules varas nesējiem, gaisa valsts valdniekiem. Viņi atrodas šai pakļautībā. Un pirmais, viņš, ko viņš dara, viņš izliekās arī pa gaismas eņģeli, ja, tur ir ļoti daudz dažādas koncepcijas, daudz dažādas filozofijas, teoloģijas, kas cilvēku iedrošina, jā, tā ir skaitā arī grēkot. Un tālāk viņš apstulbina, ja neticīgo sirdi, ka tiem nespīd Kristus godība evaņģēlī gaišums. Nu, tādā stāvoklī ir cilvēks, un redzi, te ir tādi trīs tādi superbalsti, ja tā varētu gribēt attēlot to visu, ja trīs tādas kolonnas. Grēks skar cilvēku pasauli, cilvēku dabu iekšējo, grēks ir sabojājis cilvēku dabu, pasauli atbalsta, maldus un vilina ar dažādām labām lietām, un Sātans arī maldina un pavērdzina. Lūk, mums ir šī cilvēka garīgā nebrīve, šī situācija ir nu, diagnosticēta bibliski. Bet kā atbrīvoties no šīs vārs? Cilvēks pats to nespēja saskatīt, viņš pats to nu, nekādā ziņā nevar un arī negrib pārvarēt. Un tāpēc atbilde ir tikai viena. Vajadzīga ir radikāla žēlastība. Un tas ir tas izšķirošais šeit. Cilvēka atgūšana ir vajadzīga liela žēlastība. Un Dievs savā mīlestībā to dara caur Kristu. Un kā viņš to dara? Tāpēc ir ļoti svarīga nācija par to, kas ir Kristus un kā viņš veic pestīšanu. Redz, viss tas, kas notiek ar Kristu, tas notiek arī ar mums. Viņš savieno kritušo cilvēku ar Kristu un līdz ar Kristu mēs varam būt gan miruši grēkam, gan augšām celti, gan sēdināti debesīs. Visas lietas, visas privilēģijas nāk caur šo žēlastības pirmo līdzeklu, kas ir viņa dēls. Un mēs, kas bijām pārkāpumos miruši, darīs dzīvus līdz ar Kristu. Žēlastībā jūs esat izglābti. Efesieši 2:5. Un kad to Dievs darīja, tad, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Mēs tur, tad, kad tas tika paveikts, šis darbs, mēs tur nebijām klāt. Mēs to nevarējām ietekmēt. Viņš to ir darījis savā brīvā mīlestībā un žēlastībā. Un tāpēc varbūt, jā, Dievs ļaus, man ir ļoti grūti, šīs ir tik nopietnas lietas, man ir ļoti grūti to radio formātā izstāstīt, bet paldies par pacietību tev tālu un klausītājiem. Tālākā gaitā es gribētu tieši parādīt, vai ne, kāds ir Kristus paveiktais darbs, kas ir mūsu svētā kara pamats, viss pamats, svētā kara pamats. Mēs par to nevaram runāt, ja mēs nezinām, kas ir pamats cilvēka atbrīvošanai. Ja? Un tad vēl tālākā daļā mēs runāsim, kā žēlastības brīnums notiek. Un kāds ir Dieva radikālais līdzeklis, kā respektīvi cilvēku pārradīšana vajadzīga ir. Tur nevar vienkārši uzlabot kaut ko, tur ir vajadzīga jauna piedzimšana.
0: Lai piedzimt no jauna, ir vajadzīgs vispirms saprast visu to iepriekšējo, par ko šodien tu runāji. Un lai to saprast, mēs te varam runāt no rīta līdz vakaram. Līdz vakaram nekas nemainīsies.
1: Jā.
0: Bet man ir viena cerība, un es esmu pārliecinājies par to patiesību. Patiesības gars nāk un pārliecina par grēku, un taisnību.
1: Un tiesu. Jā.
0: Un tiesu. Cilvēks, es nevienu nevaru pārliecināt par to.
1: Es arī nevaru.
0: Un svētais gars to dara. Paldies jūs tev, lai Dievs bagātīgi svētī, mīļā radio klausītāja un skatītāja, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Un ja tas kungs atļaus, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.

0: tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāk skanēt Liepājā, ja viņš uzreiz nesāk skanēt Liepājā. Tas bija tāda priecīga ziņa, kad sāk skanēt, un arī mēs priekulē varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tai brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, un viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Esmu uzaugusi kristīgā ģimenē un sēnes skolā esmu gājusi kopš sevi atceros. Un jā, tur es pirmā reize būtībā mācījos par Dievu. Es biju ļoti forša sēnes skolotāja. Tas, ko viņa tur iemācījies, vēl joprojām līdz šim brīdim atceros. Un ka viņa mums no bērnības mācīja lūgt par saviem nākotnes vīriem. Un tas tad man likās smieklīgi, bet patiesībā tas tā kā ir diezgan svarīgi, nu, lūgt. Tā rakstuvieta arī, ka meklējies pirms Dievu, Dieva valstību, tad viņš pārējās lietas tiešām tā kā visu izdarīs. Un kādreiz man likās, nu jā, tā ir rakstuvieta, bet Dieva vārds tiešām ir dzīvs un viss, kas tur ir rakstīts, tiešām tā arī ir. Un tā man vispār ir viena no miļākajām rakstuvietām, jā, visās sfērās.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Slava Dievam, ka varam būt kopā redzījumā, ja man ļaudz pie mikrofona Tālvalds Taubergs. Un priecājos, ka studijā ir Lestens draudzes jaunās paaudzes mācītājs Valdis Trots.
1: Sveicināti.
0: Un Saldas Baptistu draudzes sludinātājs Dāvids Viskupaitis. Paldies, brāļi, jums, ka jūs esat šeit. Un gribu sacīt, mīļā radioklausītāji, jūs savās lūkšanās arī pateicaties Dievam. Tā ir žēlastība, ka mēs šeit varam sabraukt kopā, sabraukt, atbraukt. Ceļš faktiski paliek ar vien dārgāks. Paskatieties, tas ir vienā momentā jau tu brauc ar Dāvidu, ar dīzeli, jeb ar ko?
1: Ar gāzi.
0: O, ar gāzi. Un tu ar ko brauc?
1: Dīzeli.
0: Dīzels. Tev pār jau ir jau divi lati, divi ērīgi. Un, brāļi, tas varbūt skan, kā tas ir tas viens vārds, piemirs, nu vienalga, es sapratīsies. Ticiet, man būs brīdis, kad mēs nevarēsim tikties šeit. Būs brīdis, kad gribēsim tikties, un nebūs iespējams. Dievs par to saka. Nāks laiks, kad jūs gribēsiet strādāt, bet nevarēsiet. Kāpēc? Tāpēc, ka būs radīti tādi apstākļi, ka mēs nevarēsim. Liekas, ka ko tu runā? Arvien plašāks iespējas. Bet cik ļoti svarīgi mani personīgi, ka mēs tiekamies šeit, studijā, jeb tiekamies acu pret acu, kā Pāvils mēdz sacīt, vaigu vaigā. Tas ir tik ļoti svarīgi. Un pretīgs bija tas laiks, kad bija mela pandēmija. Un kad vajadzēja, tur mēģināja, tur viss caur ekrāniem. Vienā galā caur ekrānu, otrs otrā galā caur ekrāniem un caur ekrāniem, tā tu mēģini to runāt. Buh! Pretīgi pat atminēties. Bet vērtēsim šo laiku un es jums saku paldies, neskatoties uz pārpa 2 eiro degvielu. Valdi, paldies, ka tu esi šeit.
1: Nav variantu.
0: Nu, to, ko tu gribi teikt, ka es tev kaut kā fiziski esmu?
1: Nu, es domāju, cilvēki, kas ir vienreiz satikušies ar Dievu, nu, kādi varianti vēl?
0: Es tā.
1: Atpakaļ ceļa vienkārši, nu.
0: Dāvid, tev paldies.
1: Kāda starpība, cik tur maksā?
0: Jā, tev ir liela ģimene. Tu strādā smagu darbu. Plus vēl tu esi sludinātājs. Labās vēstis sludinātājs.
2: Nu, kā es jau teicu, tajā pandēmijas laikā pa labām lietām esam gatavi labi maksāt. Tāpēc arī nekaunamies, jo jāmaksā liela cena pa labām lietām.
0: Jā, kāpēc es to saku? Tikai tāpēc, ka lēnām velkās tā cilpa arvien mazāk, mazāk, mazāk. Šobrīd mums liekas, ka nu, viss ir pazudis, aizgājis, bet tā cilpa velkās kopā. Viss tiek darīts, viss tiek sagatavots tam baisajam 7-gadu periodam, kad nāks Sātans un valdīs šeit virs zemes. Viss tiek sagatavots. Un nekur nav palicis plāns, viss tagad ir apklusuši, bet nekur nav palicis, ja nav atcelts plāns. 15 minūšu pilsēta. Jūs zināt, kas tā tāda? Tu nezini. Tu arī nezini. Brāļi.
1: Nu.
0: Brīnišķīgi.
1: Nevaram visu zināt.
0: Nevar visu zināt, jā. 15 minūšu pilsēta ir tā, kur tu 15 minūšu laikā no savas dzīves vietas var sasniegt kājām ejot. Jebkur nepieciešamo punktu. Ārstu, veikalu, bankomātu. Nu, un tu dzīvo šādā te lokā. Un tad pienāk viens brīdis, kad tev skaidri un gaiši pasaka, tu vairs, David, uz Rīgu nevar braukt. Dzīvo savā lokā pilsētā, brīnišķīgi, un tu nevari. Jeb, tu nevarēsi vairs. Paskatieties, kas notiek ar degvielu Krievijā. To jau, es domāju, jūs zināt. Katastrofa. Nav. Vienkārši tā degviela ir beigusies. Stāv kilometriem rindās. Un ievieš, jau sen jau tas jau ir, vairāk mēneši jau atpakaļ. Jau sāk, tas nav, es nerunāju par Maskavu, bet par citām pilsētām, kur ievieš, ar kāds tevi mašīnas numurs beidzās. Nu, vienalga.
2: 9-1.
0: 9-1. Tātad tu brauks pirmdien, trešdien, piekdien. Nepārskaitli. Tev ir pārskaitlī beidzās.
1: Arī viens.
0: Arī viens. Nu, labi, tad jūs abi reizē brauksiet. Bet nākošā dienā jūs nebrauksiet. Tur notiek cits lietas. Tur atļauj braukt, bet pirmdienā jūs abi varat pirkt degvielu. Es nevaru, jo man beidzās ar nulli. Man ir 0-0-2 cipari beigās. Un es gaidu, kad pārdiena būs, tad otrdiena, ceturtdiena. Nē, man ir nav. Mīļie, tā ir realitāte. Un es zinu, ka tas izklausās, nu, ko... man atminējos, konspirācijas teorijas. Tā nav konspirācijas teorija, tā ir realitāte. Un tādēļ ļoti, ļoti liels jums paldies, brāļi, ka jūs esat šeit. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, lai Dievs svētī jūs ģimenes, jūs traudzes. Slavu Dievam, slavu Dievam. Turpināsim lasīt Ījeb grāmatu. Pagājušajā nedēļā mēs izlasījām 30 līdz 36. Panta nodaļas beigām. Vēlos lasīt vēlreiz 36. Nodaļas, sākot no 22. Panta. Redzi, varens ir Dievs, un lielas lietas viņš veic ar savu spēku. Kas ir tāds lietpratējs kā viņš? Kas viņu gan pamācīs, kādu gaitu iet, un kas jebkad ir varējis viņam teikt, tu esi darījis nepareizi. Šis man patīk. Es nezinu, es, ja tā godīgi, varbūt nu, noteikti domās, es esmu domājis, Dievs nav pareizi izdarīts kaut kas.
1: Da, es domāju, ka nu, cilvēki, reti kurš cilvēks ir tāds, kurš nav uzdevis tādu jautājumu. Kāpēc Dievs tu tādas lietas pieļauj?
0: Jā.
1: Tajā visā ir apslēptais šis taisni pārmetums. Dievs tu tā nedrīkstēji pieļaut.
0: Jā.
1: Tu to nedrīkstēji ļaut.
0: Tu darīji pieļaut, nepareizi.
1: Tu darīji nepareizi. Un, nu, tā kā tās
0: nekāds. Faktiski Ījebs jau arī varētu teikt.
1: Nu,
0: viņš savā būtībā jau to nu, tā skaļa, nē, viņš arī skaļa izteica.
1: Nu, viņa situācijā viņš arī izteica, ka nu, kā tas ir, kas notiek, un savā ziņā tas tāds. Nu, viens no viņa tādiem runas, kā lai saka, tādām domām ir tur izskan.
0: Jā. Lasīsim tālāk, 24. Pants. Piemini. tev ir jāteic viņa roku darbs, kas ir tāds, ka cilvēki no dziesmās daudz, ka cilvēki to dziesmās daudzina. Ik viens cilvēks to uzlūko ar izbrīnu, un taču mirstīgais spēja to ieraudzīt tikai no tālienes. Redzi, Dievs ir pārmērīgi dižens mūsu atziņai, un mēs neapjaušam viņa gadu skaitu. Viņš liek pacelties no jūras augšup ūdens pilieniem. Šis man patīk. Lai tie no tvaikiem, kurus viņš rada, atkal kā lietus pilētu lejup. Kā ir pilni visi mākoņi, un kam tie liek nolīt pār visu ļaužu daudzumu. Un kas var izdibināt, kā mākoņi izplešas plašumā un pērkona dārdus no viņa paša telts. Redzi, Dievs ģērbjas zibeņu spīdumā un liek tiem slīdēt pār vistumšāko jūras dzelmju plašumiem. Jo tā viņš soda tautas un reizē dod arī pārpilnām barību. Te nav jautājums. Es, kas šo te lasīju šodien, es domāju, pagaid, vispār šodien cilvēks uztver nopietni zibeni.
1: Nu, manuprāt, pārāk nopietni. Pārāk zinātniski izskaidrots, un cilvēki ir sapratuši, izpratuši, beigās pašlaik arī nav jau nekāds brīnums, kad ir visādi tie.
0: Dabas katastrofas.
1: Nē, viena lieta ir dabas katastrofas, jā, kas ir, nu, protams, tas ir jebkurā gadījumā grēka sekas, jā, bet ir ieroči, kas ietekmē dabas stihijas, mākoņu veidošanās, nu, manipulē ar, teiksim, laika apstākļiem. Jā. Nu, sākot no padomu laikiem, par kom tur mistika bija, kad, nu, sarkanajā laukumā nekad lietus nelieja parādes laikā, 9. Maijā, jā, un beidzot tagad vienkārši viss lielie, es domāju, ka tur viss notiek, viss tās pašas saucamās ķēdes, bet es domāju, ka tur viss tās diezgan manipulējums jēdzēs, jo cilvēks nedaudz ir sapratis to procesu. Zinātnieki atklājuši, Dievs patiesībā zinātniekiem cilvēkiem mums ir atklājis to visu. Nu, neslēp Dievs.
0: Ļāvis
1: saprast. Tikai nelietīgi cilvēki to visu izmanto, nu, savā labumā.
0: Es lasīju, kā tuksnesī šeihi, nu, tie bagātie. Nu, paskatieties Dubai pilsēta, nu, kur viņi ir uzbūvēti. Faktiski apbrīnojam.
1: Pakļaut dabas liekas tādas visas lietas. Jā.
0: Labi. Patīk vai nepatīk, bet, nu, tas ir, varētu teikt, brīnums. Cilvēks, ko spēja.
1: Jā.
0: Un tad, nu, saprot, nu, tur visa kā ir, bet, nu, nav sniega. Nu, bagātie vīri saka, klausies, izdariet tā, lai tuksnes ir arī uzkrist sniegs. Tas ir dokumentāls fakts.
1: Jā.
0: Un uzkritas sniegs bišķiņ pat pa daudz tur.
1: Nu, redz, cilvēks, mums cilvēkiem ir viena problēma. Mēs bieži vien kaut kādas vienas lietas sākam saprast, bet neredzam tādā dievišķā sapratnes pilnībā. Mēs šauru loko ieraudzījuši esam, ja? Sniegu gribu labi, okay. A kā tas ietekmēs visu pārējo planētu? Tas neinteresē. Tas, ka tur vienā galā uztaisa, teiksim, bezmākoņiem teritoriju, okay, a otrā galā planētas tas viss atspēlēs. No kurienes viss domā, ka šodien arī tā bagāto cilvēku, ietekmīgo cilvēku pie varas viss tā rīcība, kas, nu, vēlās, teiksim, kaut ko tur manipulēt ar visu šim lietām. Viņa ietekmēs ir to, ka dabas harmonija šodien nevar pateikt. Šodien neviens laika prognozēs nevar pateikt, kas rītā notiksies.
0: Jā, lasīsim tālāk. O, 33. pants, 36. nodaļā. Dieva pērkona dārdi vēstī viņa kā varas nesēja tuvošanos, kas liek savām dusmām darboties pret ļaunumu. 37. nodaļa. Un tieši tāpēc arī man sirds ir baiļu pārņemt. Un tā vētraini ceļus augšup no savas vietas, to saka Elihus. Klausieties, jau klausieties uz Dieva balss pērkonu rūkoņu un uz grāvienu troksni, kas iziet no viņa mutes. Dievs tam liek atskanēt zem plašā debesu jumta, un savas zibens liesmas viņš vada līdz visatālākām zemes malām. Un pēc zibens ierūc pērkons. Tas ir interesanti, jūs man sen atpakaļ kāds gudrs vīrs man teica, tālīt, es puika biju. Paskaties, tad, kad zibens nozibiņo, tad skaiti 31, 32, 33, pērkons saka. Tad viņš saka, tas ir apmēram 4 km attālumā.
1: Notika izlāde, zinātniski izsakoties.
0: Pirms tu redzi gaismu un pēc tam notika tas. Un citreiz ir spēriens un zibens un būtiski momentāli tas viss ir. Fantastiski. Brīnišķīgi stiprais Dievs darina ar savu balsi un liek atskanēt pērkonam. Brīnišķīgi stiprais Dievs dārdina ar savu balsi un liek atskanēt pērkonam. Viņš, kas padara lielas lietas, ko mēs nespējam saprast. Kaut vai to, ka viņš saka sniegam. Krīt zemē un lietum, līsti vai lietus gāzēm, topiet vēl ilgstošākas un stiprākas. Tad Dievs piespiež cilvēku rokām kļūt bezdarbīgām, lai ik viens cilvēks izprastu viņa rīcību. Tad zvēri nolien savās alās, noliekas gulēt savās slēptuvēs. No dienvidu joslas nāk sausā auka un no ziemeļu vēju puses sals. Dieva dvesmas ietekmē rodas ledus un kailsals. Plašās ūdens virsmas sastingst un ieslēdzas šaurā gūstā. Viņš liek piebiest mākoņiem smagu ūdens daudzumu pārpilnībā. Liek tiem klāties pāri savu zibeņu padebešiem, un tie pagriežas viņa vadībā uz visām pusēm, lai paveiktu visu, ko Dievs tiem pavēl, pa visu plašo zemes virsu. Tie reizēm ir viņa soda rīkste. Wow, tiešām. Nē. Pērkoni, lietas, zibens. Tie reizēm ir Dieva soda rīkste, ja kāda zeme to pelnījusi. Reizēm tie ir žēlistības pierādījums. Tā Dievs liek tiem tukšoties pār zemi. Ak, Ijab, uzklaus to. Paliec mierā un pārdomā tā stiprā Dieva brīnumu darbus. Vai tev ir zināms, kā Dievs licis tiem būt un kā viņš liek atmirdzēt saviem gaismas padevešiem? Vai tev ir kas zināms par mākoņu peldēšanu? Vai tev ir kāda jēga par viņa brīnumu pilnajiem darbiem? Dieva, kas pilnīgs savā gudrībā. Neaizmirst, ka tev drēbis jau no tam vien karstas paliek, kad viņš svilina zemi dienas vidus bulā. Neaizmirst. Vai tu kopā ar viņu sakārto izplatījumā spožos padebešus, to stingri saliedējot tā, ka izplatījums kļūst līdzīgs izlietam metāla spogulim. Tad pamācīja arī mūsu, ko lai mēs Dievam pasakām, jo mēs tumsas dēļ ne nieka nespējam celt viņam priekšā. Vai viņam būtu jāpaziņo, ka es gribētu runāt? Vai jau kurš cilvēks ir kādreiz prasījis no Dieva, ka viņš vēlētos iznīcināt kļūtu? Un nu, nevar taču skatīties tieši saules gaismā, kad saule visā spožumā stāv debesu izplatījumā pēc tam, kad vējš tam pārgājis pāri un debesis noskaidrojusies. No ziemeļiem nāk zelts, bet pats Dievs mājo bijājamā godībā. Visvairāk no jau mums pašiem neatrast, kas varens ir spēkā un tāpat bagāts tiesā un taisnībā, kuru viņš tomēr nekad nesagroza. Tāpēc cilvēku cilts viņu bīstas. Viņš neuzlūko nevienu pašgudro, nevienu, kas pats sev šķiet gudrs savā sirdsprātā esam. 37. Nodaļa Ijab grāmatā. Interesanti. Domāt tādās kategorijās. Šodien, to jau, ko tu, Valdi, sacīji, jau ir iemesls tā nedomāt, kā šeit ir rakstīts. Kāpēc? Tāpēc, kad ja mēs zinām, ir šie mākslīgie visi varianti, kas var radīt gan vējus, gan lietu, gan plūdus, gan sausumu, gan tornādo, gan zemestrīces, gan visu mākslīgi var izraisīt. Tā nav problēma. Un tad no šeit pagaidu saprast, kungs, slava tev Dievs par lietu, kad viņš nes post ar šausmīgiem plūdiem, bet, nu, Dievs saka, es sodu tādā veidā zemi. Un viņš caur to es sods. Šodien to negrib uztvert kā sodu. Es šaubos, ka šodien kāds grib uztvert kā sodu. Lūdzu, Dāvid, tu esi par šīm te lietām domājis?
2: Es domāju, par to mēs aizdomājamies vairāk, jo tas vairāk vai mazāk skar ar vien intensīvāk. Arī Latvija, visādas vētras un plūdi, lieti. Šajā rakstvietā daudz ir minēts par šīm dabas parādībām, ka tās liecina par Dievu, ka viņa dusmām vai arī viņa svētību. Bet es gribētu, ka mēs mazlietiņi ārpus tā visu domātu. Nu, man gribās redzēt, kad jā, tās ir lietas, kas iespējams mūs atgādina un liecina, ka Dievs ir. Bet pār visam jau Dievu vārds mums atklāja, ka Dievs mīl cilvēku. Viņš nenāk tikai, lai postītu, lai sodītu, lai iznīcinātu, bet viņš primāri nāk, lai glābtu. Un kad mēs lasām Dievu vārdu, tad ir dots šis žēlistības laiks, kad Dievs aicina visus cilvēkus visās tautās meklēt viņu. Un viņš savu mīlestību atklāja nevis dabas parādībās, nevis šausmīgos darbos, bet Jēzu Kristu. Un atkal Dievu vārds mums norāda, ka ar Dievu vārdu spēku viss iesākās, Dievu vārdu spēkā viņš visu uztur. Un kādreiz var justies tā, ka nu, tagad gan cilvēks visu kontrolē. Bet man brīžam atkal jādomā par to, ka nu, pat cilvēkam jau viņam liekas, ka viņš visu kontrolē, viņš visu nespēja kontrolēt. Jo projām ir Dievs, kas valda, un joprojām Dievs dzird savu bērnu lūkšanas, un viņš uz tām atbild. Tas, kad varbūt notikumi notiek intensīvāk, spraigāk, es domāju, visās jomās tas tā notiek. Gan laika ziņā, gan sadzīves ziņā, gan apstākļu ziņā. Bet tas mums norāda uz vienu lietu, ka tas laiks iet uz beigām. Un beigās jau viena lieta tikai būs svarīga. Nevis vai zibens tev ir iespējas blakus vai tev tieši, bet vai tu caur savas dzīves ceļam ejot, būs sastapies ar Jēzu Kristu.
0: Amen. Pilnīgi piekrīt. Ko tu domā, sakot vārdus Dievs valda? Nu, šobrīd. Šodien, ja mēs skatāmies uz pasauli, nu, kaut vai tas, nu, jūs, brāļi, zinat, uzņēmumu, fabrikas, gadiem ilgi ražojušas automašīnas, piemēram, Volkswagen. Tiek apstādināts ne jau viss ražošanas, bet Volkswagen daļa tiek apstādināta un tiek sākt ražot aizsardzības ieroči. Aizsardzības ieroči. Ok. Ko es gribētu to teikt? Tas te nozīmē, ka ir ļoti saspringta situācija. Tas te nozīmē, ka kara draudi, nu jā, Bībelē mēs to zinām, tad, kad kara daudzināšana un tas viss notiks, nu, tas ir saprotams. Bet atkal, nu, paskaties to drausmīgo postu, viss vienalga, kurā vietā tu skaties. Vai tu skaties uz austrumiem, vai uz rietumiem, vai uz dienvidiem, vienalga, tur, kur notiek kara darbība. Tur cilvēki var teikt, Dievs valda, kad atnāk ciemu, jeb pilsētu, izdemolē, un vīrus nokauj, sievietes izvaro, bērnus aizved projām nezināmā virzienā. Dievs valda. Biedot, ka es tā sāsinu.
2: Nu, pasaulē, Jēzus saka, ir bērns, bet turiet droši prātu. Viņš saka, es pasaules uzvarējis. Un viņš saka, nu, ka mēs nepiederam var šeit. Lai mūsu sirds nav šeit, lai mūsu prāts nesaistas pie nīcīgām lietām. Un es domāju, ka tur vajag spēku ikdienas mums meklēt to kungu. Jo mēs vairāk raudzīsimies uz apkārt notiekošām lietām, jo izmisušāk mēs paliekam. Nespēcīgāk liekas, nevarīgāki, vairāk ietekmējam. Un liekas tā dzīves vētra, viņa ceļas arvien augstāk. Bet Jēzus saka, nebīsties. Tur skat uz mani. Tur skat uz mani. Un viņš ir vienīgais, kas mūs izved cauri. Cauri, viņš saka, var 1000 pa labo roku krist, 10 000 pa kreiso roku. Bet Dieva vārds saka, ja tu uz mani paļaujies, viņš saka, tev tas var neskart, tu izies tam cauri. Mm-hmm. Un es domāju, tas lielākais izaicinājums ir nezaudēt ticību, lai ticība neiet mazumā, atgādināt vienam priekš otru arī caur svēto gāru, caur svētiem rakstiem, kāds ir Dievs, kāds ir viņa nodoms un mērķis. Un nebaidīties no tā, kas nāk. Ja mēs raugamies pasaules vēsturē, nu tad daudz briesmīgām lietām ir mūsu vecvecāki izgājuši cauri. Ja, un šodien mēs varam teikt, nu, ne tu vēl neesam varbūt tās tādām šausmām, ko viņi ir piedzīvojuši. Bet tajā pašā laikā Dievs saka, nu, kad es tev neatstāšu un tev nepametīšu. Un es domāju, tas ir ļoti svarīgi saglabāt to ticību, fokusu un mieru sevī. Ja. Degviela ir dārga, ja nezinām, kā būs tālāk, bet tiem, kas Dievu mīl, Dievu vārds saka, nu, būs labi, es tevi izvedīšu tam cauri.
0: Ko tu, Valdi, saki?
3: Tas ir laikam
0: kas valda?
3: Kas valda? Valdis, kas valda? Tas ir tas jautājums, kur uldo cilvēki bieži vien, nu, ja jau Dievs valda, kāpēc viņš atļāva Kainam nokaut Ābelu? Es mums varbūt vienkāršāk saprotams ir tas, nu, Dievs redz arī pat ātrāk, ka bez Dievs pieļāva, kad Ādams arī nu, iekodās tajā auglī, nu, nu kāpēc? Nu, tu Dievs visu zinošais, mīlošs, nu kāpēc tu pieļāvi? Kāpēc tu pieļāvi? Tu taču ļoti labi zināji, ko izdarīs. Nu, ja tu nesaprati, tad tu neesi Dievs, un, un šis ir tāds nesapratne par Dieva ceļiem, ir viens no iemesliem, kāpēc daudzi apcietinās uz Dievu un pasaka, ka Dieva nav, jo nu, neredz uzreiz momentāli tādu Dieva darbu. Ieskaitot arī, man kaut kā sanāca tagad ļoti nesen kaut kā arī tādas vienas pārdomas, jā. Mēs bieži vien uzdodam Bībelē, ir daudz reiz minēts tāds. Nu, un arī šeit Elihuds saka tā, ka redz Dievs, Dievs paceļ tās visas lāses, jūru paceļ ūdeņu uz debesim, pēc tam gāž ārā un Dievs tur zibenis per. Nu, un, tad man gribas uzdot tādu jautājumu, kā mēs šo visu saprotam? Dievs pie katra zibens tur ir sēž klāt un mērķē tur lūk tā, tur, o, tur tagad Dievs tā kā iedomājas, mēs tagad oligarhi lielie tur uztaisīs mākonītī tie grēkojuši un automātiski tur viss notiksies virsū. No vienas puses nu, tāds priekšstats rodās, bet tas, nu, man jau liekas, ka tas ir ļoti, ļoti tālu no tādas pareizas saprinnes par lietām. Beigās, visi tas procesi, ļoti daudzi procesi ir iedibināti pasaules radīšanā un cilvēka iecelšanā valdniekam par pasauli.
0: Šodien, nu, viņi notiek automātiski.
3: Nu, nu iedomājieties, kurš seko šobrīd līdzi vadu plūsmai, signālu plūsmai, ekrānam vēl kaut kur. Kurš seko līdzi? Neviens. Kāds ir palaidis procesu un process notiek? Labi, šobrīd tur sēž māsa, kas pārslēdz
0: tu par mūsu
3: ekrānu, runā, teiksim tā, par programmu, par principu, tas ir tāds likums, princips, kas darbojās. Jā. Liela tiesa vienkārši lietu, kur ir kāds kaut ko ir noorganizējis, palaidis mehānismu, jā, un tas viss strādā. Ir likums, kas darbojas. Tas izlādes likums, enerģijā, debesīs, statiskā enerģijā, zemes enerģijā, viss tas pacelšanās, viņš kādreiz tika iedarbināts. Mm-hmm. Kādreiz nebija lietus. Mm-hmm. Ja kādreiz nebija ērkšķi un daģi. Cilvēks dzīvoja tādā absolūti pilnīgā vidē, jā, kur nu, līdz pat šajā dienā mums var grūti iedomāties viss tas, jā, bet Bībele atklāja. Ja tur ziema nebija, tev nebija par malku jāuztraucās, plūdi vēl kaut kas, tur bija tik ļoti komfortabli apstākļi, vienkārši Dievs to iedarbināja. Cilvēks, nu, es dzirdēju dievkalpojums, kad, nu, analītiks, kas daudz labāk saprot vārdu, jā, kas visu to grieķu valodu, aramiešu valodu saprot, kas visu to tulko, kas tur noticies. Tad cilvēks patiesībā ar savu grēcīgumu, par cik cilvēkam ir iedot vārā par zemi, un Dievs to vara, kurus sātans ar viltu izkrāpa no cilvēka, ja? Tāpēc, kad Jēzum atnāca kārdinājums pie sātans atnāca kārdināt Jēzu, ja? Uzveda viņu, viņa teica, man ir dota visa vara Jēzus, nestrīdēs pret, tā bija patiesība. Tā bija patiesība uz to brīdi.
0: Un šobrīd ne?
3: Šobrīd skaidri un gaiši Jēzus ir pateicis, man tagad ir dota visa vara. Debesīs un virs zemes. Un Jēzus skaidri un gaiši pateica dvēsa un teica, ņemiet varu, ko jūs virs zemes siesiet, tas būs sietis, ko jūs atraisiet, tas būs atraisīts. Un mēs šodien uzdodam jautājumu un pareiks pēlreiz manuprāt saprast, ja, kāpēc tas sātans tik ļoti darbojās? Viss nelietības, ekonomika, politika, viss šīs lietas, kas šodien, ko šodien mēs piedzīvojam, ja? Nu, tas ir principā tāds vēl neiedvesmots darbs. Kāpēc vēlns tur darbojās? A, nu, Bībele skaidri un gaiši jaunā derība atklāja. Vēl joprojām sātans darbojas caur nepaklausības bērni. Cilvēks dod tiesības vēlnam, smeļās no sātana gudrību, pieņem viņa padomu, pieņem viņa lēmumus. Un rezultātā sēja nozakšana, nokošana, nomaitāšana. Vai tie kari, vai tās ekonomikas visi šitās peripēties, vai vienkārši neadekvātas šīs cenas, cilvēks vairs nedomā par pat savu labumu, cilvēces kā tā tuvākā labuma, katrs viens domā tik par savu labumu, no turienes kari, no turienes viss šī spekulās, no turienes vienkārši cilvēki izgudro. Dievs devis gudrību cilvēkiem, mediķiem izdomāt zāles. Var vēzi izārstēt, jebkuru slimību var izārstēt. Kamēr tu nesamaksās naudiņu, tikmēr tev nekas nebūs. Par ko tas liecina? Tas ir par totālāko cilvēku egoismu. O, kāds sēž uz naftas bāzes un cauru, un tagad viņš vienkārši, o, tagad ekonomika ir. Mēs tagad pumpēsim no citiem naudiņu. Latvijas energu, saprot, ienākums tāds ir. Latvijā iedomās cilvēkiem milzīgas elektrības cenas, tagad es arī paskatījos. Saceļ vēja generatorus, mums ir upe, mums ir vēja generatori, mums ir neskaitāmi hektāri jau aplikti ar saules baterijām.
0: Ja? Saules paneļiem.
3: Saules paneļiem, jā. Ja. Liekas, nu kaut kā vajadzētu tai cenai celties. Nē!
0: Nē, vajadzētu kristies tai cenai.
3: Jā, tas ir kristies, bet tagad nē, biržas cena ceļās un ceļās un ceļās. O, mums patēriņš ir. Da, draugi, mīļa, mēs vienkārši viens par otru nedomājam. Tas ir sātaniskā gudrība. A, kāpēc, lūk, tā mēs ciešam?
0: Un agrāk... Bet tad sātans ir no valda tomēr.
3: Nu, cilvēki dod iespēju viņam. Un patiesībā mūsu kā Dieva bērnu uzdevums ir... Nu, saprast tad Dievu un kādā veidā ļaut un atraisīt Dieva darbiem rokas. Ja es teicu, ej tu pa visu pasauli, pasliniet evaņģēliju visai dzīvē, dziediniet slimos, šīstiet spitālīgus mirušos, celiet akšu pasliniet tā kunga žēlstības gadu.
2: Un bez maksas.
3: Un galvenais bez maksas, nu.
0: Bez ieejas biļetes, bez ziedojuma.
3: Nu, patiesībā uz debesīm, tad bez ziedojuma. Mums ir savā vietā, nu, Bībele runā vienkārši par ļoti, principā, nu, ļoti liels akcents ir arī mūsu darbiem. Bet tiem jābūt ticības darbiem. Ticība paļaujas uz Dievu, mēs ejam un daram.
0: Es piekrītu, ko jūs sakat, bet man ir viens jautājums. Nu, tātad pie visa tā, kas notiek šobrīd pasaulē, tas drausmīgais haoss, ekonomiskais, finansiālais, kara stāvoklis, attiecības starp valstīm un vispārējais, pie visa vainīgi kristieši. Jo viņi nav lūguši un iekarojuši teritoriju, jeb nav sludinājuši tā, kā ir vajadzīgs, vai īstam sludināt.
3: Šo apgalvojumu būtu ļoti nepieciešams un pareizi saprast.
0: Es neapgalvoju, es jautāju.
3: Jā, tas nav jautājums, tas ir apgalvojums, bībelisks apgalvojums. Jūs esat zemes sāls, mēs esam zemes sāls. Ja mēs nesaprotam, kādā veidā taisnību manifestēt, ja mēs nezinām, kādā veidā grēku apturēt, nesaprotam, nespējīgi esam, ja, kad grēcinieki... Kā lai saka, kristiešu ielien iekšā tika, o, es tikai uz Dievu žēlstību, uz debesīm gaidīšu tikai, jā. A šodien neko neiet darīt, it kā nekāda atbildība neuztikta, nebūtu uzticējis Dievs par zemi mums cilvēkiem, jā. Dievs, kā cilvēku radīja, skaidri un gaiši pateica, tu esi zemes saimnieks, saimnieko par šo zemi, pakļauj sev to, tu esi saimnieks. Šis princips nav atcelts. Jēzus atnāca, lai atņemtu sātanam varas atslēgas un nodotu to saviem bērniem. Lūdzu, ejiet, valdiet par Ziemjūrā, par putniem, par vēl kaut ko. Šodien, kurš kristietis grib vispār kādu atbildību uzņemties par ko? Gaida tikai, nu, lielākā tiesa, teiksim, sanāk tā, ka grāvi iebrauc tā, ka gaida tikai uz, nu, kā lai saka, uz paraušanu. Es Jēzu gaidu. Sātanu gaidu, kad beidzot viņš pārņems varu šeit uz zemes. Nu es pārspīlēju, teiksim, tādos visus terminos, ja, bet nu rodas tāda sajūta. Bet tas jautājums taisni ir par tādu Dieva sapratni, ja. Nu, un manuprāt, arī Ieba grāmata ir viens no tādiem, nu, kas liek domāt, padomāt un pārdomāt.
0: Tādus... Labi, es tev uzdošu viens cits jautājumu.
3: Nu. Mums abiem vajadzētu to jautājumu.
0: Nē, nu...
3: nu, labi.
0: Protams, es tev vienkārši turpinātu. Zini, kā tur Ījaps un Gudrier un tāds Elikos, nu, tur brīžiem tā ir. Pārējais sēž un klausās un divi tikai runā. Nu, tas joks.
3: Nē,
0: nu... bet pareizi. Labi. Tad ko, kā tu skaties... Periods, kas ir ļoti, ļoti tū manā skatījumā, 7 gadi Dieva dusmu periods. Dieva dusmu periods, kas izliesies pār zemi. Tad, ja mēs tagad, kristieši, saņemamies, tad Jēzus Kristus vārā prom, tas nebūs.
3: Nav iespējams.
0: Kāpēc nav iespējams?
3: Tāpēc, ka Bībelē minēts, ka viņš būs.
0: Nu tad, un kas tajā periodā valdīs?
3: Nu, draudze nav un nav kam sālīt šo zemi. Cilvēki pārņemti savā augstprātīgā gudrībā, kas par viņiem var valdīt cits, ja ne vēlns. Sāteniskā gudrība un cauri. Un paties, viņi tur... Es teiksim tā, pats savā domās nesaucu to septiņu laiku periodu par tādu bēdu periodu. Man gribas viņu noformulēt. Es neesmu Dievs, es negribu pielikt varbūt pie vārda arī klāt, jā, bet teiksim, es pat domāju tā, cik es tā saprotu cilvēka dabu un kā cilvēka daba izpaužās, ka šis būs laiks tāds, kad Dievs vienkārši pateiks, nu, draudze vairs nav, jūs neklausījāt mani, jūs neatgriezieties no grēkiem, jums sludināja tā vai savādāk, jums tikai pastācīs par glābšanu, par glābēju, par pestīšanu un savu. Un tagad, ok, kā jūs gribējat? Ok, pieņemt lēmumus.
0: Nē, nē, brāl.
3: Sautīgais, tā, egoistiskais. Stop. Un tur būs vienkārši šī cilvēka, tāpēc arī vajāšana. Tur bez jā. Kaut kādiem ierobežojumiem viens otru kaus nokaus.
0: Piedod, brāl.
3: Nu, es teiksim tāds.
0: Jā, lai tas ir tavs, bet man uzreiz tev jāsaka, tas ir maldīgs priekšstats, jeb, nu, faktiski nu, nepareizs skaidrojums, jeb neziņa. Par Dievu vārdu, piedod, ka es tev tā saku.
3: Nu, es visu nevaru līdz galam varbūt pareizi sapratis, tāpēc es mācos.
0: Ilgi tu neesi lasījis atklāsmes grāmatu.
3: Iespējams.
0: Un tagad, tiešām, un to es saku ne tikai tev vārdu, bet visiem. Steidzīgi ir jāsāk lasīt atklāsmes grāmatu. Mēs dzīvojam kaut kādā uzpūstā ilūzijā. Bet realitāte ir daudz, daudz nu, katastrofālāka, nosauksim tā. Jo pareizi, ko jūs, brāļi, sacījāt, tas laiks ir neizbēgams. Bet tur nedar valdi viņu nosaukt. Nu, es negribētu, ka viņš būtu tik straki nosaukts kā bēdu laiku.
3: Nē, nu, tie būs pasaulē,
0: bet
3: tie būs bēdu laiki.
0: Bet iedomājies, brāl, kad mēs atšķiram vaļā atlasmes grāmatu, kur ir septiņi zīmogi, septītajā zīmogā tālāk ir septiņas trompetes, un septītajā trompetē ir septiņi dieva, kas dusmu kausi. Tur ir septiņi kausi, kas piepildīti ar Dieva dusmām. Un tur vairs nav tā, ka nu jūs tā gribējāt, jums tā būs. Nē, tur Dievs saka, es kur eņģelim tagad laid vaļā. Un tad izlasiet, ko laist vaļā.
3: No...
0: Skorpions un siseņas un šausmas, ko laist vaļā. Dievs saka, tagad... Vienu trešo daļu, vispār padomājiet, vienu trešo daļu iedzīvotājs iznīcina. Tajā septiņgada periodā. Mm. Tā ir tikai pirmā reize. Pēc tam ir nākošā otrā reize, kur atkal no atlikuma, atkal vienu trešā daļu septiņgada periodu laikā.
3: Jā,
0: tas ir darbība. Ko darīs
3: Dieva tiesu darbība. Es varbūt šo daļu, nu, neteiksim, ka es viņu aizmirsis, es vienkārši par viņu negluži runāju. Tajā septiņu daļu periodā, es, manuprāt, paliks tie cilvēki, kas nu, tiešām Dievu nav pieņēmuši un cauri. Kas tur Dievs pateica skaidru un gaišu, tur būs Dieva tiesas. Ja šodien ir tāda Dieva laipnība un pacietība, jā, tāpēc daudzi šodien arī, nu, neredz aiz kaut kādām šīm kataklizmām, jā, nu, kad tomēr tajā visā Dievs nenoveļ atbildību no sēs, kad viņš to visu ir iedarbinājis, lūdzu, pēc likumiem maniem dzīvojiet. Mēs šodien, šodien, piemēram, arī šeit rakstīts, ir, ka būs tur bēdas, izlies tur dusmu mākoni, lietus līs, kā sots tautai. Mm-hmm. Iedomājieties, man šodien lietus par svētību. Mm-hmm. Mani, nu, man vieglāk nokļūt uz raidījumu, ja, es varu atbraukt. Man mm-hmm. kā Dieva bērnam tas mm-hmm. ir par svētību milzību. Ja. Un citiem vienkārši zemniekiem, cik es runāju ar zemniekiem, esmu, nu nav, tur kaut kur par Dievu, jā, tur vai tu par mani palūdzi tikai, bet pats, es saku, tev pašam ir jānāk lūdzi. Nē, nē, es saku, nāk ko, cita viņam gaidīt, ka neplūdus.
0: Jā, man piekrīt. Un te ir tā vislielākā problēma, ka cilvēki, sāksim ar pareizo pusi, tā ir vislielākā problēma un atbildība uz mums, kristiešiem, Dieva bērniem, ka mēs neesam pateikuši patiesību, kas ir Dieva vārds. Tā ir vislielākā problēma. Es, kur tāpēc tev, man tas pats palūdz. Dieviņš.
3: Tu palūdz, jā.
0: Dieviņš.
3: Vēl kaut ka, nu, jā.
0: Nu, un tad viss kārtībā, Valdi, viss kārtībā, tu pats zini. Viss kārtībā Latvijā, viss bez maz vai tā kā nier pa taukiem dzīvo, basties pirms 2008. Gada. Viss zēl un plauk. Bet jau no 1991. Gada tauta dzied, ko? Saule, mūsu māte.
3: Nu, pagānis.
0: Daugav, likteņa upe.
3: Pagānis.
0: Pērkons. Vēlas pērējis. Tas mūsu tēvs to apliecina. Bet, Valdi, te ir atkal viens moments. Labi, to dzied pagāni. Bet kāpēc kristieši klusē?
3: Kāpēc, ka kristieši... Nu, viena no domām Ieva grāmatu lasot, jā, tagad jau cik gadus ticīs, cik reiz Bībele nav pārlasīta. Vispār es atvinos, mēs te pārtāvu, tāvu mēs ar te runājam, tikai dosim vārdu Dāvidam kaut kas jādod. Bet lai es padalīšos un tad... Bet vienkārši pārdomāt, ka Ieba grāmata, ja viņa ļoti nesaprotamā bijusi visu laiku un lielas pārdomas, man ir bijušas personīgi, lai saprastu, izprastu, nu kā tas ir, nu liekas, Dievs pats sākuma apliecina, reku ir Iebs taisnas, dievbīgs, piedāvā sātanam. Reklamē sātanam, slavē sātanam, pēc tam pats Dievs pieļa, ka ar Ieba kaut kas notiek. Kā tas ir? Ieban kaut kas notiek, jā, šie smagie gājumi nevienam nenovēl tādas visas lietas, un ko tad mēs tik viens darīsim savās ciešanās, kad mums ir sāpes, jau tā kā zobs sāp mums vienkārši grūti uz Dievu saukt un ticēt, tā kā gribas vienkārši no tā zoba ātrāk atbrīvoties, ka Iebam te viss vārds un visa miesa sāpēs, jā. Bet viņš kaut kādā veidā šo savu cīņu, savu saucienu uz Dievu abrīnojumu ar visāda veida lietām, savu sapratni tā lieta laikā, sava vecuma tās brīža sapratni, ja, viņš cenšas aizstāvēt un virzīt. Un bez savā laikā es lasīju tās viņa trīs draugus, nu liekas, nu grēkos, mana sapratne arī bija tāda, nu giet, nu tomēr grēkojas, nu kaut kas tur nav.

0: Dievs.
1: Jūs teiksiet, ka tu tālis jūtas prātā? Galīgi krēzī?
2: Nu...
1: Tāpēc, ka kas valda? Finanses. Protams, tas, kas ir uzticēts Dievam, Dievs valda par finansēm. Bet paskatieties, mēs saprotam. Un arvien vairāk katru dienu izjūtam to, ka nu, patiešām klausies, tuvojas kaut kāds baigais krahs. Nu, tas tā maniem vārdiem sakot.
2: Nu, viņš būs.
1: Viņš būs. Bet, kad tas ir 7 gadu periods, kur virs zemes valdīs kas? Sātans. Pilnā apmērā.
2: Jā.
1: Bet arī nepilnā apmērā. Nu, paskatāties, atklāt.
2: Tikai 7 gadus.
1: Nē, nu tas ir 7 gadi, bet arī 7 gadu laikā.
2: Jā.
1: Brīnišķīgi ir divi liecinieki.
2: Liecinieki.
1: Kas saka. Pēc tam ir 12 reiz
2: 144 tūkstoši
1: apzīmogot, ko tu nedrīkst darīt. Tur pāri visam ir Dievs, bet to zvērīgo, totālo, sātanišķo kontroli, kādu pārņems, jau lēnām mēs jau tiekam pakļaut visa pasaule zem sātana, tas ir neizbēgami. Nepirkt, nepārdot. Nevarēs tur neko darīt. To, ko es sacīju sākumā 15 minūšu pilsētiņas, tas ir sīkums, tas nav nekas. Dāvid, paldies, ka tu esi, nu, tu
3: tā kā Helikus.
1: Tu Helikus. Nerunā, kamēr.
3: Galvenais tagad muļķības nesarunā.
1: Jā, tagad sāc ar dabas skaidrošanu.
3: Es joprojām gribu teikt, ka Dievs valda.
2: Āmen.
3: Dieva vārds par to saka, Jēzus saka, pirms viņš otrreiz nāks evaņģēlijām, jātiek sludinātam visā pasaulē. Viņš nesaka, tas tiks sludināts, nu, ja jūs tikai iesiet. Viņš pasaka, ka tas reāli notiks. Ja mēs skatāmies cauri pasaulē, tad Dieva vārdu tulkošana, evaņģēlijas sludināšana, viņi ir izgājusi. Mēs pieminējam šodien, nu, kad teica, ejiet sludiniet Dievu valstību, lai atgriežas no grēkiem, dziediniet slims, spitālīgs, tas ir uzdevums, tas nav atcelts. Un mācekļi ejot, viņi piedzīvoja, kad cilvēki atgriežas. Bet tai pašā laikā, arī Mateja evaņģēlija 11. nodaļā, Jēzus saka, viņš iesāk norāt tās pilsētas, kur viņa brīnumi visvairāk bija notikuši. Un par ko tad norāja? Par ko? Ka viņi pārāk ticīgi kļuva, pārāk harizmātiski.
1: Un pārāk daudz brīnumu dēļ.
3: Ka tās no grēkiem neatgriezās. Viņš saka, ja citās pilsētās būtu notikuši tādi brīnumi, viņi būtu maisos un pelnos atgriezušies. Bet te ir pats Dieva dēls viņu vidū. Mēs varētu teikt, ja es tu neizdarīju visu iespējamo, tev vajadzēja vairāk sludināt, tev vajadzēja vairāk brīnumus darīt. Kad tev teica, kāp no krusta zemē, varbūt vajadzēja nokāpt un pēc tam uzkāpt atpakaļ. Nu, mēs varētu visādi spriedelēt, bet tā būtība ir tāda, ka evaņģēlis iziet, tā ir labā vēsts, un Dievam nekas nav jāpierāda, viņam nekas neviens nav jāpārliecina, bet cilvēkam ir jānotic. A kā notiek ticība? Nevis caur to, ka tu man pierādīsi, vai ar acīm redzēši, bet caur dzirdēto vārdu, caur lasīto vārdu, kad Dieva gars uzrunā, cilvēks nožēlo savus grēkus un viņš atgriežas. Un es domāju, mēs arī nevaram pārmest, ka draudzes nav gājušas un sludinājušas.
2: Jā, ne.
3: Ka evaņģēlijam ir spēks, viņš, bet cilvēkam ir jāizdara izvēle. Mēs paši zinām, ir dzīvē tādi cilvēki, kur tu var aiziet, un viņam 100 reizes liecinājis. Un viņš ne par ko negrib atgriezties. Un varētu teikt, varbūt man nav īstā taktika, varbūt man tagad brīnumi jādara. Varbūt, ja es pa viņš dziedinās, Dievs dziedinās, ka es pa viņu lūkšu, tam varbūt kaut kas notiks. Bet cilvēka sirds ir nocietināta. Un tāpēc jau Dievs saka, tas ir mazais ganāmais pulciņš. Mazais ganāmais pulciņš. Tas ir sāls, un tā ir gaisma, viņai jāspīd un viņai jāsāla, bet nekur Dieva vārds nesaka, kad visi cilvēki atgriezīsies.
2: Cilvēkam ir dota brīva tiesības pieņemt savu lēmumu, kam sekot, ko pieņemt,

0: kam ticēt, kam neticēt.
1: Bet tas ir labs atgādinājums, ka mums ir uzdevums sludināt, nepalikt vienkārši, ka ar mani viss ir labi un ar visiem pārējiem viss slikti. Jo kamēr draudz ir šeit virs zemes, mums ir iespēja pēc iespējas cilvēkus uzrunāt un cilvēkiem glābties.
0: Te jautājumā runāt par to, Dievs valda, nu, šaubas par to, ka Dievs valda. Ieba situācijas piemērs ļoti spilgti parāda to, ka Dievs valda. Dievs noteica Sātanam robežas. Dievs noteica. Un īstajā laikā Dievs noteica, cik ilgi var parunāt trīs draugi, cik ilgi iebam mocīties. Dievs noteica, cik ilgi parunāt lūk šis. Un Dievs noteica, kad viņš atnāk un iestājās. Un tajā atziņā, kad nu, tiešām kurš Dievam pajautās, ko viņam darīt. Nu, absolūti, lūk, beidzot, mums cilvēkiem jāsaprot to, ka ne jau mums, mēs pakļaujam Dievu, ne jau cilvēks izdomāja Dievu. Dievs cilvēku radīja, ka mums uzdevums vienkārši, mēs šeit uz zemes varam aptvert un saprast tikai to, ko viņš ir radījis, ko viņš mums devis saprast, devis žāstību to visu apgūt, attīstīt, vēl kaut ko, un tāpēc pateicība tikai viņam un vienīgi viņam. Un viņš valda arī Amen. To pašu, un tāpat tā 7 gadu laikā viņš vienkārši sagaidīja, gaidīs, tiesas būs, viņš pabrīdināja, un viss.
2: Jā. Cik labi, ka mēs par šo, Dievu gars par to rosināja mums par šo runāt, jo izlasot 36. beigas un 37. nodaļa, nu taču nesāks runāt par atklāsmes grāmatu.
0: Nē, pilnīgi vietā būtu, es domāju.
2: Brīnišķīgi dabas apcer un visu varenības apcer, bet Dievu gars brīnišķīgi vada. Jā, piekrīt, protams, viss ir pēc Dieva plāna, ar viņa atļauju. Un viņš brīnišķīgi gaida no cilvēka. Viņš gaida, paskatieties, viņš pat nekautrējās sacīt, ko lai es sūtu, jeb kuru lai es sūtu. Un ja ir kāds, tur pēkšņi viens saka, sūti mani, slavu Dievam. Un tad notiek, precīši brāļi, ko jūs sacījāt, zemes sals, gaisma, viņi izplatās. Un tad mums ir jautājums, par ko es runāju, varbūt vairāk un satrauc par to, ka šī sāls vairs nav tīra un gaisma ir baigi švakā. Būsim godīgi. Sāls ir piemaisīta ar visu koklāt. Sāksim ar pareizticību baznīcu. Tā ir tīrs sals. Katoļu baznīca, tā ir tīrs sals. Baptistu baznīca, tā ir tīrs sals. Luterāņi, tā ir tīra sals. Vasaras svētki, tā ir tīra sals. Harizmāti, tā ir tīra sals. Adventisti, tā ir tīra sals. Metodisti, tā ir tīra sals. Tas ir tas jautājums, par ko es saku. Kāpēc es vairs, kāpēc bija jāpienāk brīdim, kad es pateicu, es nošķiros nost no Baptistu draudžu savienības. Kāpēc? Es nevaru piekrist tam, kā var izdot Baptistu brāļu, manu brāļu vadībā, izdot tādu murgainu tulkojumu. Murgainu. Tad iedomājies, ar to jauno tulkojumu nonāksim tūlītās Dievu priekšā. Nu, es vienkārši tā vizualizēju. Rokās paņemsim to tulkojumu un tur, kur ir rakstīts ar mazo burtu Dievu dēls, nu, mēs te tā paņēmām līdzi. Un nerunājot par to, ko es nosaucot visas konfesijas, pilnīgi visas, kas ir pielikušas klāt no savas cilvēcīgā gribēšanas, vēlēšanām, mācībām visvisādāk, kas ir savākts kopā. Sākot no pirmiem gadsimtiem un beidzot ar šo. Nu, tas ir fakts. Un tad mums ir tā totāla fantastiska brīvība. Eiropa. Nu, Eiropa, kas ir faktiski kristietības šūpuls, nosauksim tā.
0: It kā.
2: Nu, vienalga. Nu, bet, nu, paklausies. Nu, Eiropā notika brīnišķīga Mārtiņa Lutera reformācija. Fantastiski. Eiropā notika, nerunāsim vispār jau tālāk. Brīnišķīgi. Un Eiropa pirmā ir iegāzusies tādā sūda bedrē. Eiropa pirmā staigā tādu ceļu bez Dieva. Eiropa pirmā ir tā, kas ievēl kādus savus priekšniekus, jeb savus ganus, jeb savus, es nerunāju par baznīcas ganiem, es runāju par valsts ganiem. Eiropa? Nu, tā tad ir pazaudēts. Un nevis pazaudēts, bet ir samaitāts, jeb ir paši piedalījušies to, ko tu valdi, sacīja, tā cilvēcīgā iekāra. Kas es arī gribu, lai man ir sniegs šeit, un es gribu to, kas pēc dabas nav šeit. O, paldies, brāļi, mēs varētu laikam turpināt vēl vienu stundu, lai Dievs bagātīgi svētī. Miļā radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs bagātīgi svētī. Laiks ir ļoti nopietnas. Lasīsim Dievu vārdu, lai svētais gars katram parāda. Un ved atpakaļ pie skaidra ūdens, pie perfekts gaismas, kas ir Kristus. Lai mēs patiešām esam kā zemes sāls. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, ja tas kungs atļaus, un būsim šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!
3: Jūs klausāties Kristīgo radio.

0: No arhīva raidījumiem tie ir Stenlija svētruns, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīt tā kā žurnāls atsevišķi. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augs mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēstu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tas jau nav tikai caur jauniešu vakariem. Tiksim, draudzē bija kāds vecāks pāris, kur atļāva savā sētā nosvinēt dzimšanas dienu kādam no jauniešiem. Tā arī ir kalpošana, tā ir iespēja došana. Ir vecāki, kuru bērni ir pusauģi, un viņi ir sākuši veidot mājas grupu, mazo grupu saviem pusauģiem, aicinot viņu draugus. Un tur 10 jauniešiem sanākot kopā, viņi mājās vada mazo grupu. Jo visi ir jauniešu vadītāji, tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē. Un uz to mēs esam visi aicināti, līdz ar to nav jābaidās. Nav jābūt perfektam, lai kalpot.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai kuras atrastos. Man viņš skan šis radio un, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas Kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 90006911, būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās. Un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībelē, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Jo Dievs saka, es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā. Es pār tevi turēšu nomodā savu aci. 32. psalms, 8. pants. Un tagad es sapratu, kas ir tas, kas mani sargājis visu mūžu, gan bērnībā, cauri visai dzīvei. Kas toreiz mani sargāja, kad es biju izdomājis aiziet uz mežu, uz birstalu? Tur man vienmēr gribējās aiziet, bet es zināju, ka mamma man tur neļauj iet. Un es tur brīvā vaļā darbojos. Nu, pārgāju pār ceļam, aizgāju skaisto bērzu birzi un skatījos uz tiem bērziem. Tie ir tik skaisti. Un ceļa acis arvien augstāk, un tās debesis ir tik silas un skaistas. Es kādu laiku tā